0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakarako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidaigarriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkari da, astekari da. Eta gu aldetik, ba, gomen dio da, sakan dar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Gracias.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: nik esien.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, segurtasuna herritarren kezka iturrien zerrendan indarrez sartu da, erakunde publikoek egin ohi dituzten azken inkestetan, lehentasunen postuetan agertu da. Segurtasun arduradunek, bere biziko delinguetze azkunde nabarbenik ez dela izan errepikatzen duten arren. Hori buruan, segurtasun fora jarri zuen abian Eusko Jaurlaritzak eta urtebeteren ondoren amaitu ditu lanak, eragileen ekarpenak eskutan, datozen lau urteetarako segurtasun plana lantzen hasi behar du Eusko Jaurlaritzak. Zer neurri jaso behar dituen hori da galdera, eta hori galdetuko diogu berehala Bingen Zupiria segurtasun sailburuari. Bere izango da Faktoriako gaurko gonbidatua, eta galdetuko diogu baitare azken orduotan Espainiako Polizia Nazionalarekin sortu den ikamikari buruz. Badakizue, munduko futbol txapelketaren finalaren ondoren Espainiako selekzioaren elastikoa zeramaten hainbat persona ustez eraso zituzten bi lagun atxilotu dituela Espainiako poliziak. Atxiloketa horiek eskumenak urratzen dituztela, hori esan du Zupiriak, eta polizia sindikatuek erantzun diote gorroto delituak bai, horiek Espainiako poliziaren eskumena badirela, eta gainera ertzaintzari leporatu diote finalean izandako erasoak argitzeko ezer ez egin izana 10 egun hauetan. Ordu erdi barru iritzi askatuko diogu honen inguruan Bingen Zupiria sailburuari. Zaiako geita marditu gaur, osteguna da, delinkuentzia hitz egingo dugu baur, delinkuentzia fokoaren erdian kokatu baita baitare, Donostian gertatutan debeku batekin. Udalak badakizue galerazi egin dituela kaleko afari solidarioak, sikeresna, legunon.
3: Legunon, oien, eh?
2: Eta gaur, afari solidario horiekin zer egin eta beste irtenbiderik posibilote den jakiteko, batzarra izango da, mailaren bueltan eserita ikusiko ditugu Jonin Sausti Donostiako alkatea eta kaleko afari solidarioak ekimeneko ordezkariak.
3: Ekimeneko ordezkariek debekoa kendu eta ere berean inor kanpoan utziko ez duena alternatiba erreal eta bideragarria eskatzen diete erakunde. Jonin Sausti alkatearen erantzuna ezin zaiola arazoari onkatzen keria eta populismotik erantzun. Goizeko 11etan elkartuko dira bi aldeak eta horren atariko bart 100 pertsona ikusi ditugu kalean afari solidarioak banatzen ziren tokian bertan. Jotzeekin salatu dute asteartetik indarrean den janari partiketa horren debekua.
2: Batzar horrek utziko duenaren zai izango gara beraz. Eta bestelako batzar batek eman duena, udazkenera begira Osakidetzako langile guztien baldintzako hobetzea exigitzeko mobilizazioak iragarri dituzte sindikatuek.
3: Greba eta mobilizazio egutegia zehaztu gabe, SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek azimaratu dute Osasun Sailak eta Medikuen sindikatuak egin duten akordioak ez diela aurre egiten Euskal Osasun sistema publikoaren egiturazko erronkei, gainera profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela eta beraz denen lan baldintzak berrikusi behar direla. Amaia Maior Satxe, Ester Saavedra, ELA.
4: Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
5: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da, 17 urte baino gehiago, lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean, edukirik ez egotea.
3: Jaurlaritzak bere aldetik, datorren iraileko mai sektorialean negoziatzera deitu ditu sindikatuak. Maria Ubarretxena, bozera mailea.
6: Medikuekin akordioa lortu izanak ez dukentzen, beste batzuekin akordioak ez lortzea, eta guk espero duguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
2: Jaurlaritzari lotuta inbertsio bat, Enagas konpainaren 100% erosi du Jaurlaritzak 45 milioi euro ordainduta.
3: Indartuz funtsaren bidez eginduen lehenbiziko inbertsioa izan da eta Jaurlaritzak estrategikotzat jo du energia sistemaren funtzionamendurako eta energia hornidura bermatzeko are gehiago energia trantsizioan. Enagas konpainiarenak dira Euskal Autonomia Erkidegoa ere zeharka duten gasbide nagusiak eta hoiek erabiltzeko asmoa dute hidrogeno berdea garraiatzeko ere.
2: Sutek kezka iturri izaten jarraitzen dute Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera. Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorena da, eta jakitugu gaur goizean bi lagun atxilotu dituztela ustez sute honekin zerikusia izan dezaketelakoan. Kastellokoa berriz Espainiar estatuan kontrolatu gabe dago.
3: Madril eta Bilako suteak ordea egonkortu dituzte, baina orain bada kezkarako beste puntu bat, Zamoran piztu den sutea eta bertako 12 herri hustu beharra izan dituzte dagoeneko.
2: Nazioartean amaitu da barealdia Ekialde Hurbilean, Ameriketako Estatu Batuek Jordanian duten base militarari eraso egin dio Iranek eta Trumpek erantzun du egurtu egingo dituztela iraniarrak.
0: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it. So we had five rocket shot going 8,500.
7: Amerikarrak kazetarien aldera erantzunez onartu du bost misil jaurti zituztela Iranen aldeko milizia irakiaren kontra, eraso horretan 20 pertsona hil zituzten eta ondoren izan da Teheranen erantzuna Ameriketako Estatu Batuen azpiegituren aurka.
2: Kirola Kandoni Urbiztonde egunon.
8: Egunon oien, eh?
2: Txerrendularitza bia puntu eta izen berezi bat Markel Beloki.
8: Bai, Gasteizarrak lehen garaipena lortu zuelako atzo, profesionaletan ari denetik, Frantzian, Tour de Lehen itzuliko bigarren etapan, gaur jokatuko dazkena, menditsua oso, 51 segundoko errenta defendatu beharko du arabarrak, itzulia poltsikoratzeko eta futbolean hainbat lagun arteko atzo, Atletikek galdu gabe jarraitzen du aurre denboraldian, huts eta hiru nagusitu zitzaion atzo, Santandergo Arrazini, Guruzeta, Sanzet eta Johaneko galetzaileak, Ingalaterran osasuna ere nagusi, Ipswich Townen aurka bat eta bi Aulia eta Moro golegile, eta gertu agozu bietan Sanse Kutxe Ibarreke bat, Jon Bautista golegile, penaltiz.
2: Albiste, hau guztia garatuta goizeko 8:30 jasoko ditugu. Eta ordu honetan ez behar baten inguruan informazioare jaso behar dugu, Portugaleten korreo kalekoarekin bateko beko solairuan sutea piztu da goizeko 7 aldera, sutea itzaltzea lortu dute suhiltzaiek, baina Nerea Sarriegi oraindik ere lanean ari dira, ezta?
9: Bai, gertatutakoaren inguruko informazioa biltzen ari gara, baina segurtasun sailak jakinarazi duenez, suhiltzaiek bai sutea itzali dute jada, baina lanean ari dira oraindik eremuan segurtasuna bermatzeko goizeko 7 laurden gutxiagotan piztu da sutea, Portugaleteko korreo kaleko eraikin bateko beko solairuan, eta larrialdi zerbitzuek eraikineko hainbat bizilagun hartatu behar izan dituzte, kea arnastu dutelako suteak eraikinaren aurrealdeari ere kalte egin dio, eta segurtasunagatik bizilagunak etxeetatik aterarazi dituzte, baina zurik ez zaila da, bere ala itzaltzea lortu dute suhiltzaiek.
10: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Trafikoari dagokionez, Ramon, lasaitasun azta?
11: Bai, ikusiko dugu, zer ekarriko digun, asteburu luze baten atariko den ostegun honek, baina oraingoz ez dago trafiko ezbeharrik, ez istripurik, eta eragozpenik ere ez da Lapurdin ere, iagunero izan dira Baionako lehendabiziko eta bigarren irtenaren artean autoilerak, itxita dagoelako 63 Bordelerantz, baina orain horre ere ez dago autoilerarik.
2: Ba, laube, Ramonek esaten du, asteburu luze baten atarian gaudela, bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan, bihar San Ignacio eguna jai delako bi lurralde hauetan, eta askok oporraldia seguraski gaur bertan astekoa dute, asko jakineko dute zein eguraldi izango dugun datozen orduetan.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu.
2: Naiara,
10: Dutxaia, eta agur baino ontziari.
2: Naiara Barredo Euskalmet, egunon berriz ere.
12: Kaixo, egunon.
2: Gaurko asteko gaur zegire izango dugu.
12: Beno, ba, gaur leku askotan temperatura jaitsi egingo da atzoko balio altu horiekin konparatuz, Kantauri isurialdean esaterako beroenak 30 graduren bueltan edo balio horren azpiti geratuko dira, eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Atzo baino bero gutxiago egingo du hortaz zonalde horietan. Aldiz, Nafarro erdi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan oraindik bero handia espero dugu, eta berriz ere zonalde horietan 35 graduak gaindituko dira. Bestalde, goizean zerua lainotuta egongo da tarteka, batez ere iparraldean eta ekialdean, zertxobait ere busti lezake. Gero badirudi eguerdi partean zertxobait saretuko dela hodeitza hori, eta arratsaletik aurrera iparraizeak bultzatuta berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Beraz, arratsaldean maieran eta gauean berriz ere zirimiria egin lezake.
2: Eta bihar zer, bihar eta etzi damu, asteburu luze honetan euri hori izango duko?
12: Bai, goizetan batez ere, eta gauetan. Bihar esaterako goizean nahiko motel egongo da, odei dezenterekin, esan bezala euri txikia egingo du, eta arratsaldean apurtxo bat argitzera egingo du. Temperaturari dagokionez berriz, bihar hegoaldean ere nabarituko dugu temperaturaren jaitsiera, beraz denean jaitsiko da temperatura maksimo hori iparraizeari esker. Larun batean ere antzera, bai temperaturari dagokionez, orokorrean 25 eta 30 gradu artean mugituko gara, odeitzari dagokionez ere printzipioz goizean lainotuago arratsaldean baino, eta gero igandean giro argiagoa, eguzkitsuagoa espero dugu, eta horrekin batera temperatura ere igo egingo da.
2: Naiara, asteburu luzeon balin baduzu.
12: Vale, eskerrik asko, agur.
2: Teknikan eta realizazioan Xabi Gallastegui eta Julen San Martin, goizeko 8:09 dira.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Az gaitezen gaur izango den bilera horri begira Donostiako kaleko afari solidarioak debekatu eta bi egunera igoera aztertzeko bilera egingo baita Jon Insausti Donostiako alkatea eta kaleko afari solidarioak ekimeneko ordezkariak batuko dira udaletxean. Egoera aztertzeko batzarra da berez, baina baita ere ekimen solidarioak eskatu dituen neurriak aztertzekoa. Besteren artean debekuak entzea nahi dute eta era berean erakundei eskatu diete inor kanpoan utziko ez duen alternatiba erreal eta bideragarria indarrean jarri dezatela. Bada batzar hori egin bezperan, elkarretaratzaile jendetsua ikusi dugu bart Donostian kaleko afari solidarioak deituta Ekaitz Agirre.
13: Sukaldeko tresnak eskutan hartuta ehunka lagunek lotu dituzte gizakatean Konstituzio eta Gipuzkoa plazak. Besteak beste elkartasuna ez dela delitua Oihu artean Insausti alkatearekin gaur egingo duten bilerara udalaren azalpenak eta proposamenak entzutera joango direla adierazi dute elkarteko ordezkariek, baina ez dute ulertzen alkatearen debekua Agus Rodriguez eta Jon Barandiaran voluntarioak.
14: Kongo gera entzutera eta galera zuzen egingo diogu alkateari ea debekuaren bideari eutxiko dion edo kase kolektiboarekin elkarlanerako borondaterik baute duen.
15: Beharra evidentzia bada, iru ere una fari prestau eta dena banatzen genitu, beraz hori dudatan ezo. Debekuaren ordez planteatu zezaken alkatiak lankidetza, kasek beti eskaini dio.
13: Jon Insausti alkateak beraldetik adierazi du arazoari ezin zaiola populismotik eta onkeriatik erantzun eta kas elkartearen ekimena solidarioa dela onartu arren Insaustik esan du horrek ez duela dena justifikatzen eta erantzun profesionala eman behar zaiola arazoari.
16: Uste dut honek eskatzen duena dela erantzun bat administrazioaren eskutik bideratua eta inklusio edo gizarteratze bat ekarriko duena sozialki eta baitare laboralki eta horrek eskatzen du ordena eta segurtasuna.
13: Alkateak erantzi du, bere alkate denetik Donostiako udala 200 otordu ematetik 400 ematera igaro dela.
2: Hori Donostian eta Nafarroan elikagaien bankuak Espainiara estatuan eta Europan aintzindaria den ikerketa bat aurkeztu du, astero-astero elikagaiak jasotzera joaten diren herritarren osasun egoera aztertu dute lehendabiziko aldiz. Eta datuak esanguratsuak dira. Esaterako, erabiltzaileen bi herenek ansietatea edo depresioa dutela eta ia erdiek oinaze fisikoak dituztela. Andoni Amadozagunon.
17: Egunon bai, pobreziak osasuna eta ongizatea urratzen ditu, lehendik ere susmatu zitekeena zenbaki zaztertu daiteke orain Nafarroko Elikagaien Bankuak Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin elkarlanean egin duen ikerketari esker. Esaterako, bankuko erabiltzaileen bi herenek 163ak antsietatea eta depresia dituzte, Nafarroko bataz besteko hirukoizten duen datua da hori. Antonio Brugos lanaren egilea.
18: Un 63% de la población de nuestro banco manifiesta tener problemas de ansiedad, de depresión, frente a un 22% de la población navarra.
17: Pobreziak sortzen dituen arazo mentales gainere, prekarietateak zuzenen eragindako oinaze fisikoak ditu bankuko erabiltzaileen 145ak. Nafarroako gainontzeko biztanleekin alderatuta, halako bi. Eta lehendik ere azaleratu den beste errealitate bat ekarri dute gogora. Soldatapeko lanak ez du pobrezia dota prekarietatetik ateratzeko bermerik ematen honezkero, beste beste etxe bizitzaren krisiarengatik.
18: Hay un impacto del precio de la vivienda. Una familia con dos hijos y que trabaje uno de ellos con un sueldo de 1.400 y tiene que pagar 800 euros de alquiler, no llega para vivir.
17: Gainera, Europa mailan aitzindaria den ikerlanak ondorioztatu du berogailua ezin pizteak edota ezusteko gastuei ezin aurre egiteak ere okerreko eragina duela pertsonen osasunean.
2: Bain zuzen ere, familien gastuetan laguntze aldera Nafarroko gobernuak argindarraren eta gasaren beza 110%-era murriztuko duela edo murrizpen hori luzatuko egingo duela abuztua eta irailean iragarri du.
19: Bai, murrizketa hori dena den baldintza bat betez gero sartuko da indarrean, alegia elektrizitatearen prezioak goranzko joerari eusten badio uztailean zehar. Ekialde hurbileko krisiaren eragina apaltzeko hartutako neurria da eta salbuespenik gabe etxebizitza guztietako fakturetan izango luke eragina. Neurriak 1.500.000 euroko galera ekarriko dio Nafarroako asunari.
2: Eta ekonomia kontu gehiago aipatu behar ditugu. Eusko Jaularitzak Enagasen akzioen 100% erosi du 45.000.000 euro inguruko inbertsioa eginez. Bart jakinarazi du albistea Jaularitzak indartuz fontsaren bidez enpresa baten akzioak zuzenean erosi dituen lehendabiziko aldia dela nabarmenduz. Eta helburua da Euskadiren autonomia eta segurtasun energetikoa indartu eta bermatzea. Ramon Sánchez.
20: Enagas Madrilen egoitza duen gas azpiegitura kudeatzailea da eta hain zuzen berak kudeatzen du Espainiako
11: estatuko gasodi sare handiena. Sare horren barruan dago esaterako, Zierbenan gasa banatzeko duela 12 urte eraiki zuen planta eta Bilboko portuarekin lotura zuzena duena. Eusko Jaurlaritzak adierazi du Enagasen azpiegitura hil ala bizikoa dela Euskadiren energia hornidura ziurtatzeko, baina ez hori bakarrik. Euskadiko industria deskarbonizatzeko programan parte hartze zuzen eta garrantzitsua du Jaurlaritzarekin batera Hub Connect B programaren bidez. Baina gainera, hidrogeno berdearen sare nagusian eta Europako lotunea garatzeko proiektuan funtsezko eragilea izango da Enagas, eta Euskadik hidrogeno berdearen etorkizuneko azpiegitura sare horretan lotura egingo duen azpiegitura garrantzizkoa izan nahi du. Enagasen akzioen 1% erosiz, Euskadik energia hornidura ziurtatu nahi du, industriaren deskarbonizazioa azkartu eta energia berriztagarriek erabiliko dituzten azpiegitura sareetan protagonista izan.
2: Bai, Jaurlaritzak aurre egin beharko dion beste gaia da Osasun mailan gehiengoa duten sindikatuen jarrerari, alegia SHL, ALAB, Comisiones eta UGT sindikatuek udazken beroa iragarri dute eta greba mugagabea baztertu gabe profesional guztien lan baldintzak hobetzeko eskatzeko mobilizazioen dinamikari ekingo diote uda igarota. Osasun sailak Euskadiko Medikuen sindikatuarekin bakarrik lortu duen akordioak erakutsi duelako sindikatuen ustez protesta egiten duten kolektiboak bakarrik entzutan dituela gobernuak Nerea Sarriegi.
20: Bai, elkarrekin SHL, ALAB, Comisiones eta UGT sindikatuak mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dute eta ez dute greba mugagabearen aukera baztertzen. Salatu dute Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin soilik eta oso azkar diote itxi duen akordioak negoziazio kolektiboa urratu eta profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela, guztien lanbaldintzak berrikusi behar direla, aldarrikatu dute Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedra Ela.
21: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
5: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
20: Jaurlaritzak iraileko mai sektorialean parte hartzeko deia egin die Radio Euskadin Maria Ubarretxena bozeramailea.
6: Medikuekin akordioa lortu izanak ez du kentzen beste batzuekin akordioak ez lortzea, eta guk espero deguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
20: Ba, eseriko dira, maia edukiz betetzen bada ziurtatu dute, ez dutela inolako proposamenik jaso euren lanbaldintzak hobetzeko, eta kritikatu dute medikuen akordioak ez dituela medikuen arazo nagusia konpontzen, atxeden falta ez duela bideratzen, eta autokonzertazio eredua indartzen duela.
2: Beste bilera bat, gaur Eusko Jaurlaritzak eta enba sindikatuak baieztatu berri digute klima aldaketa eta nekazaritzaren maila gaur izango dela batzarra egingo dutela berozapak eta euri faltak lehen sektorearengan izan dituen eragin kaltegarriak aztertzeko.
19: Izan ere nekazari eta abeltzainak hasi dira berozaparen ondorioak nozitzen bai, Aralarren ez dago belarrik aziendak bazkatzeko eta Nafarroa Beherean ere abeltzain batzuk hasi dira behiak jaisten. Josune Arozena Lazkanoko abeltzaina da eta Beñat Molinos Bonuzekoa.
22: Iturrek eta gortzen nahi die, askak eta uripe gaitzen nahi die, hola jarraitzen bado, datorren azte, no, behie gesten azibarri gare gure kason, eh?
23: Da beraz, behartiak izan engira erostea usaian erostan dun beno gehiago.
19: Bestalde, Nafarroan, nekazaritza eta ingurumen kontseilariak labore bilketa kanpainaren balantzea egingo du Herriberrin.
2: Klima aldaketa, klima larrialdiak eragin du lehortu hori eta klima larrialdearekin lotuta dago baita ere, zuten egoera, itzaltze lanetan buru belarriari dira bai Espainia eta baita Frantzian ere. Girondako prefeturak jakinerazi duenez, bi persona atxilotu dituzte zute handi horrekin lotura dutelakoan. Garrak ez dira edatu eta suak egonkortuta jarraitzen du naiz eta atzoko haize eta temperatura altuek lanak zaildu dituzte maitan esu bijana.
24: Egun honbai, astebetean bordeletik gertu, 42.000 hektareak iskali dituen zute egonkortuta dute suhiltzaileek naiz eta atzoko baldintza meteo orologikoek ez duten batere lagundu 41 graduraino iritsi ziren maksimoak eta 50 kilometro orduko haize ufadak neurtu ziren. Foku berriak berpiztu ziren, baina egoerak momentu egonkor jarraitzen du eta baikor mintzatu dira agintariak Sophie Vocas Girondako prefeta.
0: Si la nuit se passe bien, on peut raisonnablement être plus optimiste pour demain et pour les jours qui viennent parce que la météo
24: gaur temperaturek nabarmen bera egingo dute iragarpenaren arabera, dena den luzatzen ari den suteak airearen kalitatea nabarmen txartu du. Gobernuak 5 milioi FFP2 musuko banatu ditu. Stefani Risto, osasun ministroa.
3: Nous avons plus de 5 millions de masques disponibles.
24: Nola nahi ere, normaltasunetik urrun, A63 autobidea itxita dago oraindik ere, eta Hendaiatik Bordelerako trenak ez du zerbitzurik, eta horrela jarraituko du gutxienez beste bi egunez. Girondako alarriena bai, baina Frantziako beste eremu batzuetan ere sute berriak piztu ziren atzo.
2: Espainiar estatua Madril eta Abilako suteak egonkortuta.
1: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
4: Bizi kalitatea okerragoa dute pobrezian edo zaurgarritasun egoeran bizi direnek. Egoera horretan daudenen 160%ak dio antsietate edo depresioarekin bizi dela. Nafarroko Elikagaien Bankua Fundazioak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak ikerketa lana egin dute, hain zuzen aztertu nahian, zer nolako osasuna duten Elikagaien Bankuko erabiltzaileek populazio osoarekin alderatuta. Eta emaitza garbia da, alde handia dago bai bizi kalitateari dagokionez. Galdek eta erantzun duten 750 pertsona erdiak baino gehiagok dio minerekin bizi dela, mugikortasun arazoekin 125% eta euren buruak zaintzeko gaitasun gutxiagorekin 99%. Generoaren arteko arrakala ere handia da, emakumeak bizi dira okerren. Antonio Brugos ikerketa lanaren egiletako bada.
7: Un 63% de la población de nuestro banco manifiesta tener problemas de ansiedad, depresión, disconfort emocional, frente a un 22% de la población navarra.
4: Txikilotuta daude beraz, pobrezian egon edo pertsona zaurgarria izan eta osasun okerragoa izatea, eta are, osasun mentalaz ari bagara. Binomio hori hausteko deia egiten ari da Elikagaien Bankua. Elkarlanera deitu ditu eragileak Elikagaiek banatzetik aratago eta modu integralean erantzuna emateko egun Nafarroan bizi diren 114.000 pertsonari, horiek baitira pobrezian edo arrisku larrian dauden herri. Osasun eta eskubide sozialetarako departamentuak ahalbidetu beharko lukete egoera, zaurgarrienen artean hobea izatea, eta hori egiteko deia egin dute.
7: Este nos debería plantear nuevas coordinaciones con salud, con el departamento de salud y con bienestar social y con servicios sociales.
4: Bizitza garestitu eginda, egunerokoan oinarrizkoak ditugun elikagaiak erosteko ere aukerarik gabe utzi ditu familia asko, eta etxe bizitza eskuratzea ere ia ezinezko bilakatu da. Nafarroko Elikagaien Bankuak 18.000 laguni ematen die jatekoa. Iaz, 2.171 tona elikagai banatu zituzten denera, eta 166 zaborra zigoan janariari esker izan da. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian ari gara orain, gertuko informazioaria erreta eskainiz, bero sapa izan genuen atzo, inoizko temperatura naturarik altuena erregistratu zen Iruñean. Gaur ez da gorenera iritsiko termometroa, baina gertu izanen ditu berriz 40 graduak. Eguzkia zeruan itzalpea bilatzeko eguna izanen da gaurkoa ere, eta adi muturrekoa delako sute arriskua ere. Atzo suhiltzailek zenbait sute txiki itzali behar izan zituzten, Gulinan, Urdiainen eta baita Baztanen ere besteak beste.
1: Iruñ herria goizetik.
8: Udaberriak eta udak ez zi usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
25: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen daraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
26: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
25: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
26: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
25: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Iruñeko udaleko estipio programak sendotu egin du hirian mendekotasun egoeran diren pertsonen eta haien zaintzaileen arteko laguntza sarea. 2026ko lehen seihilekoan etxean zaintzeko prestazio ekonomikoa jasotzen duten 126 pertsona hartatu ditu ekimenak. Inar Iraizo, egunon.
1: Egunon, eta hemendik goitik gainera onuradunen kopurua 260-etik gora igotzea aurreikusi dute erakunde publikoek. Hartatutako pertsonen artean nagusi dira 80 urtetik gorako emakumeak eta gehienak mendekotasun ertaina dute. Kasuen ia erdian dementziaren bat dago, horien artean ohikoena Alzheimerra. Zaintzaileen soslaiari begira, gehienak 65 urtetik beherako emakumeak dira eta kasu gehienetan lehen mailako senideak dira. Hartatutako adineko pertsonen 122 Txantrea auzokoak dira eta 116 Iturramakoak eta Donibanekoak. Programa hau Iruñeko udalaren eta Nafarroko pertsonen autonomiarako eta garapenerako agentziaren arteko hitzarmenari esker garatzen ari da, 120.000 euroko aurrekontuarekin. Azken hilabeteotako balorazioa positiboa izanki zerbitzua modu iraunkorrean eskaintzeko asmoa agertu du Iruñeko udalak. Programak ere zaintzaileen prestakuntza bermatzea du xede eta horretarako hain zuzen etxeko egokitzapena, higienea, mugikortasuna edo dementzia duten pertsonen zaintza bezala gaiei buruzko material praktikoa ere prestatu du.
0: Gehiengoari muzin egin eta UPNek bereari eusten dio. Lizarran, osoko bilkuran atzo etzuen gehiengorik erdietsi, PPren zinegotzi bakarraren babesa izan baitzuten UPNren 7 zinegotziek eragozteko beste urte batez txosnak betiko tokian jarri alizatea festetan. Festaremutik kanpo jarri nahi ditu berriz ere Marta Ruiz de Alda alkatearen udal taldeak, festagiro taldeak prestatzen dituen ekitaldi eta txosna giroa. EH Bildu geroa baik zurekinek eta alderdi sozialistak bat egin zuten erabaki horren kontra, baina ezerk ez du geldiarazten alderdi erregional listaren erabakia. Los Llanos parkearen ingurura bideratu nahi ditu berriz ere. UPNren erabakia osoko bilkuraren gehiengoaren kontrakoa izateaz gainera, Lizarrako herritarren kontrakoa ere bada. Gutxienez 4.400 sinadura bildu berri badituzte txosnaguneak bere ohiko tokia berreskuratzeko eskaerarekin. Ez da nahikoa alderdi regionalistaren fobia guxatzeko dena dela. Atzoko osoko bilkuran EH Bilduko zinegotzieli ziordiak nabarmendu zuen, alik eta festarik onenak lortu nahi badira, orduan eta koloreta espazioan hitz gehiago egon beharko liratekela, aniztasunak aberastu egiten duelako eta ez molestatu. Geroa baiko zinegotzi Blanka Regulezek kritikatu du debekua eta gainera uste du ez duela azalpenik eman txosnagunearen gainen hartu duen erabakiaren arrazoiak azaltzeko. Zurekin entzako, UPN ez da demokratiko kiokatzen ari, ez diolako gehiengoari kasurik egiten, eta alderdi sozialista ere debekuaren kontra azaldu zen berreskuratu nahian tradizioan deko eremu hori. Festagirok ez du orain gozbeimenik, prestatu dituen ekitaldiak aurrera eramateko eta apenas geratzen dira ordu batzuk festen hasierarako. Biharko manifestazioa du deitua UPNren erabakia kritikatzeko eta dagokien espazioa aldarrikatzeko. Arratsaldeko 6etan eginen dute protesta, duela bi urte egin bezala.
2: Iruñerria goizetik.
3: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainonahotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainonahotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.

0: proposamen gastronomiko bat ere badatorkigu lurretik platerera izena du Inar.
1: Bai, ala da, amairu sukaldarik eta lehen sektoreko amairu ekoizlek hartuko dute parte lurretik platerera egitasmoaren bigarren edizioan. Tokiko etxaldetako lehen gaiak oinarri harturik amairu proposamen gastronomiko sortu dituzte, parte hartzen duten jatetxeek eta hemendik urte bukaerara arte dastatzen alko dira. Zainzuriak, orburuak, zerbak, aretxekia, arkumea, intxaurrak, naiz gereziak izanen dira plateretako protagonista, baina baita artisaueran eta ekoizpen integratuaren bidez landutako beste hainbat produktu ere. Egitasmoaren helburua da tokiko ekoizle eta ostalari txikien arteko elkarlana sustatzea. Reino Gourmeteko Joseba Beitia.
2: Orokorren ostalaritzara dauden horniketa sistemak ez daude gertu, ez dira ezagutzen, eta hori gure ekoizleak ez dute parte hartzen. Orduan egin un pizka bat hartu eta zuzenetik zuzenera lan eginda elkarlan bat sortu. Eta negin egin gainera gazteekin, ze gaztea azkenean bertsoak esaten duen bezala hobeto moldatzen da. Adarra biundu egiten da pizka bat, ez da? Ekoizlea berei gazteak ere hobeto ekoitzen dira, eta gaztetik gaztera azkenean proiektua hobeto funtzionatzen du.
1: Ekimenak erosle berriengana iristeko aukera emateaz gain, ekoizle txikiei ikusgarritasuna ere ematen diela nabarmendu du Nerea Mortalena Arraiozko Ardilatzen azleak.
3: Azkenean bizibilizazio bat edo erakusleio bat da gure produktua erakusteko eta batez ere pues hoy ez kontsumitzaileak pues ikus dezan ez zenolako produktuak eskaintzen ditugun eta batez ere bertakoak direla, ez? Nik uste dut hori dela garrantzizkoena eta hoixe nolako ekimenek auniz laguntzen dute bai.
1: Lurretik platerera egitasmoko proposamen gastronomikoak, katakrak, geltoki, gatza, herriberri edota olatzea jatetxetan dastatzen alko dira besteak beste.
0: Ba, proposamen gastronomiko horrekin iritsiko gara goizeko 8:30.

0: Ordu honetan errepidei eta eguraldiaren eragarpenei tarte egiten diegu. Errepidei dagokienez, ez dago ordu honetan inolako eragozpenik, ez auto ilararik, ez istripurik, segurtasun saiak eta foru zainkoak berri eman digutenez, baina gogoratu goizango izetik esaten ari garena, askorentzat gaur lehen oporreguna izango dela, bihar Bizkaian eta Gipuzkoan jai eguna delako, saninazio eguna, beraz autoilerak sortu litzezke gaur kontu ondiz gidatu.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eta eguraldiari dagokionez, temperaturek zertxobait bera egingo dute Euskal Meten iragarpena Naiara Barredok.
2: Leku askotan temperatura jaitsi egingo da. Kantauri surialdean maksimoak 30 graduren bueltan edo balio horren azpite geratuko dira, eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Nafarro erdi eta hegoaldean eta Arabako herriesan ordea, beroan handia espero da oraindik eta berriz ere 35 graduak gaindituko dira bertan. Goizean zerua lainotuta egongo da tarteka, batez ere iparraldean, eguerdian apur bat saretuko da eta arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Goizeko lehen orduetan eta ondoren gauean ere zirimiria egin dezake iparraldeko leku batzuetan.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Txirrendularitza zaleek ez dute aitzakiarik, azken asteak oso beteak izan dira, eta datozen egunak ere, Andoni, ala izango dira, Azteko, Markel Belokia aipatu behar dugu, besoak garaiei asotzea zer den, badakielako hori dalbistea gaur.
4: Bai, eta gustura kontatu ere, Gasteizarrak lehen garaipena lortu baitzuen atzo, profesionaletan ari denetik, bere hirugarren denboraldia baino ez da, Tour de Lehen itzuliko bigarren etapa irabazi zuen, Frantzian, bakarrik elmugaratuta, eta lider jarri da, 41 segundoko errentarekin, gaur defendatu beharko du lidergoa, etapa menditxuan, Markelek 21 urte bete zituen astelenean, urte betetze, opari ezin jobea egin dio bere buruari, bai. Eta txirendura ditza utzi gabe, nahi nuke, etzi jokatuko direla Donostiako klasikoa eta emazkumezko enturra turrako lehen etapa, Jonis Agirre ariko da lehen proba duintasunez aritzeko helburuarekin.
5: Ez dakiko azkenen gorputzak ere nola erantzun dezaken, onako irosteko esportzu baten ondoren, ondo rekuperatuko duguna da ez, eta bueno, asmoa da badastarik eta poli bat egitea, eta bueno, etxeko aurrean ere, ba, ea duintasunez duan, nagorezatea dukagun.
4: Eta emakumezko antorrere oso Ostolazaren hitzak bildu genituen atzo, topa marrean sartzeko erronka dauka Zarauztarrak.
6: Hola, elburu bat jartzekotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaik edo tia zekapen orokorrean, eta bestela, ba, bueno, ponaiz, ba, etapa bat, irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dao, ba, ez, lehenoko plan A eta plan B.
0: Larun batean hasiko da emakumenturra, abuztuaren 9 bitartean, ez da, ikusiko dugu ze emaitza uzten dituen. Beste kirol batean futbolean hiru lagun arteko jokatu ziren bar gauean.
4: Bai, Atletico Osasuna eta Eibar Garaile Zurigorriak Santandergo Razi menderatu zuten Laredon 8-3, Guruzeta Sanzet eta Johaneko golegileak. Ingalaterrak Osasuna Ipswich Towner garitu zen, 1-2 nagusitu ziren, gorritxoak golak Miguel Auria eta Raúl Mororen gola ikusteko aukera bali badukazu ikusi, sekulako gola izan bai da, baitzen, eta zubietan Sanse Kutxe Ibarrek bat, Jon Bautista golegile penaltiz.
0: Eta pilotan Bilboko aste nagusiko txapelketa aurkeztu zuten atzo.
4: Bai, abuztuaren 25 eta 28 bitartean jokatuko da, Iztuetak Lasoarekin jokatuko du, besteak beste, 14. jarraian daramatzan lagunarekin, eta parean Jon Mari Ezkurrena izango du bere finalerdian, momentuko atzelari indartsuenetakoa, arreta eman digu goian, bere zintzotasunak entzun.
7: Bai, Mari Ezkurrena, ostia, oso oso fuerte ikustet, azken aldi bat partidu batzu kontra jokatu ditu, eta behin ikusieten fuerte nahi baloantxe, asko ematen dio, eta zaiatu leheno baino gutxigo, orduan, bueno, hain oso zaia, baina unai laguntzakin ager.
0: Eskartzen da, horrela itzaietea, eta goza zertan diren kontatzea.
4: Gazetasuna.
0: Hori ikusuko dugu zer gertatzen, edan doni milaskere.
4: Gazte.
0: Goizeko 8 eta 23 minutu, iragarkien zatarte txiki bat, eta bere alagurean Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburua.
8: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
3: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Morirse en Bilbao. No hay nada mejor.
10: Etxeko banda erraldoi bat. Eta kontzertua 8 bertan, Bilboko Kafe Antokia.
11: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10:00 eta 16:00 ETV baten.
12: ETV honen ere eskuragarri. urteaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
13: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
14: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
15: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
14: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
16: Ze gozoa.
14: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
16: Baserria kilometro 0.eus. Bertako haragia.
17: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Aurreratu dizugu gaur gonbidatua Faktorian, Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburua izango duela. Zupiria jauna, egunon.
18: Egunon.
0: Zer moduz?
18: Oso ondo.
0: Aste honetan izan duzu polemikarik, eh?
18: Bueno, bai, polemiketxo bat egon da.
0: Istiloi buruz eta Polizia Nazionalaren eskuartze horri buruz galdetu behar dizut, izan ere, jakin nahi dut hasteko, itzegin dut duzun barne ministerioko inorekin, Marlaska ministroarekin, berarekin itzegin duzun, sortu den, zango dugu ikamika publiko honen ondoren.
18: Bueno, aukera ematen badia zuen, nahiko nuke pixka bat luzatu gai honetan, ze egia da azte honetan polemika bat zabaldu dugula, baina hemen kontua ez da polemikarekin azten. Hemen kontua ez izan, finalaren egun horretan gure herri batzuetan eta hiriburuetan izan ziren istiluekin. Eta istilu horiek egileak dauzkate, eta egile horiek izen abizenak dauzkate. Eta egile horiek ikertuak izango dira, hainbat material dago pertsona horiek ikertzeko, atestatuak daude, delizentziak daude, erauzietako bidea, bideo irudiak daude, bost pertsona atxilotu zituen ertzaintzak, 50 pertsona baino gehiago dira momentu honetan ikerketapean daudenak, eta horiek errodun diren aurrean erantzun egin beharko dute egin dutenagatik. Erantzun beharko diete jaso ditzaketen izunei, eta batek baino gehiagok erantzun beharko du epaileen aurrean. Ze egin diren arau hauste batzuk larriak direlakoan gaude, eta hori berretzi edo ezetzi beharko du justiziak. Eta, barkatu jose, eta nif sakonean koskatzen hauen kontu bat da, ikusten dut zenbait arlotan indarkeriaren erabileraren azkatasun bat bezala sartu nahi dutela edo jarri nahi dutela batzuk. Eta argumentuak ikusten goaz, ez? Egun batean dira fasistak. Beste egun batean dira Israelen alde daudenak. Beste egun batean dira oligarkien eta imperialismoaren alde omen daudenak. Eta orain atera dute, baina espainolismoaren aurkako bandera hau, ez da? Edo ikorriñago. Eta hau onarte zeina da. Zorionez oso goza minoritarioa da gure gizartean, baina hor dago. Eta ezin dugu onartu, indarkeriara ibiltzeko aitzakiak bilatzen ibiltzea.
0: Indarkeria sustatu nahi dute batzuek.
18: Bai, jakina.
0: Zeintzuk?
18: Bueno, ba, ikusi ditugu eta ikerketapean daude adibidez joanan urteko urrian Gasteizen izan ziren falangeren aurkako istilu baietan parte hartu zuten personak, eta hori ikerketapean dauden personak dira alde batetik falangekoak, edo falangek deitutara hurbildu zirenak, eta bestetik daude, ba, inguruko deialdien ondoren, plazara sartu eta istiluak eragin zituztenak. Eta personaiek identifikatuta daude eta ikerketapean daude. Beste momentu batzutan eta futbol gertakizun batzuen inguruan ere ikusi ditugu gertakizunak. Eta finalaren egunean ikusi ditugu Bilbo Ondonostian Gasteizen Arrasaten berri zen, bueno, hainbat tokitan. Eta horren atzean daude talde jakin batzuk minoritarioak diren ezker muturreko talde politiko batzuk. Euskadin dauzkagunak.
0: Identifikatzen dituzu, beraz, ideologia zuzen batekin edo alderdiren batekin?
18: Bueno, identifikatzen ditut gure herrian dauden muturreko, ezkerreko muturreko mugimendu jakin batzuekin, bai. Eta gainera, bueno, gero egiten dituzten agerraldietan eta protestaldietan ere ikusten dugu ere. Oron, hau da lehenengo puntua, argitu nahi nuena, ondarte zeina iruditzen zaidalako, eta hor azten delako kontu hau, eta ez ondoren. Ondoren, gertatu da, bueno, ba, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetek bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, ba, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, ba, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau, gure ustez onarte zein dela. Baina uste iritzi politiko bat. Gai hau komplikatu bada. Estatutua negoziatu zanean, 1989an, horre egon zan, eta han finkatu zen, zertzegokien Polizia Nazionalari eta Guardia Zibilari, eta zertzegokion gure poliziari, ertzaintzari. Hori berretzi zen, 1986an, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak hartu zituzten bi akordio garrantzitsutan. Bata izan zen, delimitazio de servizios ditu zitzaion. Tan zehatzago idatziz adostu zen politikoki bi gobernuen artean, zer egingo zuten ertzaintzak bere aldetik eta zer egingo zuten zegozkien eskumenen arabera Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak. Hori berretzi zen 1986an onartu zen estatuko segurtasun indarren legean Madrileko parlamentuan. Eta hori berretzi da geroago mosial legea deitu zeion horretan. Beraz, oinarri juridiko badago guzti honetan erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei.
0: Baina beraiek diote, edo bintzat Polizia Nazionalaren sindikatuek diote, gorroto delituak tartan balima daude, beraiei dagokiola atxiloketa hori.
18: Honek ez dut ez dabai datuko, ez dut hitz egiten publikoki ertzaintzaren sindikatuei buruz, eta ez dut ez polemizatuko Espainiako Polizia Nazionalaren Guardia Zibilen sindikatuekin. Ni Madrileko gobernuari ari natzaio hitz egiten. Eta bereziki, barne ministroari eta ministerioari, eta dauzkago foroak gauzobek jorratzeko dudarik berlin badago.
0: Kezkatzen zaituala ere datozen egun edo asteetan auzi honi lotuta Polizia Nazionalaren eskuartze gehiago egongo te den atxiloketa gehiago?
18: Ez da hori, niretzat ez da hori ez da bai da. Batzuk nahiko dute zuztabai da hori piztu, oza, nik adierazten dut, hau gertatu da, hau dauzkagun akordio politiko eta legezko eta tikampo dago, eta beraz bideratu duzagun. Eta hori da egiten dudan eskaria.
0: Hau maiz gertatzen da, eskumenak garatzea, eskumenak gainditzea, polizia, estatuko mailako poliziaren eskuartzea, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan?
18: Bueno, nik izango nuke hau, segurtasun arloaren gainetik dagoen zerbait dela, ez? Estatuak baditu, potere batzuk, estatuaren edirenak, eta batzutan, izango nuke Madrilen agintzen duen alderdi politikoaren gainetik daudenak. Eta ez da kasualidadea, gure autogobernuarekin zerikusia duten kontu batzuetan, ba horren beste atzerapen egotea, eta inzailak izatera gauzak, ez? Izatea gauzak. Azkenekoa aipatzeagatik segurtasun soziala. 1979an adostu genuen danok, ez alderdi politikoek, Eusko Legebiltzarrak, Espainiako Parlamentuak, Madrileko Gobernuak, zer zegokion gure erkidegoari segurtasun sozialari daukionez, 40 urte pasatu dira. Ez da gauzatu eta gero da zailago izango da hori gauzatzea, estatuaren estrukturek indartu egin direlako. Gauza bera gertatuko da segurun armadarekin, justiziaren arlo batzuekin, eta jakina, ba, segurtasunaren arloan, ba, eginkizun asko galdu dituzten Polizia Nazional eta Guardia Zibilarekin.
0: Futbol kopa finalaren inguruan sortu diren istiloei buruz galdetu dizuzuk aipatu duzu, badaudela bestelako egoeretan istiloak sortzen dituztenak, zuri entzun genizun esaten udara aurretik udara beroa etor zitekeela.
18: Nik ez nuen hori esan.
0: Zer esan zen?
18: Esan nuen ez nukela nahi. Batzuek dauzkaten liskarren ondorio bezala tirabirak izatea eta tirabira horietarako erabiltzea errodun bezala ertzaintza. Joan dan igandean, Donostiko aldezarrean, eta portuan gertatu da neneren inguruan, batzoi entzun dion goza bakarra da, eztabaidatu dute, kritikatu dute gure polizia eredua, hola desan dute, eta kritikatu dute ertzaintzaren jokabidea. Eta horren aurretik gertatu zena zer? Eta Donostiko aldezarrean eta portuan Espainiako selekzioaren alde zeuden personai egin zitzizkien erasoak eta irainak eta bie denak zer? Hortaz, hori da kontua.
0: Salaketa gehiago espero zenituen, nahiko zenituen.

0: Dura duen gobernuak edo zelburuak aukera dauka zaila antolatzeko helburu batzuei begira, ezta? Ta guk onartu dugun da indarrean daukagun ereduan, pentsatuta dago egotea zailaren estruktura politikoan ertzaintzaren zuzendari bat, politikoa dana, eta erabakita dago ertzaintzak izango duela buru bat, nolabaita erantzungo duena kontu polizialen inguruan. Jakina, egon behar du lotura politiko bat, eta politikak zailak ezartzen ditu, ertzaintzak izan behar duen autonomiaren barruan, edo hori errespetatuz. Ordan, iruditzen zaigu, egitura hori indartu egin behar genuela, eta egoera berri batera joateko beharrezkoa ikuste gendon, persona batzuen ordezkapenak egitea. Ez aurrekoek balio ez zutelako, zer lana bikain egin dute, bai Josu Jandak eta bai Biki Landak, bai, bueno, gauza berriak egin nahi badira, bai, kasu batzuetan, persona berri. Eta gainera, datozen urteetan, ertzain buru asko aldatu beharko dira, eta hori ere prestatu egin behar da.
1: Gauza berriak egin esaten duzu, gauza bai. Berriak egin hortan, polizia ereduaren aldaketa bat ere sartzen duzu?
0: Nik ez dut hitz egin nahi izaten polizia ereduaz, ez badugu aurretik beste gauza batzuetaz hitz egiten.
1: Polizia espadu... modernoagoa, orduan?
0: A ber, nik uste dut, segurtasuna gauza zabal badala, segurtasun kontu horietan ardatz bat edo hanka bat da, polizia, bestain bat daude, hori ikusi dugu segurtasun foroetan, eta gero, nik uste dut oinarrizkoa dela, eukitzea marko bat. Eta marko horrek izan behar du, gure elkarbizitza sendotuko duen marko bat. Eta horrek eskatuko du segurtasun eredu bat, eta horri erantzungo dion polizia eredu bat. Nik beraz ez dut eztabaida publiko bat eta politiko bat zabalduko ertzaintzaren ereduarekin, ez badugu lehenago beste kontu horietaz eztabaidatzen.
1: Galetuko dizu segurtasun foro horretan jaso dituzuen ondorioi buruz, baina bada lotu duenik aldaketa hau, adibidez ertzaintzak izan dituen hainbat esku hartzeekin, adibidez Loiuko aireportuan izan zen esku hartzearekin. Badagor loturarik edo aurrez erabakita zegoen?
0: Ez dago zer ikusirik, ez dago zer ikusirik. Egin dugu ahal izan dugunean.
1: Loiuko...
0: Eta ertzaintzaren modernizazio, ose, eta egiten dugu, belaunaldi aldaketa bat datorrelako ertzaintzan. Egunero entzuten dugu, egundaka ertzain jubilatzen ari direla, eta horien ordez, ertzain berriak etorriko dira, eta ertzain gai berriak datuz. Eta, bueno, sentizu gamezela, belaunaldi aldaketa bat dator, eta horrekin batera, ertzaintza egokitu egin behar dugu gaur egungo realitatera. Ertzaintza gaur erantzuten dio, adibidez, lurraldetasunari dagokionez, eta lurraldean nola kokatzen garen begira, erantzuten dio, 1982ko eredu bati, eta gure herria, baita komunikazioak ere, gure urbanismoa, eta bertar, asko aldatu dira berra bi urteagoetan, horren horri erantzun bat eman behar digu. Eta gero, 1982an gizarte honetan zauden arazoak, ez dira aurkoak. Momentu hartan, batez ere, genuzkan bi arazo. Batazan, etaren indarkeria eta ondorioak, eta bestetik, droga konsumoi, bereziki, heroinaren adikzioi eta bar, lotutako arazo izugarri bat. 2008-eko gizartean arazoak beste batzuk dira.
1: Horri lotuta esaten duzunean gizarte berri batera egokitu beharko duela ertzaintza, zuk nola irudikatzen duzu hori jaso beharko da adibidez segurtasun foroak atera dituen txosten horiekin osatuko duzuen segurtasun planea, baina esan nahi dut eskuartze desberdina izango da, beste modu batean jokatuko du ertzaintzak, bestelako prestakuntza duten agenteak beharko dira, zuk buruan zer duzu?
0: Ba, bera, alde batetik buruan daukagun kontu bada fizikoki hitz egin da. Erabaki behar dugu, gauden, antolatuta gauden bezala egoten jarraitu behar dugun. Tokerik egokienetan dauzkagun ertzain etxeak, horremeste ertzain etxe behar ditugun toki jakin batzuetan, eta igual ez daukagu behar besteko atentzio beste batzuetan, doron, herritarrak ez duten denei zaizkigu, behar ditugula ertzain eta udaltzen gehiago kalean. Horrek ere, eskatzen digu pentsatzea, nola antolatuko garen eta nola erraztu dezakegun hori, eskari hau oso sarritan ateratzen den kontu bada. Ertzain eta udaltzainan, presentzia bilagoa kalean. Eta horri, erantzun eman behar dugu. Gero dago, baliabideen kontu bat. Eta gero, eta honetaz ez da, zai, behar bada ez dugu asmatu hau ondo komunikatzen. Orain ertzain sartuko diren edo egingo diren gizon eta emakumeak, batzuk, hogeita iru urteko persoanak dira. Legeak aldatzen ez badira, lan egingo dute gutxera bera, 60 urte dituzten arte.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.

0: Marrak dio, antsietate edo depresioarekin bizi dela. Nafarroko Elikagaien Bankoa Fundazioak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak ikerketa lana egin dute, hain zuzen aztertu nahian, zer nolako osasuna duten Elikagaien Bankuko erabiltzaileek populazio osoarekin alderatuta. Eta emaitza garbia da, alde handia dago, bizi kalitateari dagokionez. Galdeketa erantzun duten 350 pertsonatik erdiak baino gehiagok dio, minarekin bizi dela, mugikartasun arazoekin 25% eta euren buruak zaintzeko gaitasun gutxiagorekin 9%. Generoaren arteko aldea ere handia da. Emakumeak bizi dira okerren. Antonio Brugos da ikerketa lanaren egiletako bat.
1: Un 63% de la población de nuestro banco manifiesta tener problemas de ansiedad, de depresión, disconfort emocional. Frente a un 22% de la población navarra.
0: Txiki lotuta daude beraz, pobrezian egon edo pertsona zaurgarria izan eta osasun okerragoa izatea. Eta are, osasun mentalaz ari bagara, binomio hori hausteko deia egiten ari dira. Elkarlanera deitu ditu eragileak. Elikagaiak banatzetik aratago jo, eta modu integralean erantzuna emateko, egun Nafarroan bizi diren 114.000 pertsonari horiek baitira, pobrezian edo arriskularrian dauden herritarrak. Osasun eta eskubide sozialetarako departamentu ahalbidetu beharko lukete egoera zaurgarrienen dauden pertsonen ongizatea alik eta onena izatera.
1: Nos debería plantear nuevas coordinaciones con salud, con el departamento de salud y con bienestar social y con servicios sociales.
0: Bizitza garestitu eginda, eguneroko oinarrizkoak ditugun elikagaiak erosteko ere aukerarik gabe utzi ditu familia asko, eta etxe bizitza eskuratzea ere ia ezinezkoa bilakatu da. Nafarroko Elikagaien Bankuak 18.000 laguni ematen die jatekoa, iaz 2.171 tona elikagai banatu zituzten denera, eta 176 zaborretara zijoan janariari esker izan da. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian ari gara orain, gertuko informazioari arreta eskaini uztailak 30 ditu gaur, osteguna da, berosapa izanen genuen atzo, inoizko temperaturarik altuena erregistratu zen Iruinean, gaur ez da gorenera iritsiko termometroa, baina gertu izanen ditu berriz ere 40 graduak. Eguzkia zeruan, itzalpea bilatzeko eguna izanen da gaurkoa ere, eta adi, muturrukoa delako sute arriskua ere. Atzo, suhiltzailek zenbait sute txiki itzali behar izan zituzten, Gulinan, Urdienen eta Baztanen besteak beste.
2: Iruin herria goizetik. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
4: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
5: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
3: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
0: Iruñeko udaleko estipio programak sendotu egin du hirian mendekotasun egoeran diren pertsonen eta haien zaintzailen arteko laguntza sarea. 2026ko lehen seiekoan etxean zaintzeko prestazio ekonomikoa jasotzen duten 126 pertsona hartatu ditu ekimenak. Inarrira izuztegun
6: on. Egunon, eta hemendik goitik gainera onuradunen kopurua 260-tik gora igotzea aurreikusi dute erakunde publikoek. Hartatutako pertsonen artean nagusi dira 80 urtetik gorako emakumeak eta gehienak mendekotasun ertaina dute. Kasuen ia erdian dementziaren bat dago, horien artean ohikoena Alzheimerra. Zaintzaileen soslaiari begira, gehienak 65 urtetik beherako emakumeak dira eta kasu gehienetan lehen mailako senideak dira. Hartatutako adineko pertsonen 122 Txantrea auzokoak dira eta 116 Iturramakoak eta Donibanekoak. Programa hau Iruñeko udalaren eta Nafarroko pertsonen autonomiarako eta garapenerako agentziaren arteko hitzarmenari esker garatzen ari da, 120.000 euroko aurrekontuarekin, azken hilabeteotako balorazio ebaluazioa positiboa izanki zerbitzua modu iraunkorrean eskaintzeko asmoa agertu du Iruñeko udalak. Programak ere zaintzaileen prestakuntza bermatzea du xede eta horretarako hain zuzen etxeko egokitzapena, higienea, mugikortasuna edo dementzia duten pertsonen zaintza bezalako gaiei buruzko material praktikoa ere prestatu du.
0: Ela sindikatuak Nafarroara ere aurretik Euskal Autonomia Erkidegora bezala eramanen du negoziazioak euskaraz egiteko eskaera. Horretarako bilera batera deitu ditu UGT, Comisiones Obreras eta LAB sindikatuak eta baita zen patronala ere. Elaren asmoa da irailean adostea zer baldintza behar diren negoziazioak gaztelaniaz ez ezik euskaraz ere egin ahal izateko. Aldi berean eskaera bera helarazi dio Nafarroako gobernuari ere. Elaren arabera sektore publikoan ohikoa da bilerak eta administrazioak aurkezten dituen proposamenak gaztelania hutsez izatea. Horregatik gobernuari jakinarazi dio hemendik aurrera euskaraz jarduteko asmoa duela ahoz zein idatziz. Hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak eskatu dizkio. Sindikatuaren ustez, ala sektore publikoko nola pribatuko gaur egungo egoerak ez dizkie aukera berak ematen negoziazio mailetan parte hartzen duten ordezkari guztiei. Salatu du Nafarroan ez dagoela lansaioak elebitan egiteko itzulpen zerbitzu publikorik sindikatuen eta patronalen eskueta, beraz soilik gaztelaniaz dakiten ordezkariek baldintzatzen dutela bileretan ze hizkuntza erabiltzen den. Horren ondorioz, euskaraz jardun nahi dutenek atzera egin behar izaten dute elaren esanetan. Horregatik, elak proposatu du sindikatu eta patronalak elkarrekin eskatzea Nafarroko gobernuari negoziazio mailetarako aldi bereko itzulpen zerbitzua jar dezala. Sindikatuak aurreratu du ez diola uko eginen euskaraz aritzeari gobernuak zerbitzurik ez jarrita ere.
7: Iruñerria goizetik.
8: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Proposamen gastronomikoa dakar lurretik platerera ekimenak inar.
6: Bai, ala da, amairu sukaldarik eta lehen sektoreko amairu ekoizlek hartuko dute parte lurretik platerera egitasmoaren bigarren edizioan. Tokiko etxaldetako lehen gaiak, oinarri harturik amairu proposamen gastronomiko sortu dituzte, parte hartzen duten jatetxeek eta hemendik urte bukaerar arte dastatzen alko dira. Zainzuriak, orburuak, zerbak, aretxekia, arkumea, intxaurrak, naiz gereziak izanen dira plateretako protagonista, baina baita artisaueran eta ekoizpen integratuaren bidez landutako beste hainbat produktu ere. Egitasmoaren helburua da tokiko ekoizle eta ostalari txikien arteko elkarlana sustatzea. Reino Gourmeteko Joseba Beitia.
9: Orokorren ostalaritzara dauden hornik eta sistemak ez daude gertu, ez dira ezagutzen, eta hori gure ekoizleak ez dute parte hartzen. Orduan nahi ginu pizka bat hartu eta zuzenetik zuzenera lan eginda elkarlan basortu. Eta nahi ginu egin gainera gazteekin, ze gaztea azkenean bertsoak esaten duen bezala hobeto moldatzen da. Adarra biundu egiten da pizka bat, ez da? Ekoizlea berei gazteak ere hobeto ekoitzen dira, eta gaztetik gaztera azkenean proiektua hobeto funtzionatzen du.
6: Ekimenak erosle berrien gana iristeko aukera emateaz gain, ekoizle txikiei ikusgarritasuna ere ematen diela nabarmendu du Nerea Mortalena Arraiozko Ardilatzen azleak.
10: Azkenean bizibilizazio bat edo erakusleio bat da gure produktua erakusteko eta batez ere pues hoy ez kontsumitzaileak pues ikus dezan ez zenolako produktuak eskaintzen ditugun eta batez ere bertakoak direla, ez? Nik uste dut hori dela garrantzizkoena eta hoixe nolako ekimenek auniz laguntzen dute bai.
6: Lurretik platerera egitasmoko proposamen gastronomikoak katakrak, geltoki, gatza, herri berri edota olatzea jatetxetan dastatzen alko dira besteak beste.

Black Friday talde nafarraren doinuak izanen dira gozagarri gaur, zaldi zurian, arratsaldeko 8:00 aurrera, folk, klasikoren eta rockaren arteko doinuak izanen dira. Doinu hauekin iritsiko gara albiste kontakizuna laburaren amaierara, baina adi gaur ere guardasola zabaltzeko prest gaudelako 9:00-etatik 11:00 izanen gara guardasolazpian.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
2: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
1: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
7: Altzari eroso baten bilazabiltza, Fama Living orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaitez Iruñeko Fama Livingetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
9: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
10: Hau da egin ederra.
11: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Egunon, entzuleok, goizeko 9 eta 5 minutu dira uztailako 30 dugu gaur, osteguna da, eta ba hementxe guardasola irekitzen 11 bitartean zuekin goiza zeharkatzeko. Eta hementxe nirekin egunero bezala ere aste honetan behintzat, baino kristalaren beste aldean Martin Cervantes Tuli, kaixo.
1: Kaixo, itxaso, zer moduz?
0: Oso ongi, geratzen zaizkizu biegun.
1: Bai, hori zen gakoa. Oraingoz.
0: Bai, bihar zerbait berezi egin beharko dugu.
1: Vale, vale. Askaria edo?
0: Bai, zerbait, zerbait berezia.
1: Vale.
0: Biharkoak biharko, gaur hementxe nirekin baiaren uarte, kaixo.
2: Egun hon, itxaso, zer moduz?
0: Ongi.
2: Ongi egin duzuelo.
0: Bai, egun hauetan oso ongi. Bai. Egia da atzu zuela inbeste freskatu, eta nik usten abaritzen dela, baino gaur, de hecho, kendu nuen edredoia, noski orain dela aste batzuk, bai. Eta gauean batzutan fresko pixkat pasatzen dut. Leioak irekitzen dituz gauean, bai, ez dago bat ere gaizki. Eta hemen gurekin ere noski, inarira izotz, kaixo.
3: Kaixo, egunon, edroia, kendu duzu, duela gutxi.
0: Bai,
3: hori... No era posible.
1: Edroia.
3: No la pasa dituzu, erotea horreko berotea.
0: Niri, hotzak beldurra maten dit. Egia, bai, egia, tardun pentsatzea gauean, gainera oso deserosoa da, hori eskotan gertatzen da ere furgoan lo egiten duzunean. Gauean, hotza, bapatean esnatzen zara, hotzarekin tadasen txazio oso deserosoa, gainera, erdilo zaude, orduan ezakizu nola tapatu, zer hartu, eta bai, orduan, bai, orain dela gutxi kendu nuen, ikuste San Ferminen aurretik kendu nuela, eh? Bueno, iaia bete bat. Eta hori, eta orain gau batzuetan fresko pasatzen.
2: Niri ikusten zentzazio hori?
0: Niri ez.
2: Papatean utze eta mantika botatzea gainean.
0: Baina zaukat mantikarik. Hori da eraz.
1: Maindire bat?
0: Bai, daukat maindire fin bat, baina horrek ez du berotzen, ematen du zentzazio la pixkat, bai, baina ez du berotzen. Herrian dena den ultzaman ez ditugu edredoia kentzen urte guztian zehar.
3: Ja, ongi esaten dudan, edredoia. Ze enredoa, ze enredoia.
0: Inar gaur, ez zara zaldizuria, hori soilik astelenean zen.
3: Edredoia.
0: Beroa eta freskoa hitz egiten ari gara, eta egun hauetan ere noskia asko hitz egiten dugu, eta beroa, uda hitz egiten dugula, etortzen zaigu gauza bat burura, ez? Binomio hietako bat beroa eta uda eta, bero bolada berriekin, bada inoiz utxe egiten ez duen erremedio bat. Honetaz hitz egingo dugu, egunetan Iruñeko paseoetako protagonista bihurtzen dena. Joaten zara Iruñatik eta ikusten dituzu. Bat eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta mundu guztia paseatzen horrekin eskuan.
3: Turistak? Ez orduan ez.
0: Ba, ez zer den?
1: Mobila.
0: Ui, izan nahi dezke baina, ez.
2: Abanikoak, ez?
0: Ez?
2: Ez?
0: Ez?
3: Lagardotza?
0: Ez da ere? Izozkiak.
3: Vale.
0: Izozkiak dira.
3: Bai.
2: Baina benetan freskatzen dute?
0: Bai. Bai, badaude batzuk beste batzuk baino gehiago, baina bai, nik uste baietz, zerbait hotza sartzea.
3: Bueno, asetzen gaituzte, bai. Aitzaki bat da, orako gauza azukratu bat.
0: Aitzakia ona da. Bosti zozkiden da artisau daude Iruñan, eta denboraldiko unerik bizienatako batean gaude orain, hauetako batzuk Larramendi, Elizalde, Nalia, Gijonen kare izan daiteke. Iruñeko izoztegiek eskaintza zabala dute egunotan, baina muturreko beroak ez du beti salmenta gehiago ekartzen. Azaldu dutenez, temperatura altuegia denez, jende askok nahiago du etxean geratu edo zuzenean igerilekura joan, eta arratsaldeko azkeneko ordura arte ez dira terrazak eta izozkidendak berriro betetzen, gaueko 8:30 eta 10:30 bitartean da orain bero handiko egunetan, ba, jende gehien jasotzen duten tartea. Egun hauetan, zaporerik freskagarrienak gaientzen direnak dira, fruta sorbeteak, uroinarrizko izozkiak, limoia, adibidez, edo hortxatak. Naiz eta klasikoak ala nola, txokolatea, bainilla, edo urra, gogokoenak izaten jarraitzen dute. Eta horiekin batera, Nafarroko izoztegiek sormenaren aldeko apustua egiten dute. Tokiko proposamenekin ala nola, mami izozkia, goxua, zaporea duena, ibia zabalga zarena, edo Larramendik eskaintzen duen karabinagre aurpegia duen poloa. Frutazkoa da. Da udarako aproposa...
2: Pistatxoa badu?
0: Ez.
2: Tuli, pistatxoa izan edo?
1: Espero dut ez.
0: Ez, kasontan ez ikusi dut eta oso bitxia da.
3: Ozenezkoa izan bastu.
1: Ja, nik pentsatu dut gautxara.
3: Ba, entxalada zaporea, vinagreta.
0: Ez da kasua, ez da kasua. Bai egia da, ez dela gozo hauetakoak, badirela oso gozoak, bada freskoa, polo bat da, frutaz egindakoa, eta bitxia da ze kutxa batean ematen dizute, eta bada polo bat daukana Karabinagreren aurpegia, eta oso ongi egina ikusten duzu, eta badakizu Karabinagre dela bau produktu bitxienetariko bat da. Eta hor dago zalantza bat izozkien inguran hitz egiten dugunean, terrina edo kukurutxoa.
2: Ba, nik ez du zalantzarik.
0: Ez?
2: Ez.
3: Ja,
2: nik kukurutxoa beti.
3: Bai, bai. Bale, noski baiet.
2: Noski.
3: Kukurutxoa da izozkiaren parte oberena kasi.
2: Bai.
3: Justu punta hori,
0: Bai, nik terrina hartzen du normalean.
3: Bai,
0: Bai, ezakito, ituan hago batzuetan eta gustatzen zaite ere kukurutxoa. Baina ezakit erosoago egiten zait, gustorago jaten dut, ze kukurutxoarekin sentsazio ematen dit, ba, erortzen dela, ibi barzela pixkat bai, presaka bai, jaten, bai, gero zikintzen zara gehiago, eta terrinak aukera ematen du, ba, pixkat lasaiago janalitzateko. Bai, bai, eta honen inguruan aipatu dute, Iruñeko izozkienetakoek, ba, jatorrian izozkiak noski kukurutxoan kontsumitzen ziren, baina duela urte batzuetatik ona, gero eta gehiago eskatzen direla terrinetan.
2: Bai,
0: Jorge Lizaldek dio kukurutxoa pringosoagoa dela edo zailagoa jateko eta hori izan daitekela arrazoia. Bestalde, Ana Larramendik azaldu duenez, terrinaren alde egitea kukurutxoak egarria handiagoa ematen duelako ere izan daiteke bizkat freskagarriagoa izango delakoan soilik izozkia jatea.
2: Terrina edo tarrina?
3: Tarrina, ez?
1: Tarrina.
2: A ver, euskaraz nola den.
0: Nik terrina esaten dut, baino...
1: Tarrina.
0: Ba, tarrina da, eh?
2: Ah, baina euskaraz terrina.
0: Terrina da?
2: Bai.
0: Terrina?
2: Bueno, tarrina de mantequilla, gurin terrina.
0: Terrina.
1: Ara.
0: Bueno, biak ongi gaude. Eta azkenik Vicente Serrano karrazoi nutrizionalengatik lotzen du eta uste du jendea, ba, terrina edo tarrinan nahiago duela, ba, kukurutxoak azukre gehiago daukalako. Ezakit izozki bat jaterako momentuan, ba, disfrutatzeko unea da eta gozatzeko eta espentsatzeko ez horretan, baina, bueno, bakoitzak ikusiko du. Temperatura altuek alaber makinak eta hotz ganberak, ba, zaintze, gehiago zaintzera behartzen dute ere esan dute, alik eta rendimendu handi enean lan egiten baitute, izozkia egoera ezin hobean mantentzeko, eta bola bakoitzaren atzean banabarmendu dute artisauek hurbileko osagaiak erabiltzen dituztela, pazientzia zinendako prozesu artisauak direla, eta horrek ba, balorea daukala. Eta dena ez dira albiste honak momentu honetan Iruñako izozkidendetarako, dendentzako, zentroko izozkidenda batzuen arabera, Sarasate pasealekuko obrek bezeroen joan etorria murrizten ari dira udako kanpainan, eta hori, ba nabaritzen ari dira. Bizkat gehiago hurbiltzen ari direla, hala ere, izugarria da orain udan Iruñara hurbiltzen zarenean aldezarrera zenbat pertsona ikusten dituzun izozkia eskutan, eta kontaiguzue, entzule galdetu nahi diegu ere, zein da gehien gustoko duzuen izozkia, aldatzen duzue normalean edo urtean zehar hartzen duzuena, eta orain udan edo bera hundia egiten duen egunetan hartzen duzuen zaporea, eta ea kukurtxoan edo tarrinan hartzen duzu ere, kontaiguzue.
2: Ni egonez bilatzen bitartean tarrina eta terrinaren arteko desberdintasuna. Eta antzekoak dira, biak dira recipienteak edo, bueno, zerbait jasotzeko kutsatxoa bezala. Baino, terrina da gehiago buztinezkoa eta handiagoak dira, eta tarrinak dira normalean txikiagoak eta portzioak bezala sartzeko.
0: Orduan argitua. Izozkia jaten den horran hori da tarrina. Tarrina, ez terrina.
2: Baina euskaraz agian terrina da, orain begiratuko dut.
0: Ados, ba, hobeto begiratuko dugu bitartean. Entzulei deia ingo diogu idazteko, WhatsAppa mezua bidaltzeko, Telegram bidez, deitzeko, nahi duzuena, hauxe da gure zenbakia.
4: 608-9-9-9-6.
3: Zeintzuk dira zuen izozki maiteenak? Nire urrazkoa.
0: Ai, urra nire asko gustatzen zait. Nik ia beti hartzen dut jogurra. Zen nire asko gustatzen zait, jo, ez zait bater ematen eta morru bat jaten zanea eta esaten diozu. Bi zaporezko bola, eta esaten dizute, ez soilik izan daiteke zapore bakarrekoa, eta esaten dut zergatik, hainbeste zapore daude eta dutatu behar dut, eta nire asko gustatzen zait nahastea. Eta askotan nahasten dut jogurra beste zerbaitekin.
2: Eta beste zerbait hori? Zeritzen
0: zait horrekatzen duela, izan daiteke txokolatea, urra, edo batzuetan egia da bero haundi egiten badu, edo nahi bau zerbait freskagarriagoa, ba, frutak hautatzen ditut. Mangoa esaterako, fruitu gorriak...
3: Nik bi bol hartzitu danean, biak urrazkoak dira.
2: Bai, eh?
3: Bai.
0: Dena poltsa berean. Dena horretara.
2: Nik normala, bueno, ez naiz oso izozki jalea, baina eskatzekotan, eskatuko nuke estratziatela.
0: Bai, ze goxoa. Oso goxoa. Guk txikitan, herrian hartzen genuen, ba, furgoneta bat etortzen da herrietara, noski.
2: Bai, hori da.
3: Mendoza.
1: Mendoza.
3: Palma feila moza.
2: eta plaza. Nik uste dut gurera plaza etortzen dela.
0: Bai, gurera ere. Ultzamara ere. Bueno, eta hori kainera ere. Ezkabarten.
2: Pues sekulako buelta ematen.
0: Bai, sekulako buelta ematen du. Eta...
3: Osaltzen zuten pitufo bezala.
0: Bai, urin bat, ez dakit nork hartzen zuen hori.
3: Potxoki.
0: Baina niri zugarri iruditzen zitean, ze nire lengusinak nik normalean urra, txokolatea, jogurra... Bueno, jogurra igual elduagot. Elduagoan nintzenen hasi nintzen. Baina nire lengusinak txikitatik hartzen zuen menta.
3: Menta txokolatarekin, ez dut inoiz ulertu zapore hori.
0: Nik ez da. Bazen txikle bat jate bezala. Oida, sentsazio hori, ezinuen ulertu.
1: Hortz pasta bezala.
0: Bai. Uf, ez.
2: Aipatu dugu hemen potxoki koloreko hori, entzuna dut, urdin koloreko hori, entzuna dut, berez natazkoa dela, baina gero baduela kolorantea.
3: Ah, orduan.
0: Beste dik gabe?
3: Ah, dos, bai.
0: Aurrentzako erakargarria baltateko edo berez egiteko. Zirrotu
2: balko nuke, baina hori, bai.
3: Bai.
2: Hori da entzun dudana.
1: Ni ez du normala ez naiz gozozalea, baina atzoa justo jan nuen bat.
2: Atzo justo, eh?
1: Justo, bai.
2: Ara, zeta por eso, eh?
1: Te berdea.
0: Wow!
1: Te berdea. Zegoen.
2: Te berdea.
1: Bai.
3: Ez dago konbizu.
0: Giratu gara tu lizak egon ez dauzeresan.
1: Otzak, giratu zarete, otzak.
0: Nik egunero te hartzen dut te berdea normalean, eta ez dut irudikatzen zapore hori. Baina gustatuko litzaidake probatzen.
1: Ba, berdea da.
3: Baina azukratua zen, ez?
1: Karo,
3: azukratua zen.
1: Bai, bai, ez soberan, eh?
3: Ez en mingotxa ahora.
1: Ez, bueno, ez que hor zegoen, Japoniar baten zen. Orduan.
0: Ados. Nik Donostian behin izozki denda batean, gainera da marka bat mahala deitzen da, dituztela. Eta hurbildu,
2: bai,
0: ere oso goxoak, eta izozkiak ere esaltzen dira leku ezberdinetan, kukurutxoak eta olakoak. Eta probatu nuen izozki bat, orain ez daukat buruan zein zen zaporea, igual que ogurra zen, eh? Baina ezen gozoa. Baina bat ere gozoa. Zen...
1: Ba, hori gustatuko litzeak, bai.
0: Niri, ez? Ez
2: da, mikatza.
1: Bai.
0: Ze, izozki bat jaterako momentuan, nahi espero dudana, da gozoa izatea. Eta orduan izateko...
2: Baina limoizkoa ere ez da oso gozoa. Ez?
0: Egia da zela oso gozoa, baina nik normalean nazten dut beste batekin. Orduan hor orekatzen da.
3: Probatu duzen, noizbait kalimotxozko izozkia? Ez da ona.
1: Ez da
3: ona.
0: Aurrekoan nire aizpak esan zidan, ustet Getarian saltzen dutela leku batean dela espeletako
3: piperrekin.
0: Bai,
3: uste duen txakolinazko izanen zela.
0: Eginako izuzkia eta ona omen da.
3: Ah, bueno.
0: Bai. Ba, hortxe, hemen egon gaitezke ordu erditz egiten izozkien inguran, baina tira, aurrera egin behar dugu, eta aterako dugu gure udako...
2: Hemen entzule batek dio, egunon, bai, nire izozkiak kukurutxoarekin eta urrazko edo jogurrezko zaporezkoak, baina nalian beti esne gainazko izozkia eskatzen dut, asko gustatzen zait.
3: Bai, oso ona da, simplea bezain ona.
0: Bai, San Ferminetan...
2: Bai, batzutan ez da asko ditea, ez?
0: San Ferminetan hurbildu ginen naliera eta ikusi nuen, ez nekiela, egia esan, saltzen dutela ere kortean, izozkia. Artu alduzu modalitate horretan, eta arduan jartzen dute kortezko izozki mitikoa, eta jartzen dute bi zeren artean, bi gaietiken artean. Eta jendeak hartzen zuen.
3: Kukurutxaren kontrako gerra da, bete ez da.
2: Garai batean, ez dakit horren nik, eske, bueno, izozkiak askorako maten du, baina garai batean nik eskatzen nituen, oza, erritera etortzen zen egitzen horri, eskatzen nion txokolatezko gurutxoa.
0: Bai,
3: badaude, bai.
2: Badaude.
3: Bai, orain nik ere badaude, eta orain badaude hibridoak ere, pixka bat, erdia txokolatarekin beste erdia txokolaterik. Bai.
0: Nik hori bai ikusi dut nonbait, baino ez hemen Iruinan, edo nik uste ez duela probatu gainera. Gainera hori ere eusteko...
2: Zaila da, baina jartzen izute papertxo bat.
3: Hoxe.
0: Azkar jan behar da.
2: Ez da urtzen, eh? Txokolatea ez.
0: Ah, gogorra da.
2: Gogorra da, bai. Gogorra da kukurutxoa bezala.
0: Begira, ba hortxe beste aukera bat. Eta orain bai, aterako dugu gure dako konpartxa.
4: Gaurko erraldoia.
0: Eta irian geratuko gara, baina baratzen inguruan hitz egiteko.
3: Hori da, Iruinan nekazaritza ekologikoa eta hain zuzen ere hiri baratzeak indartzeko bide horri berria prestatzen ari baita une honetan udala. Helburua da orain arte martxan diren egitasmoak aztertzea, elkarren artean koordinatzea eta etorkizunerako lehentasun zenbait zehaztea, tokiko ekoizpena, kontsumoa eta elikadura jasangarriagoa sendotzeko edo. Hiriak badeitu dagoeneko norabide horretan abiatutako hainbat egitasmo, seguraski zuetako desenteki ikusiko zenituzten zuen auzoetan eta horien artean da hemengoak programatzen darama, ari esker udal aur eskola guzietan sasoiko bertako ekologikoki ekoiztutako eta kalitatezko elikagai freskoak eskaintzen dituzte, ekoizlei zuzenean erosita, ez? Eta horrez gain auzoetako hiri baratze komunitarioak eta ikastetxeetako baratze programak ere martxan jarri dituzte, baita etxe zuria baserrian nekazaritza ekologikoaren ekoizpena eta hezkuntza uztartzen dituen egitasmoa ere Arantzadiko parkean. Tokiko kontsumoa sustatzeko beste hainbat ekimen ere antolatzen dira urtean zehar, Nafarroan ekoitzitako produktu ekologikoen ekomerkatua, basotxoan egiten dena hilero, tokiko produktuaren astea eta autentika beltzaintza azoka, eta orain egitasmo horiek guztiak ikuspegi bateratu batean txertatu nahiko lituzkete, tokiko elikadura sistema sendoago eta iraunkorrago bat eraikitzeko Iruñean.
0: Ze albiste ona, eta askotan ba bizigaren ez gizarte hontan gehiago egite horretan edo badirudi ba atzera pausoak ematea eta bueltatzea pixkat oinarrizkoagoa den horretara, logika horretara, benetan logikoa den horretara, eta gainera ikusten dela jendeak behar duela, eskertzen duela, eta orokorrean ze ikusten da bai iribaratzeak nola gero eta gehiago dauden eta gero eta erantzun positiboagoa duten. Nere auzoan herri baratza bat dago Mitxoleta, eta gero eta ikuste oso polita da pasatzea eta ikustea nola egunero orain batxaldeko 8:30 aurrera, ze aurretik ezin da, ba hortik aurrera nola aurra, jendeldua, auzoko eta dinez berdinetako pertsonak elkartzen diren. Kasontan bada zerbait oso puntuala, baina orokorrean ba bizitzan logika horrekin, ez, eta pixkat konektatuagoa lurrari, kontziente izan da zer jaten dugun, zer kontsumitzen dugun, horrek daukan garrantziarekin, ba oso positiboa da. Eta adibidez, ora hilean behin egiten da ere, asteburu hontan tokatzen dela ekomerkatua geltokin, eta hirian bertan horrelako merkatu batek hartzea hileroko maiztasun hori eta erantzun positiboa izatea, ba oso esanguratsua da ere.
3: Nik uste hori ere, ba hiri baratzeak eta aipatzen ditugularik beharraldin badugu baratze zaintza sustatu Iruña marko luke beharko genukela Arantzadi berriz berreskuratu baratze handi bezala. Garai batean Arantzadi osoa baratzeaz osatua zegoen, obra egin dituzten obra zentzugabeen ondorioz zimenta bota dute toki guztietan, baratze batzuk anekdotikoki mantendu dituzte, baino benetako baratzeak deusestatu zituzten polemiken eta protesten artean, beharko genuke berriz ere Arantzadi konkistatu. Hori zen benetako gure baratza, Iruñeko baratza, ez? Madalena ere, Madalena oso ere.
0: Bai, ba, hortxe ongi dago ere haundian begiratzea eta azgeratzea zerbait puntualean, baizik eta pixkat irakurketa zabalagoa egitea, eta joango gara buru haundiarekin.
4: Gaurko buru handia.
0: Eta albistegian ere aipatu duzu Maialen, baina ez genuen utzi naiz, izan ere erlazio dauka ere gero 9:30 izango dugun elkarrizketarekin. Nafarroko Elikagai Bankuko erabiltzaileen osasun egoera larria dela erakutsi du ikerketa batek. Nafarroko Unibertsitate Publikoak eta Nafarroko Elikagaien Bankuak egin du ikerketa hau. Adierazi dute osasun arrakala handia dagoela Elikagai Bankuetako erabiltzaileen osasunaren eta populazio osoaren artean. Nafarroko Elikagaien Bankuko 350 erabiltzaile elkarrizketatu dituzte ikerketa egiteko, horietatik 170 emakumeak ziren eta batez besteko adina 45 urtekoa. Lanak gainera Nafarroko testuinguru sozialean kokatu ditu datu horiek, Espainiako estatuko per capita errentarik handienetako bati eusten dion arren, eta pandemiaren ondoren ekonomia nabar suspertu den arren, azkunde hori ez da berdin iritsi herritar guztiengana. Emaitzek erakusten dute Elikagaien Bankuak hartutako pertsonek adierazle okerragoak dituztela aztertutako alor guztietan, eta batez ere osasun mentalean eta min fisikoan.
2: Depresioa eta antsietatea askok bizi duten egoera da errealitatean, bereziki Elikagaien Bankuen erabiltzaileen artean, ez horren beste osoko populazioan, eta hor aldea arrakala oso handia da. Eta okerren bizi direnak, nola ez, emakumeak.
0: Osasun arrakala zari garela, obesitatean ere hau ikusten da, nabarmena ikus daiteke. Ikerketek erakusten dutenaren arabera, egoera zaurgarrian dauden pertsonek obesitatea garatzeko arrisku handiagoa dute, eta pentsatu dezakegu kontraesan bat izan daitekela, ez? Zergatik egoera zaurgarrian dauden pertsonak edo zailtasun gehiago dituztenak, ba Elikagai.
2: Ba, besteak beste ez, askoz ere merkeagoa delako boio zubetetako poltsatxo bat erostea edo bisagar erostea.
0: Bai, diru sarrera basuek adibidez elikagai osasungarriak eskuratzeko zailtasunak ekar ditzakete, askotan merkeagoak eta nutrizio balio txikiagoko produktuak balenesten direlako, merkeagoak direlako, hori da. Eta horrez gain hezkuntza mailak eta informazio faltak ere eragina dute dieta orekatu baten garrantzia ulertzeko orduan. Horregatik ere ze garrantzitsua den berez zaurgarriagoak diren adintarte horietan aurrak diren bezala, adibidez eskoletako jantokietan eta eskoletan ere informazioa eta tailerrak egitea berez jantokian eskaintzen den hortaz gain eta horretan ere arreta jarrita. Eta honen inguruan hitz egingo digu Mai Oses, dietetikan eta nutrizio eta giza nutrizioan doktoreak, bera NUPeko irakaslea eta Elikostaldeko ikerlaria da, eta 9:30etan sarrera amaitu bezain pronto berarekin hitz egingo dugu honen inguruan, zehazki zentratuko gara obesitatearen inguruan. Eta aterako dugu gure azkeneko figura.
4: Gaurko zaldikoa.
0: Eta Lizarrara hurbilduko gara, bertan amaituko dugu gaur. Lizarran Puiko Ama Virginiaren prozesioan aurten berrikuntza bat dago. Lehen aldiz emakumeek galtza zuria jantzita parte hartu ahal izango dute, orain arte gona edo soinekoa jantzera behartzen zituen arau bat hautsita. Noski gizonezkoek aukera hori zuten gonarekin egiten prozesioa. Puiko kofradiaren esanetan helburua gizartean eskuratu diren berdintasun irizpideak barneratzea edo beraiek ere honekin bat egite aukera gehiago eskaintzea eta gazteen parte hartzea erraztea da. Elizak berdintasuna zitze egitea gutxienez urtikaria sorrarazten digu. Botere egitura erabat maskulinoa duen erakunde bat nekez aurkez daiteke berdintasunaren arloko erreferente gisa, edo kasu honetan jantzien kode aldatzeagatik bide horretan pausoak ematen ari direlakoaren itxura hori egiten. Elizak berrikuntza bezala aurkezten duen geratzen bagara ageriko edo ez azaleko zerbaitetan eta anekdotikoa den hontan, ez baino esanguratsua ere badela noski, badela janzkeran eta kasu hontan gonak ez ezik prakak eramateko aukera horretan, Elizak berrikuntza bezala aurkezten duen erabaki hau 19. mendera generamatza, emakumeak bigarren mundu gerran 1940ko hamarkadan hasi ziren galtzak janzten egunerokoan fabriketan lan egiteko beharrak bultzatuta, naiz eta lehenengo ere aitzindariak izan ziren 19. mendearen eta 30. hamarkadan, adibidez galtza bombatxoak sortu zirenean 1840ko hamarkadan, Amelia Bloomer bezalako aktivistek galtza zabalak zabaldu zituzten gona motzen azpian erosotasuna eta askatasuna bilatzeko. Kirolean ere 19. mendearen amaieran emakume batzuek bombatxo espezifikoak erabili zituzten bizikletan edo zaldi zibiltzeko, eta zinema eta moda askotan ikusgarria den eskaparate horrek ere honetan garrantzi izan du. Marlene Dietrich eta Catherine Herbur bezalako aktore galtzetako jantziak jantzi zituzten 30. hamarkadan, gizartea momentu horretan eskandalizatuz, baino moldeak apurtuz. Gezurra dirudi gaur egun, baina noski testu ingura usartu behar dugu Elizaren barne, prozesio baten barne, eta orduan askotan gertatzen da hor bat batean hermetismo, gauza beste askoren artean hermetismo batez eta errealitate paralelo bat sortzen dela, eta nola bat batean erabaki honek ere gaur egun ere piztuko ditu inguruan esatekoak eta iritzi ezberdinak ere gezurra badiru dire.
2: Pentsatzen dut bai 2026. urtean ere.
0: Hortxe.
3: Eta ikusteko dago prozesioa aipatzen dugu, baino Puiko bajadika ere izanen da aurki, ikusteko dago ea bertan bera utziko duen Marta Ruiz de Alda alkatesak edo ez.
2: Berez, manifestaziorako deia egina du festagirok, berriz ere oztopatu duelako edo debekua ezarri dielako txosnagunea betiko tokien jartzeko, eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den bihar, arratsaleko seietan.
3: Momentu zori, azken bi urteetan protestak izan dira, eta iaz jai giroan pasa ziren protesta hoiek, eta nor daki agian ohitura berri bat sortzen ari da Lizarrako jaiak ospatzeko.
0: Hortxe jarraituko dugu eta kontatuko dizuegu noski zertan geratzen den eta nolakoak diren Lizarrako jaiak aurten, eta egunero bezala abesti batekin amaituko dugu, kasu hontan Marte Lasarte taldearekin eta taldearen izen bera duen abestiarekin. Marte Lasarte abestia hementxe.
5: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Zarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura ostelen eta abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Pompelo eta Rosadiko zibiboksetan zortzietatik iru terdietara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere zabalik egonen da, lau terdietatik hamarrak eta laurdenera, astelenetik ostiralera, eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik ordubiak eta laurdenera. Gaztederen etxean ostegunean 30 urtera bitarteko gazteei zuzendutako trap eskola magistrala eginen da doan. Hiri mugimenduak jarrera lasaia eta gorputz interpretazio ugari uztartuko dituzte Nekane Rodriguez irakaslearen eskutik. 7:00 hasiko da eta sarrera librea izanen da. Zinemagoak zikloa aurrera doa ostegunean 10:00. Etxabakoizko parkean, 20. Mende hasierako New Yorken girotuta dagoen Guardianes de la Opera animaziozko film errusiarra proiektatuko da. Sarrera doan da.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
4: Optika Joaquín Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
5: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
6: Adi, Ermita Gainako azokan hemen jarraitzen dugu zuretzat. Zure aragi eta esnekiak, kalitatezko fruta eta barazkiak, gure azokako postuetan dituzu zain. Gure galeria komertzialean moda, edertasuna eta osasuna eskaitzen dizkizugu. Baita kafetegia, koktel denda, lore denda eta supermerkatua ere. Auzoak behar duen guztia, Ermita Gainaren bihotzean. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
7: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.

0: gaur egun gizartean oso presente dagoen eta estetikaz haratago doan gai bati heldu nahi diogu, ongizatea, osasuna eta nutrizioarekin ere esan genezake erlazonatua dagoela, obesitatearen inguruan hitz egingo dugu. Errealitate honi heltzerakoan kontuan izan behar dugu, ba gure ohiturak ez daude erabaki individualen mende bakarrik, ez daudela horren menpe bakarrik, bai garen lan egiten dugun eta ez zen garen inguruarekin ere oso erlazionatuak daudela. Eta honen inguruan hitz egiteko eta usnartzeko gurekin Maili Oser Rekalde dago, dietetikan eta giza nutrizioan doktorea, NUPeko irakaslea eta Elikos elikadura eta osasuna taldeko ikerlaria. Kaixo.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nafarroko osasun publikoaren behatokiak gehiegizko pisuari eta obesitateari buruzko 2026ko txostena argitaratu du. Bertan agertzen diren datuen arabera, foru erkidegoan obesitatea duen biztanleriaren egungo egunekoa zertxobait jeitsi da. Talde batzuetan geldialdia edo bekuntza txiki bat egonda, bereziki aurren kasuan, naiz eta gehiegizko pisua oraindik ere osasun publiko arazo garrantzitsua izaten jarraitzen du. Nolakoa da egoera Nafarroan, zaila izaten da ez orokor irudi bat erakustea, baina nolakoa da obesitateari dagokionez eta egoerak hobera egin du edo aldaketak somatzen dira?
1: Ba, egia esan, oso datu larrietatik etortzen ginela eta bai zertxo bat hobetu direla datu hauek, hori egia da. Obesitatearen inguruan edo gainpisuaren inguruan hitz egiten dugunean, batzutan obesitatearen inguruko datuak ikusten ditugu bakarrik, ez? Eta azkenean ulertu behar dugu obesitatea gainpisu larri baten egoera bat dela, baino gainpisua ezin dugula ahaztu. Eta batez ere, gainpisu eta obesitate horrek ez, gehiegizko gantz horrek, ez dira bakarrik zenbaki batzuk, baizik eta ikusi behar dugu non pilatzen den gantzori, zeren ikerlari askok ikertzen ari garena da, ez da bakarrik zenbat gantzan dugun, baizik non kokatzen den gantzau, eta batzutan datu hoiekin, pues, kontua izan behar dugu, zeren obera pizko bat joan da obesitatea, baino gainpisua oraindik oso egoera larrian daude eta gainpisuaren inguruko datuak ez dira asko aldatu azken urte hauetan.
0: Zein ezberdintasun dago, ezakit gauza bera den, gainpisu eta obesitatea, edo obesitatea da ba, muturreko ez, edo azkeneko pauso hori, edo berdina da. Eta esaten zenuenaren arabera, orduan obesitate edo gainpisu mota ezberdinak egon daitezke?
1: Bai, gainpisua, gehiegizko pisua, definizioz, gehiegizko gantza, pilatzea da gure organismoan. Gehiegizko gantzori pisuarekin erlazionatzen dugu, baina hau ere kontuan hartu behar dugu gure pisua ez dela bakarri gantza. Eta gaur egun gainpisua eta obesitatea diagnostikatzeko erabiltzen dugu indize de masa korporal indizea, eta bertan pisua eta altuera kontuan hartzen du. Indize hau, 25 eta 30 artean dagoenean gainpisua da, eta 30-etik aurrera obesitatean sartuko ginateke. Gero obesitatearen barruan mota ezberdinetako obesitateak ditugu, gradu batekoa, bigradukoa, edo hirugarren gradukoa, edo obesitate morbidoa dioguna. Indize hau, pixka bat ere, komilekin hartu behar dugu, zeren askotan uste dugu gure komposizio korporalean gantza nagusi dela, baino gero adibidez izango ditugu kirolari batzuk, indize hau oso altua dutena, baino muskulo asko edo giara asko dutelako eta hori asko pisatzen duelako ere totalitate horretan. Baino gaur egun diagnostikoa horrela egiten da, eta orduan muga horretan 25-30 indizean ditugun pertsonak asko dira, eta datu hauek ez dira asko aldatu azken urte hauetan. Egia da, oso egoera larritik etortzen ginela pandemia baino lehenago, eta pandemian ere ikusi genuen egoera hauek okertu zirela eta gainpisua eta obesitatea hori inkremento bat izan zutela, eta bai osasun publiko mailan pues hainbat programa eta interbentzio txiki martxan jarri dituzte, pues gaur egun hobera egiten duten datu hauekin ikusten dugula, baino azkenean oso promozio programa eta interbentzio txiki eta aislatuak izan dira, eta horregatik ez dugu hobera ikusten dugun edo hobera egiten duten datu hauek benetan. benetan ikusten gure egunerokotasune.
0: Komentatzen duzu egoera latz, oker edo latz batetik etortzen ginela eta pandemiak ere eragina izan zuela, horretan ikusten dugu ez dela kontu isolatu bat, pertsona bakoitzak bere buruarekiko baizik eta ez, gauza ezberdinek eragiten dutela eta inguruak eragiten duela. Nolakoa zen egoera hori zergatik ematen da, ba okerrera joan hori edo pandemia bezalako egoera batean ere horrekiko eragina izatea.
1: Bai, pandemia aurretiko datuak edo 2010 hamarkada hauetan ikusten genuena zen gure biztanleriaren Nafarro mailan ia 40%a gainpisua edo obesitatea zuela. 40%a indize de masa korporal hori 25%koa baino gehiago. Zen orduan oso datu larriak ziren, ia gure poblazioaren erdia gainpisua edo obesitatea zeukan, eta agian estatu mailan datuak okerragoak dira, egia da, baino Nafarron ikusten ari genuen pues oso garrantzitsuak zirela datuiek eta oso larriak. Eta bai, hamarkada horietan sustatu ziren programa eta interbentzio txikiak, obera pixka bat egin zuten 2015-2016 urte horietan, baina gero pandemiarekin zegertatu zen hain garrantzitsua den jarduera fisikoa mugatu zela alde batetik, eta gero ere ansietatea, estresa eragin zuen egoera horrek ere patroi dietetiko ez osasuntsuak eramatea ere ekartzen du, ba elikadura prozesatuago bat, azukre asko dituzten ere elikagaia kontsumitzea, egoera hori ere bi adarroiek sustatu ziren pandemian. Beraz, ikusi genuen bai, eta gu Nafarro mailan ikerketa txiki bat burutu genuen pandemia bitartean, eta ikusi genuen aurren kasuan gainpisu eta obesitatea aukertu zela pandemian zehar.
0: Egoera eta testu inguru ezberdinek, ba modu ezberdinean, ez, eragiten dute honetan, eta gero ere adin ezberdinetan, ba ezberdina da, ez, aitz egiten zenuen aurren inguruan, aurren kasuan zein adinetan hasten da, edo noiz esan genezake, ze adinetik aurrera esan genezake, edo hitz egin dezakegu gainpisu edo obesitatearen inguruan?
1: Bai, egia esan gaur egun Nafarroan, egiten ditugun ikerketa edo estadistikek txikitatik osasunetxean egiten ditugun kontrolezko ebaluaketetan, aurretan, urtero egiten diren kontsulta eta bizita mediko hoietan pisua eta altuera hartzen ditugu eta ikusten dugu gure aurrak nola dauden. Eta kezkagarria da, ze gaur egun Nafarroan, bai 0-3 urtetara ikusten ditugula oso proportzio handiak edo oso eguneko handian gainpisu eta obesitate duten aurrak, bai 6 urtetatik 12 urtetara handitzen doaz, hor gure nerabetan ere ikusten ditugu oso tasa altuak ere, eta gero bai berakada txiki bat dagoela gaztetasunean eta heldutasunean berriro igotzen direla tasa hoiek.
0: Eta zeintzuk izan daitezke honen arrazoiak, ez? Edo zerk eragiten du obesitatea izate? Imaginatzen dut oso konplexua dela, eta gainera lehen esan duzunarekiko ere bai ingurua, testingura gauza askok markatzen dute, baino jo, harrigarria da 0-3 urte bitartean ere gertatu alizatea, edo oso txikitxoak direnean ere, naiz eta urte gehiago izan, zer da horren atzean, edo zerk eragiten du batez ere goera hori?
1: Bai, ulertu behar dugu obesitatea arazo multifaktorial bat dela, ez, baditugu kontestu genetiko batzuk, bai baldintzatu dezaketela pertsona bat ba obesitaterako predisposizio handiago bat izateala, ez, baino hori oso eguneko txiki bat da. Baditugu bestelako gaixotasun gehien bat, hormonalak edo endokrinoak ere ba bideratu dezaketela pues pertsona bat errestasun bat izateko obesitatearekiko, baino ere oso kasu txiki eta islatuak dira. Gero oso garrantzitsua diren faktore soziodemografiko batzuk ditugu. Gaur egun ikerketa guztiek esaten dute nivel sozioekonomiko basua duten pertsonek askoz ere arrisku handiago dutela obesitatea pairatzeko, eta hori ikusten dugu ere. Familia migranteek ere obesitaterekiko tasa altuagoak dituzte. Baditugu bestelako faktore batzuk, bizioiturarekin ere harremanduak, geroz eta sedentarioagoak izan, edo aktibitate fisiko gutxiago egin, arrisku gai obesitatea pairatzeko, eta elikaduraren inguruan ere gero eta elikadura gantzatsuagoa edo azukrez betetako elikagaia kontsumitzen baditugu, askoz ere probabilitate gehiago obesitatea pairatzeko. Faktore hauek ere garrantzitsuak dira ez bakarrik zehazteko obesitatearen larritasuna. Gaur egun ikusten ari dugu pertsona asko pisu normal batean egon daitezela, baino metabolikoki gaixotasunak pairatzen hasi dituzte, ze dituzte bizi ohitura osasuntsuak.
0: Eta pentsatu dezakegu, ez, ba, gaixotasunak izatea, ez, edo zehazki, ba, momentu konkretu batean, ez, egoera, kontestu, ba, esan genezake adibidez pandemian, ba, horrek eragin zuzena izatea, baino zuk esaten zenuen ere, ba, segunta ze errenta, ze sarrera dituzun, ez, edo segunta migranteak direnak, zergatik kasu hauetan, osasuntxoagoak diren elikagaiak garestiagoak direlako, zergatik ematen

0: eta zenbat balio du bollito poltsa bat, hogei bollo txokolatezko, txokolatezko hogei bollo ekartzen dituna, ez? Hori faktore bat da, gero ere eskuntza nivela ere ikusi dugu oso garrantzitsua dela, ze guztiok jakintza batzuk izan alditugun zer den osasuntsuagoa edo zer ez den hain osasuntsua elikatzeko, baino gero eta konozimiento gehiago izan, ez? Gero eta jakintza gehiago izan osasuna mantentzera koaldean, pues, gero eta baliabide ditugu ere aukera osasungarriagoak aukeratzeko. Ze nik ez badakit elikagai bat izan aldituen kaloriak edo ez badakizen batzen zer suposatzen duen kalorikoki bidonutz jatea, ba
1: edo nola orekatu ez da dieta bat eta bazkal, eta jaten duguna.
0: Bai, hori oso garrantzitsua da eta ere ikusten ditugu ba familietan, ez? Nola pues bai, hezkuntza nivel gutxiago dituzten familiek ere ez dituztela autu osasungarri hoiek egiten.
1: Kontra esan bat irudi orain esaten ari garela, ez? Eta lehen esaten zenuela pizkatu bera egin duela, baina uneko berrogeiak, ez? Bai. Oeste dezukala, pizkat kontra esan korra dirudi ze gaur egun elikadurarekin, bizitza osasuntxoarekin, kirola egitearekin, ez? Bai. Sare sozialetan eta ez soilik telebistan ere gero eta gehiago ikusten dugu ba, elikaduraren inguruko edukiak, informazioa, dietak, kirola errutinak, ez? Jendea badirudi gero eta bizitza osasuntxoagoa daukala, gauza hauetan gero eta informazio gehiago daukagu, mitoak, zuk gainera estrategia dietetikoen eta obesitatearen tratamenduen azterketa eta ikerketa bereziak egin dituzu, ba, adibidez aldizkako baraua edo patroi dietetiko ezberdinak ikertuz. Nola ikusten duzu jendearen jakintza ba, bizitza orokorrean eta gainera hor gauza asko, ez? Kontuan hartu behar ditugu ez soilik jaten duguna, baina hori horrean parte garrantzitsua da eta egiten dugun kirola, baina nola ikusten duzu jendearen ba benetan bizimodua eta elikadura.
0: Bai. Gaur egun esaten duzun moduan baditugu informazio iturri ezberdinak, ez da askotan zaila da jakitea kontrastatzen ari garen informazio iturri hori egokia den ala ez, evidentzia zientifikoa duen ala ez, eta zaila da hori erantzutea. Faktorez berdinak daude. Patroi dietetiko edo dieta zehaz bat eramatearen inguruan, bai ikusi dugula, geroz eta naturalago elikatu edo gero eta elikagai pues freskoagoa kontsumitu edo modu naturalago batean kontsumitu hobe, ez? Pizka bat prozesatu guzti horiek alde batera ustea. Hau oso zaila da. Esan dugun moduan elikagai fresko eta natural hoiek askoz ere gehiago balio dute.
1: Eta gainera ikusten dugu orokorrean gizarteak eta supermerkatuetan ikusten duguna eta dendetan beste justo kontrakora bai. Joaten dela, gero eta plater prestatuak dauden plater gehiago daude eta horrelakoak gero eta gehiago kontsumitzen dira.
0: Bai. Azkenean elikadura industria sekulako indarra dauka hor eta bai saiatu izan direla edo esan dute saiatuko zirela politika batzuk zehazten pos pizka bat mugatzeko bai gantzak eta azukrea zituzten elikagaiak edota bueno, Europako iparraldean eramaten dira alako freskagarriak edo azukrea duten edariei inpostu bat jartzen diot eta bakoari bezala edo alkolari bezala eta alako politikak bai ikusi dutela, batez ere Europako iparaldean zerbaitetarako balio izan dutela. Gero informazioari dagokionez, bakoitzak ere jakin behar du ze elikadura, ez? Patroi hoiek hartuta, ez? Gero eta naturalagoa den elikadura bat hartuta eta elikagai prozesatu hoiek alde batera utzita, bakoitzak ere ikusi behar du ze elikagai ongi egiten dioten eta zeintzuk agian ez hain ongi, ez? Ze batzutan modan jartzen da elikadura errutina bat eta badirudi aguakatea, kinoa eta tofua jan behar dugula egunero eta pues agian niretzako ez dira egokiak elikagai hoiek. Orduan ikusi behar dugu ere elikagai guztien artean milaka daudela, milaka fruta, milaka barazki, milaka aragi, arrain ezberdin daudela, zeintzuk ere egiten didaten ongi niri, ez? Eta hori ere garrantzitsua da, adibidez gure pazientei ez da bakarrik zer den osasuntsua, baizik eta haientzako ere zer duen ona, zerekin

0: ere sentitzen diren ongi, ze patroi dietetiko era mangarriagoa den haientzat.
1: Horretan, bide bat izan daiteke aipatu duzu, ba, kanpaina zehatzak, ez, edo ekimen zehatzak garatu dituztela, ba, elikadura osasuntxu bat, bati bideratuak, nolakoa da, edo zein arreta mota eskaintzen da gaur egun, ba, jendeari kontsultara hurbiltzen denean, ez, izan daiteke bide bat, ba, modu individual batean edo bakoitzari eskaintzeko, bai. Ba, beharrezkoa duen, eta gainera profesional batetik egina.
0: Bai. Azkenan esaten dugun bezala, gaur egun dagoen informazio iturri honekin onuragarriena izango zen gure osasun etxera joatea eta ora aukera izatea, ez, bide hau hartzeko ala ez. Zein da egoera? Egoera da gaur egun pixka bat orientazio nutrizionalaren inguruan irizpideak ematen dituen profesional bat lehen arretan erizaintza da, erizainak dira eta gara, zenien nutrizionista aparte erizaina ere banaiz, eta gaur egun erizaintzako graduan ez dituzte formatzen eta ez gaituzte formatzen elikudaren inguruko irizpide zientifiko batzuk emateko. Eta gaur egun gabezi hori daukagu osasun etxeetan. Ez dago talde multidisziplinar bat, aholkularitza egokia emango dizuna zer jan behar duzunaren inguruan, kontrol batzuk egin behar dizutenak, edo ariketa fisikoaren inguruan ere aholkularitza bat emango dizutenak. Hori ez dago. Azkenan usten dugu pixka bat, osasun etxe horretan lan egiten duten erizainen eta medikuen eskuetan. Haiek nahi badute eta horren inguruan zurekin hori landu nahi badute, ados, baino gehienetan zer ematen digute orrialde bat, lau pauta dietetikoekin, gainera lau pauta dietetiko duela asko ez direnak berritzen, eta horrekin zoa zure etxera, eta badakigu bizilturak aldatzea oso gauza zaila dela, bizigaren moduan ere elikadura eta edariak oso gune sozialak dira, eta gauza guzti horiek aldatzeko eta aukera osasungarriak hartzeko, ba, paper batekin zure etxean ez duzula ezer lortuko.
1: Horretan, askotan gertatzen da hori arlo pribatura, ez, bideratzen duela jendeak, edo hortik berriz ere bueltatzen gara lehen aipatzen zenuen horretara, hori soilik, horretarako aukera soilik daukate, ba, ordaindu alduten hoiek, eta ordun horretatik kanpo jende asko ere geratzen da.
0: Bai, gaur egun horrela da egoera, edo diru baduzu nutrizionista bat, edo preparador fisiko bat, edo gimnasio batera joateko, edo atzean geratzen zara, eta zure partetik borondate oso handia behar duzu, motivazio oso handia, eta orduan oso zaila da edo zailagoa. Benetan beharko genukena zer zen, ba, gure osasun publikoa guzti hori lantzeko aukera ematea, eta batez ere obesitatea pairatzen duten bai aur eta bai helduei laguntza hori ez eskaintzea bakarrik, baizik eta bideratzea. Eta gero gaur egun eta nutrizioan arloan ikusi duguna oso garrantzitsua dena da ere hezkuntza mailan txikitatik aurrei nutrizio osasuntsuan eta jarduera fisikoa egitearen garrantzian ezitzea. Eta hori oraindikan egiteko dugun gauza bat da, bai.
1: Lana handia da, baina oso beharrezkoa, eta hortik ere ba emaitzak jasotzen direnak, ez, hezkuntza arloa hain garrantzitsua da esparru askotan. Ba, mil esker, Maili, gai honen inguruan ba modu honetan, ez, modu pixkat, ba askotan informazio asko jasotzen duguna, baino modu zintzo batean eta argi batean azaltzeagatik, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, bai.
2: Agur,
0: agur.
3: Itxaron gelan sartu. Eseri, enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
1: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
0: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
2: Abuztuaren batean eta bian antzinako azoka Lekunberrin. Zatoz Lekunberrira iraganera bidaiatzera, antzinako azokaren 30. ediziora, antzerkiak, musika, dantza, artisautza, erraldoiak eta tokiko produktuak egonen dira. Bi egun historiaz eta tradizioz gozatzeko, Plazaolako bihotzean, zure zain izanen gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean, Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatzen du. Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du.
3: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-2016 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
4: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri. Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
6: Aste honetako liburua. Elkarren eskutik liburu baten proposamena Euskal Herria Irratian. Elkar Komedias eta Leire Kaleetan eta elkar.eusgobunean.
7: Lorategiko iratxo, iratxoa, Peio Añorgak idatzia eta Aitziber Raiak ilustratua. Bakartxori birziklapena zer den ikasteko tenorea iritsi zaio eskolan, horretarako plastikozko poltsa bat eman dio irakasleak. Alabaina Bakartxo hain dago haserre ezen etxerako bidean plastikozko poltsari egundoko ostikoa eman eta izea hartzera bidali baitu. Lasaitu asmoz joan da etxeko lorategira eta belar gainean oinutxik dabilela txintxarri baten soinua entzundu barre batzuekin batera. Gizon txiki txiki bat ikusi du orduan, gizonillo bat iratxoa da. Haze sorpresa, ari esker berarekin biziko dituen abentura miresgarriak lagun, edozein testuliburutan baino hobeto ikasiko du Bakartxok zer den birziklapena. Hauxe da lorategiko iratxoa Peio Añorga idazlearen eta Aitziber Raiaren liburua.

0: Eskerrik asko, bidaia ona izan.
1: Aio.
0: Goizeko 10ak dira. Albisteen bilduma egiteko ordua hemen faktorian, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ez die erantzuna izan Espainiako polizia sindikatuek Espainiako selekzioak partida jokatu ondoren gertatu ziren istiluen arira egindako kritikei sindikatuen gainetik, Espainiako gobernuarekin hartu emanetan ari direla jakinerazi du sailburuak Ramon Sánchez.
2: Bai, Espainiako poliziak Espainiako elastikoa jantzita zutenei eraso egiteagatik bi persona atxilotu ondoren piztu da polemika. Zupiriak orde uste du, ertzaintzaren eta poliziaren eskumenei buruzko polemika honen gainetik, autogobernuaren eta eskumenen kudeak eta arazo orokor bat ere badagoela nerea sarriegi.
3: Bai, Espainiako poliziak ertzaintzaren eskumenak urratu dituela argi usteko, harremanetan jarri daia da Jaurlaritza Espainiako gobernuko barne ministerioarekin, baina segurtasun arloaz arago Zupiriak polemika baliatu du beste salaketa bat egiteko, autogobernuarekin lotutako gaietan atzerapenez jokatzen ari dela Sánchezen gobernua.
4: Jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau gure ustez onartezina dela. Baina beste iritzi politiko bat. Oinarri juridiko badago guzti honetan erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei. Madrileko gobernuari harinatzaio hitz egiten. Hau, dauzkagun akordio politiko eta legezkoetatik kanpo dago eta beraz bideratu duzagun. Ez da kasualidadea gure autogobernuarekin zer ikusia duten kontu batzuetan, horren beste atzerapen egotea eta intzailak izatera gauzak ez.
3: Sailburuak azpimarratu duala ere, polemika hau ez dela hasi Espainiako poliziak egindako atxiloketekin, Espainiaren futbol partidaren arira izan ziren istiluekin baizik kezka agertu du, hainbatek indarkeriaren erabilera askatasun gisa saldu nahi dutelakoan eta ezker muturrekotzat jo dituen mugimendu jakin batzuekin lotu ditu istiluak.
2: Bilboko aste nagusian, zezenketak sustatzen ari den BMF Toros enpresaren kontra egin dute Bilboko konparsek. Arrazoia, Bilboko aste nagusiko kartelan Marijaiaren irudia erabili dutela. Bilboko konparsek diote BMF Toros enpresa irabazi asmoko enpresa pribatua dela eta onartezina dela Marijaia modu privatizatzaile eta komertzialean erabiltzea, are gehiago zezenen sufrimendua eta heriotza ikuskizun bihurtzen duen jarduera baten publizitatea egiteko bada. Horregatik eskatu diete Euskotren, Metro Bilbao, Bizkaibus edota Bilbao Intermodali publizitate hau ez erakusteko edo erretiratzeko. BBVA Bankuak urteko lehen 6 hilabetetako emaitzak aurkeztu ditu gaur goizean. 6.000 milioi euro pasatxo irabazi ditu IACP berean baino 111 gehiago. Emaitzak bikainak izan direla adierazi du BBVak, lehendabiziko aldiz gainditu duela 6.000 milioi euroko irabazien kopurua, baina horrekin batira dinamismo handiari esker 2020 urtetik 160 igo dela mailegu zorroa eta horri esker Europan arlo honetan gehien handitu den bankua izan dela. BBVaren diru sarrera 21 milioi eurokoa izan da eta esan bezala irabazia 6.000 milioi eurokoa. Errusiak eraso gogorra egindu gaur gauean Ukrainan 70 misil eta 280 drone jaurti ditu Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak jakinerazi duenez eta ondorioz 8 pertsona hil direla, hauetako 5 familia bereko gurasoak eta 3 semealabak. Misilak zuzenean beraien etxea jo duela azaldu du Zelensky. The Guardian egunkariak berriz hildakoak 13 izan direla argitaratu du. Baina gainera misiletako batek Poloniako aireremua zeharkatu duela adierazi du Ukrainako atzerri ministroak Andri Sibigak eta beraz NATOren aire eremua urratu duela. Ez dago garbi misilak Poloniako lurretan estanda egin edo zatiren bat erori den Donald Tusk Poloniako lehen ministroa lekua ikuskatzera abiatu da. Ukrainak bien bitartean gaur gauean Errusiako Amazonen biltegiei egin die eraso Pensa eta Udmurtiako eskualdetan. Atzo Wilberrisen enpresa honen beste biltegi bati egin zion eraso Moskutik 200 kilometrora. Errusako Defensa Ministerioaren arabera 248 drone eraitsi dituzte gaur gauean.
0: Ramon, errepide sare nagusia nola ditugu kontuak?
2: Bagoiza oso lasai doa eta orain ere ez dago eragozpen aipagarririk, ala esan digute trafiko arduradunek. Euskalmeten iragarpenaren arabera Arabako Lautadan eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ez da gaur egoerai aldatuko eta bero handia egingo du 40 gradu eta hortik gorako temperatura.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera, hementxe gaude bai, egunon sakana irratsaioari heldu behar diogu garilak uztailak 30 dituen ostegun honetan. Freskotasunetik esango dugu, ez da? Bai, alaxe da gaur freskoago esnatu baikara eta horrek ere gure aurpegitan, gure gorputzetan ere beste nolabaiteko eragina badu. Egia da, jendea terrazetan dagoela, gosaltzen, kafea hartzen, gustora, maukamotzean, kalean, baina beste giro bat bada eta ez da atzoko bero sapa hori, ez da? Eta geroxeago, aipatuko dizuegu gaur zerdakarren egunak eta bueno, aurreratu ere gaur bi bitxikeri izango ditugula gaur entzun gai hain zuzen ere eta horiek badira ba bueno Euskal Herriko historia egun objektutan Euskal Wikilarien proiektu bat bada kultura elkartearen proiektu bat eta bueno horietako bi kontu aipatu behar dizkizuegu zeren eta bueno badira kontu bitxiak direnak ere bai, eta horietako bat bada manilak ispilu gisa landuko duena, gaia, eta bestea askok, eta batez ere emakume askok ezagutuko duten sigma, ez da? Gauza asko izan daiteke, baina bueno, nabarmentzekoa ere bai sigma alfabeto grekoaren 18. Letra ere bada, baina bueno, gauza gehiago ere badira, eta horiek bitxikeriak ere jasoko ditugu. Bi kontu horiek izango ditugu gaur izpide, baina betiko moduan ere prentsan aipatzekoak balin badaude aipatuko ditugu. Barkatu agendan aipatzeko balin baditugu hoiei lekua eingo diegu prentsari bai ala bai lekua eingo baitiegu eta ondoren ere gure Sakan Herria kirol tartea eta gaur kulturari begira ere bai osteguna izan da, ezta? Beraz hoiek guztiek osatuko dute gure egunon sakana irratsaioaren lehen atala. Bigarrena zerk osatuko duen askok badagizue gure solasaldia karrape eta aralar irratiko esatariekin osatzen dugun ba ordu bete pasatxoko solasaldi hori, ezta? Gaurkotasuneko gaiekin, soinuak gaur garapen gehiago izango du eta iaia oraino eramaten gaituen aste honetako soinuak eta gero gure herrietan zerbait aipatzeko balin bada ere ba hoiei lekua eingo diegu. Badakizue, 10 eta 8 minutu dira eguraldiaren iragarpena entzungo dugu eta berehalaxe gaude prensaren errepaso horrekin. Entzule, ongi etorri gurera eta egunon. Garilak uztailak gaur 30 ditu eta osteguna da gaur temperaturak behera egingo du ipar partean eta Arabako leku askotan, baina Nafarroa erdita hegoaldean eta Araba hegoaldean bero erreak jarraipena izango du. Ipar mendebaldeko haizearen ondorioz temperatura jaitsi egingo da, baina hegoaldean jaitsiera hori ez da hainbeste nabarituko. Kostaldetik gertu zerua nahiko lainotuta egongo da, barnealdean argiago. Eta ez da baztertzen goizean goizetan doren gauean ere ipar partean apur bat bustitzea. Eta Nafarroan ere ekaitzen bat ere izan liteke. Temperatura maksimoak Gasteizen 32, Iruñean 40, kostaldera balin bagoaz, Donostian 26, Bilbon 28, Baionan 26.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa. Eta bagoaz, prensaren azal horiek arakatzera gaur zer duten horren berri emango dizuegu jarraian, eta bagoaz berria egunkarira argazki bat baino gehiago dakartza. Eta haundienak eta eskubitik hasita Israelgo soldaduak kolonoen aurka protestan ari diren palestinarrei apuntatzen. Zisjordaniako Sara herrian agertzen zaizkigu, kolonialismoaren jopuntuan. Alfataren kongresua mintzatuko zaigu analisian gaur Atef Abu Saif. Eta beste argazki batean, kaleko afari solidarioak taldearen gizakatea atzo Donostian, eta debekuak entzeko esigitu dio kaleko afari solidarioak taldeak Donostiako alkateari. Bestetik, beste irudi batean ere, Miren Lazkano piraguista, domina honek konfiantza eta indarra ematen dit datorrenari heltzeko. Eta gara egunkarira balin badagoaz, argazkia Euskara Aventurako gazteak dira. Eta, bueno, ibiltzeko duten abentura eta Euskal Herria ezagutzeko. Hortaz, arituko zaizkigu gaur gara egunkarian, eta argazki nagusia hori da. Aipatu behar dugu notiziasen beroa eta kalean lan egiten duten langileena dela gaur argazki nagusia. Eta hoxe, beroaldiaren laugarren olatu honetan lan egitea zer den. Eta hortxe ikus ditzakegu, kixurgile batzuk lanean, sarasate pasealekuan lanean ari direlarik. Hori argazki nagusia. Goiko partean horiz, lagunen arteko partida, Osasunak jokatu zuena atzokoan, irabazi egin zutela, eta Herriberriko antzerki jaialdian bihar Niebla, Fernanda Orazik zuzendutako lana, ezta? Unamunoren eleberrian oinarrituta. Azkenik aipatu behar dugu Embutidos Arrietak, Zubirikoak, ordezkoa opatu duela, eta hortxe talde argazkia ere bai, enpresan bertan egin zuten argazkian. Itzuliko gara berriara, zeren beste albiste labur batzuk ere badakartza gaur. Besteak beste, ELAK Nafarroan ere eskatuko du lan hitzarmenak euskaraz negoziatzea. Aske utzi dituzte Bilboko Liskarren harira atxilotutako biak baldintzapean. Abandonatuak lana osatu du Nacho de Felipek, Oskorriren garaiko kantak berreskuratuta, eta Irango Gerra edatzen. Saudi Arabiak eraso egin du Iraken, Amerikako Estatu Batuekin batera. Gara egunkariko lerroburu nagusiak gaur dio, baldintza duin baten aldeko borroka izanen duela udazkenak Osakidetzan, eta Donostian elkartasunari debekua jarri zaiola, eta Insaustik eskatu du ontasun horretatik ateratzeko. Afari solidario hoiek debekatu ondoren. Aipatu behar du ere bai, datuen babeserako Estatu Espainoleko agentziak La Directari isuna jarri diola infiltrazioak ikertzeagatik, eta aipatu behar dugu Ozkailua usteaz gain, pobreziak osasuna ere kaltetzen duela. Eta banku, elikagaien bankua zer arituko dira gara egunkarian. Bukatuko dugu notiziasekin esateko, bankuen alimentuaren albistea dakar lerroburu nagusia, eta aipatzen du, elikagaiak, ez, han jasotzen dituztenen 10-6, antsietatea edo depresioa pairatzen dutela. Gehiago, aldaketa fiskalak egongo dira Nafarroan, eta aipatu behar dugu hori gerraten ondoriozko kontua izango dela, energiak bere prezioaren igoeran jarraitzen duelako, eta aipatu behar dugu ere bai uartek Euskal Jai Berri berrituko duela, eta baita izotzaren jauregia ere. Eta azkenik aipatzeko, Kaparroson Rock Wallek azkartu egin du deskarbonizazioa 60 milioirekin.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Bueno, eta gaur agendaren tartean zer aipatuko dugun, ba, Palestinaren aldeko elkarretaratzea. Gaur goizeko 11etan Altsasuko osasun etxean izanen baita elkarretaratze hori. Gazaren aldeko eta genozidioa gelditzeko eskatzeko elkarretaratzeak eginen dituzte Nafarroako osasun etxeetan eta tartean Altsasukoan. Nasaf eta Palestinaren aldeko osasun langileek deitu dute kontzentrazioa eta aipatu dutenez ere Palestina jasaten ari den egoera jasangaitzaren aurrean besteak beste elkartasuna adierazten jarraitu behar dute eta Israeli zigorrak jartzeko exigitu. Aipatu behar dugu goizeko 11etan izan den dela elkarretaratze hori, mendike ordu erdira Palestinaren aldeko elkarretaratzea Altsasuko osasun etxean.

Garilak uztailak gaur 30 ditu eta osteguna da Sakan herrian honakoak. Lakuntzan oinezkoendako trenbide gaineko zubia itxi dute. Segurtasun arrazoiengatik izan da. Udalak Minkei baso txiki parajean dagoen trenbide gaineko oinezkoendako pasabideko zubia itxi du. Udalak azaldu duenez, txosten teknikoek egiaztatu dute ez dituela segurtasuneko gutxieneko baldintzak betetzen eta azterketaren arabera zurezko egitura elementuen narriadura larria da. Haustura eta kolapso arriskuarekin eta horregatik pasabidea itxita egongo da egitura oso birgaitu arte. Eta lakuntzako udalak herritarrei eskatu die itxiera errespetatzeko eta segurtasun esiak ezkentzeko ez da lekuz aldatzeko ere. Zubira sartzeak arrisku handia dakar pertsonen segurtasunerako. Eta greba orokorreko parte hartzaileen kontrako zigorrak ere salatu dituzte. Greba batzordeko kideen iritziz, Nafarroako gobernuak errepresioaren eta grebalarien zigorraren alde egin du. Lantokietan grebarako eskubidea urratu izanaren aurrean beste alde batera begiratzen duen bitartean. Bueno, aipatu behar dugu, barraskilo operazioaren aurrean Nafarroako gobernuaren eta foruzaingoaren erantzuna errepresioa izan dela. Zigor espediente ugari ireki baitira. Gaur egun isunak 5.000 eurotik gorakoak dira. Gaineratu dutenez, salatutako pertsonei gidabaimeneko puntuak ere kendu dizkiete. Guztira 50 puntutik gora. Gaztiguatu dutenez, oraindik ez dakigu zein izango den isunen eta ondorio administratiboen azken balantzea, baina gure eskubide zibilen aldeko ekimena greba eskubidearen aldekoa izango dutela ere jakinarazi dute. Sakanako mankomunitatean 5 herritako ursarea sektoreka banatzen ari da. Sakanako mankomunitatea lakuntzako etxeetan tele irakurketa duten kontagailuak jartzen hasi da. Gainera ursarea sektoreka banatu du Irurtzunen, Lakuntzan, Arbizun, Urdiainen eta Olatzagutian. Eta horrekin batera, uraren kudeaketaren telekudeaketa ezarri du. Lanak emateko deialdira, hiru enpresa aurkeztu ziren eta eskaintzak aztertu ondoren, egitekoak Ziakoa Gestión del Agua SM enpresari eman zizkion. Bueno, aipatu behar dugu lehen lanarekin uraren erabilera iraunkorra egiteko eta uraren hornidura kudeatzeko prozesuak hobetzeko eta optimizatzeko beharraren ondorioz, beharrezkotzat jo duela benetako konsumoak modu fidagarri eta zehatzeetan ezagutzea mankomunitateak. Alde horretatik sarea monitorizatu eta kontrolatu alizateko hainbat neurri hartu behar dira. Hala nola, telelanketa sistemak ezartzea eta helburu horiek lortzeko ezinbestekoak diren tresnen kalitatea handitzea. Eta uarte harakilen pasealekoa egiteko egitasmoa behin betiko onartu da. Jendaurreko nahitaezko epean alegaziorik jaso ez denez, uarte harakilgo udalak behin betiko onartu du hirigintza hitzarmen bat. Haren bidez, Nazional 34 errepidearen eta Zerradoa kalearen artean pasealeku bat eginen da Zerradoa errekaren eskuineko aldean. Hirigintza hitzarmenaren bidez, urbanizazio obrak nola egin zehaztu du udalak. Aipatutako pasealekua oinezkoendako eta biziklatendako izanen da. Eta Zuhatzun gizarte egoitzako lanak aurrera doaz. Kontzejua bere jabetzako etxe bat eraberritzen ari da. Eta aipatu behar dugu, solairu honek, 79 metro karratuko azalera erabilgarria duela. Eta bertan, sukaldea, barragunea, komunak, egongela eta jangela izanen direla. Zuhatzuko kontzejuak Nueva Reformas Integrales Navarra enpresari eman dizkio lan horiek eta esan beharre dugu lorategia ematen duten leioak ere handitu dituztela eta zierreko fatxadan leio bakarra egon beharrean hiru daude orain. Gainera, lorategirako sarbidea egokitu da eta leio guztiak berrituko dira. Eta interes sozialekoa da Potxoka lagunen proiektua. Bianako printzea erakundea kulturako zuzendari nagusiak Potxoka lagun, Potxoka azleen Nafarroako elkartearen Potxoka hazi herrira bizi proiektua interes sozialeko deklaratu du. Elkartearen proiektuak 2027ko lastailaren bater arte iraunen du. Gobernuaren izendapen horrek elkarteari aukera ematen dio mezenasgoaren zerga pizgarrien onuradun izateko eta elkarteak 30 kide ditu, horietatik 4 sakandarrak dira.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Bueno, bakaurre kirol tartean garilak 30, uztailak 30 dituen ostegun honetan aipatzekoak zeintzuk diren jarraian. Egin bardugu areto futbola, ze sentimiento berde xotaren dako aukera, zaipatu itzegin behar dugu hain zuzen ere. Xotako zale talde batek aurrera pausoa eman du klubaren kudeak eta bere gain hartzeko eta gardentasunean oinarritutako etapa berri bat proposatu du. Ba, sentimiento berde plataformak bere burua aurkeztu zuen atzo eta esan bardugu Esteban Iturbek, Asier Kotelok eta Miguel Angel Maeztuk eman zituztela adierazpenak. Plataformak Xota klubaren transizio instituzionala gidatzeko hautagaitza aurkeztu zuen, talde historikoaren jarraipena ahalbideratuko duena. Gardentasunean oinarritutako etapa baten aldeko apostu sendoa egin dute eta auditoria bat egitea ezinbestekoa dela uste dute. Halaber, zalen parte hartzean eta erakundearen modernizazioan oinarritutako etapa berri bat irekitzeko beharra defendatu zuten. Aurkezpenean entzule zeudenen artean Imanol Arregi Xotako entrenatzaile ohia eta Antonio Biltxes Kubala zeuden. Aipatu behar dugu Xota nora ezean dagoen une kritikoan sortu dela plataforma, Xotak dituen zailtasun ekonomiko eta instituzionalen ondorioz, orain arte egindako kudeaketan zentratu beharrean, plataformako kideek adierazi zuten euren helburua dela etapa berri baten lehen harria jartzea, areto futbolean erreferente handienetako bat den erakundearen egonkortasuna berreskuratzeko.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Gaur garilak ustelak 30 ditu eta osteguna da, hauxe da, kulturari begira. Playback txapelketak aipatu behar ditugu. Abuztuaren batean hasiko dira Etxarrian Azko festak eta lehenengo egunean, arratsaldeko seietan, 31 urte beteko dituen playback txapelketa izanen da. Plazan, festetan tradizio handiko ekitaldia da, baita arrakastatxua ere koreografia honenak eta euskal abesti honenak 100 euroko saria izanen dute eta parte hartzen duten talde bakoitzak 25 euro irabaziko ditu. Eta esan behar dugu gaur dela izen emateko azken eguna, kultura@etxarrianaz.eus elbidera idatziz. Bestela, txapelketaren egunean bertan lehiaketa hasi baino ordu erdi lehenago ere eman daiteke izena. Parte hartzaileek musika USB batean aurkeztu beharko dute. Lakuntzako festetan ere izanen da playback txapelketa, Abuztuaren 25ean izanen da, ordu bat aterdietan eta Lakuntzako plazan. Eta bertsolaritza ere aipatu behar dugu, Etxarrian Azko eta Lakuntzako festetan ere bertsolaritza jaialdiak izanen baitira. Abuztuaren bian igandean 6:30etan bertsolariak eszenatokian izanen dira eta Etxarrian Azko plazan izanen da. Sebastian Lizaso, Eneko Lazko, Zetxarriarra, Nerea Lustondo eta Oiana Iguaran ariko dira. Gaijartzaile lanetan Sahatskara Satorre Etxarriarra izanen da. Bestetik Abuztuaren 26ean asteazkena ordu batetan Lakuntzako festetako euskara egunean Eneko Lazkoz Etxarriarraren, Alaia Martinen eta Ekine Zapienen bertso saioa izanen da. Eta Abuztuko kultur egitasmoak ere Irurtzun eta Altsasun. Festak ez ezik Abuztuan zehar egiten dira sakanan alakoak ere eta besteak beste Irurtzunen Pikuxarrek antolatutako udako ekitaldiak programaren emanaldiak izanen dira. Hortaz Abuztuaren 9ean Nokono taldearen kontzertua izanen da, 8:00etan Pikuxar plazan, Abuztuaren 23ean Tor Magoaren magia ikuskizuna, ordu eta toki berean, eta Abuztuaren 27ean Itz Tantak taldearen kontzertua izanen da. Abuztuari amaiera emanez, 30ean Xabier Artiedaren fiesta, parti ikuskizuna izanen da, 7:30etan Pikuxar plazan. Irurtzunen ere Abuztuaren 5ean tradizio handia duen udako zinemaren emanaldia izanen da, aurtengo azkena izango dena. Gaueko 10:00etan Barazkigunen, Jarol y el Lápiz Mágico filma proiektatuko dute. Altsasun aldiz udalak antolatutako udako kultura agendaren barruan, Abuztuaren 21ean, 7:30etan Jose Mendizabalen kontzertua izanen da. Abuztuaren 28ean rock, blues, soul eta country musika jotzen duen Buffalo River banda taldearekin kontzertua izanen da 7:30etan hau ere plazan. Eta Abuztuaren 29ean 7:00etan ezin zailago zirku jaialdiaren Finch el Cel ikuskizuna izanen da Foru plazan ere. Zirku jaialdiaren 25. urte urrena izango da urtengoa. Eta Ilabarren aurten ere izanen da Ilabarko antzerki taldearen antzeslanaren emanaldia, Abuztuaren 21ean eta 23ean, ostiralean eta igandean, gaueko 10:00 aldera Herriko plazan, aurtengo antzeslanak La Mansión de los Horrores izenburua du. Eta bukatuko dugu aipatuta sakandarrak oinak odeietan programan hain zuzen ere, eta esango dugu Nafarroako gobernuak eta Baluarte Fundazioak sustatutako oinak odeietan 7. edizioa Abuztuaren 6-30ra izanen dela, Nafarroako hainbat txokotan. Egitasmoa ez da sakanara iritsiko, baina sakanako hainbat antzerki konpainiek parte hartuko dute, esaterako Jon Barbarin Ilabarren biziden antzerki gilaren Amiko Teatroren emanaldia izan zen egitasmoaren aurkezpenean, eta haiek mustuko dute zikloa. Abuztuaren 6ean Orixainen izanen da. Eta bestetik Xabier Artieda eta Lorena Arangoaren improfestazioa ikuskizuna, Zirika Zirkusen sinfonika afonika, Odei Magoaren magia ikuskizuna edo Eva Azpilikueta aktore altsasuarraren Jarleku antzerki konpainiaren Agur Peter Pan antzeslana izanen dira programan. Hauxe izan da kulturari begira.

manilak ispilu gisa. Deserosoa izaten da norbere burua aztertzea, isla politik itzultzen ez dion ispiluan. Maiz gertatzen da, edo nola ere. Maila pertsonalean gertatzen zaigu adibidez, gertukoek azaltzen digutenean zergatik haserretu diren, edo egin dugun onakok edo alakok nola eman dien min. Lehen kolpean, aitzakiak jartzen ditugu, justifikatu egiten gara. Agian gero, apur bat baretuta, esan digutena jasotzen dugu benetan, eta horren ardura hartzen. Nik egia esan, azken jarrera horretarako bidea aurkitua izatea opadiot nire buruari. Kontua da maila kolektiboan ere gertatzen dela halako zerbait, eta are, gertatzen ari zaigula iragan kolonialaren ispiluarekin. Kasu horretan, opa baino gehiago eskatu egiten diot geure buruari, geure herriari, argi eta garbi itzultzen zaigun isla hori kritikoki azter dezagun. Ispilua parez pare jartzen digutenen hitza zalantzan jarri ordez, edo aitzakia aitzakiaren gainean pilatu gabe. Beste historia asko osatzen dute gure historia noski. Denak ere aintzat hartu beharrekoak, noski. Baina ez alda gauza zekena, eta boterekiriaren isla, norberaren egia baieztatzeko bestearen aukatu behar izatea? Eta oroz gain, beharrezko alda? Era askotakoak izan daitezke ispiluak. Ispilu batzuk adibidez manilak dira. Manilak eskumuturrekoak izan litezke, edo septum garaikideak. Ferra itxura dute, zirkulu forma bat, irekia, eta irekidura isteko bi errombo forma parez pare. 15. mendean truke txanpon moduan baliatzen ziren. Manilekin eros zitekeen palma olioa, eros zitekeen bolia, eros zitekeen urrea, eros zitezkeen pertsonak. Pertsona horiei esklabo deitzen zitzaien, eta deitzen diegu gaur egun. Baina ez alda hori ordena koloniala naturalizatzea, pentsamendu antiarrazistak ohartarazten diguneran? Labur azalduta. Baten bat, esklaboa bazen jada etzen gizakia, eta horrek ahalbidetzen zuen biolentzia, esplotazioa, menderakuntza. Ariketa linguistiko importantea iruditzen zait, jendeari gizatasuna kentzen ez segitzea. Esklabo deitzen diegun horiek, esklabo bihurtutako pertsonak ziren, edo pertsona esklabizatuak. Kanpotik ezarri zitzaien izendapenetik eta izendapen horren ondoriozko basakeriatik aparte, gu bezalakoxe pertsonak. Azal, ezur eta errai. Gauza simplea dirudi harik eta horrek sakonki, zer esan nahi duen sakonki pentsatzen jartzen zaren arte. 1505 esate baterako, Nigeriako antzinako erresumako Kalabar hiri nagusian, 8 edo 10 manilaren truke eros zitekeen pertsona bat. Zeure lagun minaren, zeure guraso baten, zeure aurraren, zeure buruaren osakera genetiko ia, 100%-ean bera zuen pertsona bat. Izan ere, giza espezian, ez da arraza biologikorik existitzen. Getarian aurkitu ziren munduan gaur egun ezagutzen ditugun manilarik zaharrenak. 1520ko hamarraldian, Flandriatik zetorren itsasontzi bat ondoratu zuen ekaitz erauntziak, Malkorbe aldean.

0: eta urpean geratu zen haren kargamentua. Tartean manilak zeuden, ehuneko multzotan, upel batean zigilatuta. Ondoa jo zuen itsasontziaren lehen aipamena mende berean jaso zen, 1787. Urte hartan, hainbat gauza atera baitzituzten itsasoaren ondotik. Bigarren aurkikuntza berriz, 20. mendearen ondarrean etorri zen, eta indusketa bana egin zen 1988 eta 1989. 16. mendekoan, 600 manila aurkitu zituzten. Garaian ez zuten jakin zer ziren, salerosketa moldeen xehetasunak ezkutuak baitziren, eta zirgilo deitu zieten. Iragan mendekoan beste 313 ale. Pentsa zenbat jende. Manilek itzultzen diguten islari erreparatu ordez, esan daiteke eta esango dute, itsasontzia Flandriatik zetorrela eta manilak haiek erabiltzen zituztela. Ez kakotxartean guk. Zer ziren ere etzekiten eta Getarian aurkitu izana, etzela zoria besterik. Kontu zirkustantziala. Halako baieztapenen aurrean erantzun daiteke Getariako portuan bertan dagoela Juan Sebastian Elkanoren estatua, eta Pompezia handiz eta ofizialki ospatu zela haren mundu biraren 5. mendeurrena. Ez bat ere kontu zirkustantzialak. Noren izena daramate gure kaleek? Zer fortunekin eraiki da gure bizimodua? Noren izerdiarekin, noren odolarekin, noren historia ikasten dugu, nori deitzen diogu heroi. Nola lotzen dira hemengo sorgineizak, zein barbarizazio prozesuak eta Atlantikoa zaraindiko sarraskiak. Lekua egin diezaiokegu dikotomietatik harago doazen indarkeria prozesuei eta historiei? Hitz egin dezakegu Elkanoz eta Erausoz beren konplexutasun osoan, beren argi itzal guztiekin? Egin dezakegu hori denarekin? Nola ezur mamitzen dugu egunero arrazakeria? Nola gaurkotzen dugu geure iragan koloniala? Nola berrikusiko dugu? Nola gauzatuko dugu intersekzionalitatea? Ez litzateke abia puntu txarra esate baterako, Euskal Herriko emakume migratu eta arrazializatuen sareak Euskal Herriko hiri batzuetako ondare koloniala ezagutzeko antolatzen dituen ibilbidetara joatea. Isla deserosoei begiratzen ikasteko garaia da.
1: Entzun duzun hau Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da.
2: Euskal. Bueno, ba, hortxe manileak ispilu gisa, ez da, gaia eta beste bat, bueno, ba, lehen aurreatu dizuegun bezala, sigma.
0: Sigma. Artikulu hau, sigma josteko makinari buruzkoa da. Beste esanahi batzuetarako, ikus sigma. Hainbat gauza izan daiteke sigma. Hainbat gauza da. Lehena, nabarmenena eta ezinbestean aipatu beharrekoa, guztiaren jatorria izanik, sigma da alfabeto grekoaren 18. letra. Sigma letraren bitartez adierazten da besteak beste batukarien ikurra. Sigma deitzen zaio estelodiaren zati bati, baita funtzio aritmetiko bati ere, zatiketekin lotua eta edapen bat ere baduena. Estatistikan, industria prozesuetan, fisikan, kimikan, elektrizitatean, argazkilaritzan, materialen mekanikan eta baita fikzioan ere erabili izan da sigma gauzak izendatzeko. Sigma bestalde, Estarta y Ezenarro makina erremintako enpresa Elgoibartarraren produktu izarra izan zen luzaroan. 1950-ko hamarraldian, beren ekoizpenaren erpinean, urteko 42.000 ale ekoiztera iritsi ziren. 50 herrialdetara esportatzen zituzten, eta 100 langile zituzten kontratupean. Gaur egun, horren guztiaren arrastoak agerikoak dira Elgoibarren. Sigma deitzen da maltzagatik etorrita, kanposantua pasata, industria poligonoaren parean dagoen etxe bizitza merkeen auzoa. Sigma deitzen da han parean dagoen jatetxea. Sigman antolatu izan dira urte luzetan txiki eguneko herri bazkariak. Sigman uzten dugu kotxea bikotekideak eta biok gabonetan nire gurasoenera bisitan joaten garenean. Nik ez dakidalako, eta egiaz ez dudalako inoiz jakin, non aparkatu daitekeen Elgoibarren erraz eta doainik Bizkaitik etorrita. Gipuzkoatik gatozenean, Guas diskoteka zegoen lekuan uzten dugu. Eta asko jota 10 minutu besterik ez direlako hasi nintzen etxeraino. Hala eta guztiz ere, aitak aldiro esaten dit. Jesus, urrintxo juen zarie! Distantzia erlatiboa da. Uxue Alberdiren denda ostekoak liburuko narratzaileek, Marijo eta Izaskun Estibaritz Aizpek, Alfa eta Sigma josteko makina bana erosi zuten libertatea praktikatu eta pitxintxu denda zabaltzea erabaki zutenean 1980ko hamarkadan. Ez omen zitzaizkien inoiz matxuratu. Makina haiekin brodatu zituzten txapelak eta ikurrinak, josi zituzten 11 mozorro. Makina haiek izan zituzten bizibide 40 urtez. Erretiroa hartu zutenean, herriko beste gazte batek hartu zien dendaren lekukoa. Sigma enpresak berriz, arrasto eta toponimo bihurtu aurretik, herriaren martxa markatzen zuen. Estibariztarren ahotik, langileak eguerdiko 12etan irteten ziren. Sigmako sirena entzuten zen, 1985ean mututu zen, lantegia itxi baino 10 urte lehenago. 1500 behargin zituen Sigmak, saldoka ateratzen ziren. 9 baso erdi hartzen bazituzten, 9 edaten zituzten denek. Haietakoren bat berandutzen bazen, barran uzten zizkioten txikitoak zain. Lagunen gana iristerako taberna guztietatik egin behar zuen erronda, bakarrik, poteak banan-banan edanez. Betiko ibilbidea egingo zuen txikitoen atzetik lagunengana iritsi arte. 3 minutu egiten zituzten taberna bakoitzean. Alfa fabrikari buruz ere esaten da hori. Hango sirena zela Eibarko erloju nagusia. Gure abuelo gaztelarraren bizi erritmoa finkatzen zuen adibidez, han inguruko beste dozenaka langilerena bezala. Alfaren eta Sigmaren arteko lotura, ez da usazkoa, jatorri grekoaz gaindi. 1914an sortuaren, gerra zibilaren ostean baizik etzinen hasi Estarta y Ezenarro sozietatekoak josteko makinak ekoizten. Gerra garaian izan ere, Alfa kooperatiba estu hartu zuten nazionalek, Eibar eta Alfa sozialismoaren eta errepublikanismoaren simbolotzat hartuta. Gerra ostean hasi zen, alboko herrian, Sigmaren bide arrakastatsua. Amodioan eta gudan badakizue, denak balio omen du. Eta loraldiaren ostean zer? 1970ko eta 1980ko hamarraldietan krisia. 1980ekoan itxiera. Zaldia eta Iesa kaleetan. Mondragon kooperatiban sartu zen Estarta y Ezenarro. Sektoreko beste hainbat sozietate bezala, eta 2007tik aurrera Danobat taldearen parte da. Sigma izeneko josteko makinak, Informako SAL enpresa katalanak merkaturatzen ditu gaur egun. Wikipediaren arabera, josteko makinen beheraldian eragina izan zuen, 1980ko krisi ekonomikoaz gainera, beste inork eta beste nonbait ekoitzitako arropa merkearen gorakadak. 21. mendearen lehen laurdenak krisi betean harrapatu gaituen honetan, fast fashionaren joskurak eta genozidioekin dituen loturak inoiz baino agerikoagoak diren honetan, eta Instagrameko riletan beren jantzi propioak josten agertzen den jende gaztearen kopurua aintzat hartuta, akaso Sigmen triki-traka ez da betirako isildu. Errepide nagusitik Elgoibarrera sartzeko kurban josteko makina baten eskala handiko eskultura bat dago. Azkena igaro nintzenean, aldamioak zituen inguruan. Simboloa berritzeko lanetan ari dira.
2: Bueno, hamentxe, gaurko bitxikeriak, ez da, sigma eta manilen kontu, bueno, ba, bitxiak, eh? Bitxikeriak badira eta kontu bitxiak ere ba, haitu ditugu. Amaikak eta bi minutu dira batean konexioa imar dugu, karrapetaralar irratiko ekin, eta hoxe, badagizue, ba, jarraitzen gaitu zuenok, zertaz, arituko garen gaurkotasuniko gaiez, bueno, udako gaiaz, soinuez, herrietan antolatu ditugunaz, eta bueno, luz eta zabal, ordubete pasatxo ere arituko gara, eta entzuten ez gaitu zuen ontzat, lehen aldiz entzuten entzun behar duzuen oientzat ere bai, ba, gonbita luzatu gurekin geratzeko, zeren, bueno, barre batzuk ere egingo ditugu, elkarrekin, ba, dida batean, konexioain eta zuekin gaitu zuen.

0: Zarean sartzeko garaia heldu zaigu, karrape, guaixe eta aralarratiek bat egiten dugun eguneroko sare honetan, eta gaurkoa egun beroa espero dugunez, ba, jakin dezagun nola dauden ere gure lankideak sakanatik hasi gaitezke. Eneida Carreñorekin hortxe ikusten dugula leioak itxita gaurkoan. Eneida Carreño, egunon.
1: Egunon. Bueno, itxiak ez dauzkat, eh? Egunon, egunon. Ez, hor dauzkat kontra leio horiek egurrezkoak dira, eta pixkat irekita. Ze gaur goizean, sartu nahi zenean sekulako beroa hemen, ba, bai, pilatzen delako egunetik egunera, baina dana, hola, pixkat erdizabalik utzita eta ventiladorea jarrita, aizue, hotza eta guztik, kendu dut, ventiladorea, esan dut, aiba, pues, karrika bat itzalean dago, besteari ja eguzkia ematen dio, baina aizu, ez dakizue, horrelako aize goxo bat, eta momentuz, ventiladorerik gabe nago, bai, bai, goxo, gustora, ez dakit, freskotasun puntu hori badaukat, eta gaur berotu, bueno, atzo, baino gutxiago berotuko duela, eta pozik, horrekin ere bai. Udako giroak esango genuke hauek direla. Naiz eta atzo ere etxean esaten genuen, jo, entzuten dugu orain, pues igual gaur, ez? 32 gradu artekoak edo 34 eta iruditzen zaizkigu gutxi direla, ez? Garai batean zertzen 32, ez? Hoxe, bueno, pues hola, modlatzen ari garela. Ia zer diozuen, zuek?
0: Leitzatik unai Zabaleta, zer moduz, egunon, zer diozu?
2: Baita zueire, ba, bentxe, gustora, beda, aipatzen aizinetean, ez da, eneidak lehioak itxiote ditu, no, bat eta beste, pentsa, orduntxe horretunez nik ere itxibarran euskela, irikitan euskelako, goizetik presko, edo gustora, temperaturo goxoa zegoan, hemen, atzo baino goxoa egide izor, garai hortan, eta, bueno, nik ez da gaurtzen bat eterainoko joko dien temperaturak hemen gurean, entzun dut, Nafarro erdi alde, beraz, Iruña alde eta hortik aurrea eta bera, bai, graduk oso gorainen duela, ez dakiten da, iparralde honetan zenbaterainoko joera izanen duen, edo zein modutan, ude beteko giroa ditugu, eta ventiladorerik ez dut aspalditxo biztu hemen irraten, nik. Goizen, nabar, freskatzen du hortan, mantentzen dotuan jiken ere gustora hotxeko aine, ekaineko ue berezia izan duzen, eta bueno, ia gaurkoak ba, zer ematen duen betire, horreri dagokionez.
0: Baznabil ni zuek bezalako zorion berdinarekin, ni goiz osoa daramadalako ventiladorea itxasita, gaur goizan iritsi garenean, atzoko beraldia eta gero, hau, honek sauna bat ematen zuen, hau sutan zegoen, eta nahiz hemen leioa zabalik izan, atea ireki, korronte pixkat sartukote den esperantzarekin, baina keba, ventiladorea piztuta, eta nire kasuan, bai, ala ibiliko naiz. Gainera gurean, bueno, ba, mendialde honetan 30 gradutara ere iritsiko garela iragarrita dago gaurkoan, naiz eta atzo ere 30tik gora ibili ginen, gaurkoa pixkatxo bat freskoago iragarrita dago, baina hala ere bero izango dugu gaurko eguna eta gaua ere ematen du, ez da iparraizea ere sartuko den. Bueno, ba, gau aldea hortan 20 graduren bueltan ibiliko garela ere esaten digute.
2: Bueno, 20 gradu gaitzardi, Bede, atzo, bai, nik bera esaten dut, Gipuzko aldera, hori aldera joan barri izan duen, hemendik atxaldeko 3:30 aldera edo atera nintzen, eta, bueno, zen, eskatzetik, portaletik atera, atea irikita izaten daba, impresio hori, labe bat, bero izugarrie. Bueno, ba, launek, sinistu. Hori ora joan, eta 25 gradu buelta hortan zegoan, erreka ondoan. Preskotasun hori, ederra, gozo hori izan duzta, ez da posible izanen. Leitzetik atera naiz, la kotxen ezin sartuz, beruak jota zegoalako, eta han berriz, egitan, ez dakizue, ze temperaturen ederra zegoan. Eta nonbait, egida beroaldiok edo azken unetan betire, gure Nafarroa iparralde hontatik, Nafarroa oso hartzen ari da gehien bat, bai, egida Gipuzkoako ingurun ditugun herrik ere gauze bera, baino asko da berida kosta alden. Kostan temperaturek graduk, bueno, ba, jesten die, eta hori atzo betire oso nabarmena zen,
0: Ba, bai, ala, ez da, beste, bueno, giro batean ibiltza ere bai eskertzen delako, ez? Atzera botatzen zaituen horrekin, batez ere hori leioak zabaltzen ditugunean, edo bakoiera atratzen zarenean, eta atzera, ez? Botatzen zaituela, sentsazio hori mate dizu, uf, asko zobenengoen leioa zabaldu gabe, edo portaleko hori azkatzeko atea ireki gabe, eta asko zer freskoagoak gure eskualde hontan gehienak, ez? Etxeak ba, fresko mantentzen direlako egun hauetan ere, eta, bueno, ba, ala, gozatu dezagun, ez? Gure etxeak ematen diguten freskotasun hortaz, eta bueno, batez ere hori, asteburura begira berriro, ez dakit, beroaldi txiki bat datorkigulako, larun batean horre pixka bat berriro gora ginen duelako, eta igandean ere, behintzat, orain gaur iragarrita dago, ala, gero bakizue aldaketak egoten direla, bihar bai temperaturek behera nabarmen egin dutela, ez? Biharkoa gehiengoa, oraingoz, 22 gradukoa izango da, eta euria ere, etorriko dela ematen du.
1: Bai, ez, ematen du gau ez igual ere, ez? Neri atzo irakurtzen ari nintzen da, zel, jo, zaparradatxo bat, eta behiratu nuen, eta bai, ematen du hori ordubietatik, lauak bitarte, bostak bitarte, eta 80 ikusi nuen da, 80 bada zerbait, iragarpenetan, baina gero gero ikusiko dugu, baina, buf, eske, bai, ja gose gara, eta natura gose da. Mesedez, ez dakite zer egin bar dugun, joaten da jendea ba klaritxetara edo ez, horrelako monjetara, arrautzekin eta pastekin eta ez, holako hau ez, holakoak eskatzeko ez, igual joan barra dugu, ozer, agura inen uste dut badauzkagula batzuk hemen guk, gertu, zuek bai dituzue, holakoak, holako, bueno, eskaerak eta egiten dituzenak, ez dakit, erosi beharko ditugu, edo zer?
0: Ba, entzulei eskatuko diegu, otxegitea eta azalpen hori ematean ikere ez dakitelako. Mojak bat ditugula bai badakigu, bueno, hemen lekunberri nahi nez, baina inguru hontan bai aldatzen badia zenbait, bueno, entzulek bestela deitu dezatela, zer egin behar eta nola egin behar.
1: Uste nuen jarri bat zenituela zer egin horretan, beraiek deitu ditzatela, monjak.
0: guri esatea, zer egin, eta gian, bueno, ba, interesa duenaren txat, ez, haizu, ba, joan barduzu, ez dakit, ez, asmatuko dute, dozena erdi arrutze batekin, eta mojei eman, eta moje gero egin dezatela berena, ez,
1: ba. Vale.
0: Ez dakit, azaldu, ze nik ere ez dakit zein den bidea.
1: Bueno,
2: ez da biderit, maona hartu beharko dugu eta listo, arraultzek arraultz, hemen eusia daukeu,
1: Biderik ez dago, autopista hacia el cielo. Bazen pelikula bat, ez?
2: Bazen, bai. Nik ikusten dun. Baina pelikula edo seriea zen.
1: Ah, ez dakit. Esan duzunean ikusten nun, esan du joder, behin baino gehiagotan ikusi du. Ez dakit, etorri zait orain, autopista hacia el cielo. Hola, zerbait ezaguna bezala, baina badakizu zer, hortan zu azkarra izaten zara, holako gozetan unai. Orain badakigu, nola gu baino azkarragoa den eta nola kuskusiatzea gustatzen zaion, erraxa dugu, Jon. Zerbait hola zalantzan gaudela, oi bat hau, edo entzuleren batek argituko digu, ez, unai.
0: Bost, denboraldiko telesaila da.
1: Dei bat.
2: Telesailatzen. Ba, ikusten nun, bai, horretzen naiz ni aktorea
1: eta guztiak. Zehazkarrak. Kaixo, egunon.
3: Egunon.
1: Egunon, Ventura.
3: Egunon.
1: Eta zorionak atzoko partez.
3: Ai,
1: Zorionak atzoko partez.
3: Ah, eskerrik asko.
0: Atzo, Ventura, urteak ziren, ze?
1: Bai, bere urteak ziren, Venturaren urteak ziren.
0: Ah, zorionak, bai, Ventura. Bai.
3: Da, gutxi, Iruro eta mazei, bagarrik.
1: Nada, hori ez da ezer.
3: Bueno.
0: Aztena.
3: Hai zinen izketan, que se arronta, que se estaki.
1: Bei.
3: Ba, etxarrin, nik estakit, lehen da bitziko Nafarroa oinez oizten duzanien.
1: Bei.
3: Ez dita año 89, otenza. Bueno, bintzet, ta, egueldik aixkarra, hasi zen, bueno, bestraien dola, eta hemen on bi emako miatzu, jaman zitu bien, o jaman hemen zitu bien, ameika arrontz, ez dakit, noa, gipuzkoa nintze, konbentu metia.
1: Eta?
3: Olako, Nafarroinez, indezenteik, ez teoen laputa bidezatu. Kaiskarrak. Bueno, gure negu, gure zan.
1: Bai, niko atzen ez, 89 zan, laroita beratzi. Bai.
3: Nahi tokatu sakiten, ni junten ningon, eta hemen kotxeketa prekatzeko eta larri atzu zen, tokatu sakiten banderak, banderak eta zintek eta jartzien. Ta, bezperien, ni hor, kamiseta utzien, osea, buah, ze hueldia. Ba, bueno, aliatu zan urrengo gunea. Bueno, ba, astelenien, mauku utzien jondu nizen zinte denaik jentzen. Gezur ematen zen, bezperien zepasetu nizkilen. Bede, olako deun batxarrik, Nafarroen izkoatik nik ez detikusi.
2: Bentura, gutxinez, bede, gutxinez, monja horik amaika arraultze jantzituen gustora.
3: Amaika ez, amairu jamaten zitu bien.
2: Ah, amairu gaina, bede.
3: Jo, zeko izetzen dira, ematen duzu bienien, izetzen dira amaika.
2: Bai.
3: Eta zu jaten duzu nien, la dozena ez gaile, amairu.
1: Ah, ara.
3: Bai.
1: Osongi. Osongi.
3: Amaika esan deto.
1: Ez, guk ulertu diago, bai. Bueno.
3: Amairu.
1: Osongi, ba eskerrik asko.
3: Vale, venga.
1: Ongi segi.
3: Bai, igualmente, agur.
1: Bueno, orduan igual zeigu komenio, zer, entzundakoaz. Bueno, egongo dira igual suerte izan dutenak ere. Bueno, konta. Hau izan da pasaizo bat.
0: Niko Llorik ez dauzkat, eta Mairu arrotzerik ere preste ez dauzkat. Beraz, lehenengo arrotzak pilatu beharko ditut, eta gero igual.
1: Eta zure ozkailua zer da, ikasle ozkailu bat, edo zer?
0: Ez.
1: Esaten nuen nik.
0: Ja, beste di bat.
1: Venga.
0: Epa. Bai esan?
4: Kaixo, Manoli naiz.
1: Hombre, Manoli.
4: Joan, zur... Merge nahi zinun, zehauri, zei arrautze mandaitzen zinun,
0: Zei bota ditu Manoli ez neki iztiara, bezen bat, frailearen dozena hori nik ez nuen ezaguna?
4: Ez, amairu.
0: Amairu, behar dira?
4: Behar mende monjak hori xak eta oibiliatu marko jo, ene irako, nun bat jo.
0: Ah, bira, lehenen monjak, eta gero?
4: Eta, ja. Da, hori generalen gaina ezkuntzetako, amaten zen, ja. Bai. Joaken, nelan batez daman zituen, alabantzako, zortzina da, mairo arrazek larizatik gerri, eta beti hori haitzun da, egun hartan, sekule mine hori gehiago intzun, baina ebri ez zitura ematen da, eskontzetan da, denbo nahitiko, zer hori, kikus espatzen en la vida,
0: Orduan, Manoli, ze eskatu bertzai, emojei kontrakoa, eguraldi txarra egitea, eguraldi ona lortzeko, edo, ze?
4: Genea, mojadi, euskia
1: teatroa
4: ematen
1: zaie,
4: bai?
1: Hombre,
0: pues... Hori esan duzue, eta gero kontrakoa gertatu zen, hortaz?
4: Bai, kontrakoa gertatu zen. Bino, una alekan berria, osko etorzen zen, hori joan arti, bueno, gomezatik eta zen da jende zain, ja, behaztetik eta gipuzkoatik eta leiztetik, eta denata detol kontorno, eta lastime, Agustina da eskazio aldatzen da, bilaten berko jo, ja, opatzen du, ja.
0: Ja, ba. Clarisa, non daude? Manoli, non lortu daitezke Clarisa horiek?
4: Baita benen dain, ja? Iruñe, nengo daigo, alda,
0: Ba, Iruñe, lafa norregu.
4: Eta erdena, baina, apesatik esan zuen Antonio menen duzena, beha joaten zara aimeza, elizea, eta okaz baita getezea, hasi beste klasea izango da. Oan, telefonoa, mobilio egin, no, igual, opatu gotxuzue, ja? Berri egin? Bueno,
0: Mamia eske Manoli.
4: Abio la pepa yo.
1: Bueno, telefonaren bestaldean norbait daukagu hor zain. Kaixo egunon.
5: Egunon
1: Reyesor, isilixilik, zer moduz?
5: Bai. Ongi, gainera hori telefonotik entzuten dutena, ez daukate mugikorritikaren itzen irratia entzuten eta orain mugikorreti deitzen dut. Orduan bakarrik hemendik entzuten. Ez, denturak aurre bidea harrapaturik, baina hori zuzendu nahi nion zehazionen esan da 11 gontzaten izan jovenkia. Arrazoia, urtea, dena, Nafarroan ez dena, baina nik uste dut Aguraine eta Amairu Arrauntza.
1: Amairu Arrauntza eta Agurainera joan zirela, bai, dozena eta Arrauntz horrekin.
5: Ja hori geldituko da leyenda bezala, eta leyenda guztia bezala aldaketak egoten dira, latoan eta olako, ez, lehenoko lakuntzako pertsuan historia eta bezala, eta gero aldaketak. Baina hori bai, eta jode, eta bakauen ezaten zen dutenean, uste hartan ba, Nafarroan izuk uste hartan, noko hauen diez, bezberan kriston egune, eguna egitxita oso gaizki, urrengoan esan duen bezala, ona, bueno, pues hori, orduan hobe, arrautzak ez ematea, bintzet, eguraldia.
1: Hori da zure aholkua, hori da, eguraldi ona ziurtatzeko ez?
5: Hori da, gero ia beste goz batzuneko, bakoitzik ikusiko duen, eta bain baditu soberan arrautzak eta hori, pose, eraman, eta iztanik ez erostera joateko, ba, ez nuke. Eta beste goz bat, segun honetan ere entzuten ari nintzen, baina beti, pues, kanpoan edo, soinuaren, ez dakia ja argitu, bueno, nik azte artean entzun duen,
1: bai,
5: atzuzunen entzun, eta niretzada kosetxadora bat, eh? Osea, kosetxadora, pues, lanean, orain da, garaia, vale. Bueno, badute, nik familian badute, eta badute nahiko lan, lanak egin behar, bai. Bueno, betiko historia, eta jazta.
1: Vale.
5: Nuan, pues, hori, bide batez, aprobetsatuko dut, o aprobetsatu dut, eta hori esan nahi nuen.
1: Bueno, eh? Oso
5: eta gorra aprobetsatuko dut, freskura, bale?
1: Eta Reyes, aprobetsatu ere ja bihar gu isilduko garela, hilabete batez, bai. Eta itzuliko garela abuztuaren eta maikan. Beraz, bai. Entzun nahi izatekotan, ez orain ja ikusi dut nik Unai eskua altxatzen eta badu zerbait esateko. Esan Unai, zuri utziko dizu.
2: Reyes, entzun nahi bai gatzuzte datorren azten, Jon eta ni hemen izanen gapozpozik, airoso eta alegre. Beraz, desartu edo maliopen edo leitza puntu eusen, eta entzuteko aukera izanen duzu.
5: Maliopen hori ez daukat, desartuko nez, baina ez dut hartu ez telefon hori kara, oza, daukat.
2: Bueno, baina, segurren desartu leitza puntu eusen.
5: Bai, hori argi dekat, bai.
1: Hemen bakoitzak etxerako, eh?
5: Baina hartuko dut ere Jonen hori, bueno.
0: Maliope puntu eusen ere bai primeran entzuten da Reyes, jakintzatzu.
5: Vale, bueno, hori saiatuko naiz, batzutan ere arazoak izaten idalde batean eta bestean, baina, bueno, bai. Bueno, pues uda ona pasa, eh?
1: Bai, saiatuko gara, bakoitzak bere tartean eta bere modura. Hori da. Barreyes, berdin. Aio, azkero arte.
2: Aio.
1: Pues nada, hasi gara, arrontzekin eta, aizu, ba, oso esperientzia ona, ez ditugu entzun, ez? Eta beste dei bat.
2: Hombre, nik uste, barkatu, segundu bat, nik uste, giro hortatik, monja, eliz giro hortatik, batematek asmatu zula, arrautzek emateagatik.
1: Claro, igual bai, elikatzeko ez, emateko ez. Kaixo, egunon, norta jugu?
6: Egunon,
1: Maricruz.
6: Bai, pues begira, nik arrontzak ez. Gukaz eginen talde bat kantu poteo, zaten diau. Eta atea ginen, lehen bizikurtien, 2006, San Juan Bezperien. Jonduzan, ekaitza bat, aurie, eta esan ginu ben, oi, esto, hau, ez da, ona. Eta esan ginu ben, iguel fatenga, herri beraz, engati izan debei, hori, eude, torzen zala berue, eta esan ginu ben, iguel fatenga, herri bera, ordeintzen badugu, azerrogatibaz, Frankoa kantatzea, eta aurie. Eta egile da, ateatzen gala, eta beti egin dau, o txirimiri, o aurile. Elurre, denetate hartu diau, ateatzen gani inkantatzia. Bele, azkeneko hilatien, ateaga bi oiru aldiz, eta ez to aurik. Osea, ez dakit zer esenko dan. Bueno. Hemen di aurria ez dakit. Bele, guai arteaino, beti o txirimiri, o beti izendu aurile, zerbait. Bele, azkeneko hilatien, bi hilaten, ez dauen aurik, eh?
2: Vale.
6: Izenko da la experiencia ta kantatuko diau hobeki o ez dakit izenkoan. Hori izenko da zerretxola.
1: Zer diozu nahi? Zer?
2: Esa mardun, historikoki lotu, badakizue lotu izan dudela, hori da beste topiko bat, lotu izan dudela gaizki kantatzeak eurie dakarkila.
1: Ja.
6: Pues horrengatik esaten dut.
1: Ja, badira urte batzuk esperientziarekin, orduan igual.
6: 20 urte ja ematen zu 20 urte ta ezta. Pues a ver,
1: igual utziko ditugu monjak alde batera gaixoak, ez? Eta igual hemen.
6: Bueno, eta al revés da, ni akorratzen naiz, pues ez dakit zenbat urte horreko nituen, 14, 15 urte etxarrin, etxen zeinen ekaitza o auri asko. Faten ginen Eliza, ni bi aldiz atean itzen, lenguzu batekin. Eta ateatzen da, el Padre Eterno esaten dobi. Jentzen da bube jentzen da kitu, eta atea Elizeko ata aire, eta aldi atea bestia, eta gelditzen zen, aurile. Milagro faten ginen.
1: Bueno.
6: Eta etxarrikon batek, iguel, esaten haitzen bau, esan kuau, beheni aliatutano. Atiatzen, txata esaten zuten lenguzu batek. Txata, guazen, igaztizirira itxoko izgora. eta itzo ora, bube jendu, el padre eterno uste dela behi, eta bube jendu, kale atea, biak eten zen buba, finali atea eta bestea, pues hori,
1: milagro,
6: milagro, zaten gino ben, milagro, ai, inocentes. Bueno.
1: Venga, beste dei bat dakaula. Eskerrik asko. Gerorte, agur, agur.
0: Gendu zai abelar irratian erdoi beste dei bat, bai esan.
4: Kaixo irukote naiko parretena enaiz.
1: Seguro. Carmel
4: Lantz. Ez tarrie, ez toketo songi baino, deitu ba ezin gelditxu nitzen.
2: Osongi, behongi iztula.
4: Baino, gaztetik arritxu nau. Denak esan duet txarra. Bueno, aurrena gebutete esan behar, dozena amairukoa.
1: Bai, hori bai, argitxu eta, bai, osoki.
4: Nik beti bezperatik, a ber, ez pondu behar nuneunea, bezperatik aman itxun, monjai, Agustina, hemen lekon berdin zeudena, da, eta gero jaun hartze zuenean, ne seme alabak eta zea, beti bezperatik monjai eueldia unaiteko, amairukoa. Beti onain zeien, eueldia.
0: Ara?
4: Horregatik parraiten nu baino nola iteke, oi? Nola diteke zertan da, oi? Gogo txarreti emanak?
0: Humorean ez jondar da, ez da?
1: Aitzakiren bat bilatu behar, aitzakiren bat bilatu behar.
4: Claro, gara jartan gauzoik denak, ba, gizan, hori zaten zen, duzena eta bat gehiago amairu, eta gaina, oezer dela eta, zehanda, ne bat, kendena egon ditxarra, nola itxete, ne beti ona, ni beti gogoan ez ematen baitxot gauzek.
1: Eta izango da, igual hori, gogoona, eta igual arrauntzen kalitatea ere, bai?
2: Hori xamar nun, ara ustelak ematen zizkien.
1: Claro.
4: Hori bai, arrauntze kalitatezkoa.
1: Claro.
0: Getxekoak eramango zenituzten.
2: Claro.
4: Ba, etxe askotan eukitzen txue kaioletan dola, baina nereak libre daitze.
2: Baina aparte, ez to balio, ozera, denda almazen haundi, superfizia haundi oitako batera joan, eta arrautze gerosi, eta ez etxeko da, behar due. Karo, hori hori izan denda. Horren anda.
4: Ontan gauen, akorratzen naiz, nere umea txikiziela eskolan, enbehartzuela inkubadora bat. Eta, entzuen inkubadora, da ne pentsatzen nun, ne gana, etorreko zeela bile, ne umeak urtun zen, eskolan da. Claro, ne gana etorreko zeela, nik ne oliarrak inda dena behar den bezala baitozket. Eta, zer data, endu inkubadora, bai, eta bai, da arrotze jarritxu, da, nondi jarritxu zeba, da, granjati. Esa nien neumea. Esa nien, bapa karrik ez da gaio bo. Bapa karrik ez da gaio. Ne burukin da entzun dutenaken, barrez nago. Honek igierri balio dune etxeko.
2: Bueno, guretzate asko balio dune, askueko ditzat ez duen humorek asko balio dune.
1: Bai, ez bai.
4: Bueno,
1: eskerrik asko, Carmen.
4: Soinu ez oso raro airu itzen zait, baino, atzo, pentsatzen un ondorean, otzo, esan nun. Makinak nola izaten de tratorrak katezkoak.
1: Bai?
4: Horretan da hiltzen deenak.
1: Venga.
4: Kateakin, ez dakin hola esan. Kurpile gomazkoa beharren kateak.
1: Katezko traktoreak, venga, bale, ba. Bale.
4: Tratorra kateakin.
1: Bale.
4: Baina karreteran da ez ditzke bile, eh?
2: Bai.
4: Baina ni gaurre ostan ikusen un poliki-poliki baino hemen dipasazela bat. Ue de etxe egin legal, eh? Bueno.
1: Aio, aio.
0: Eskerrik asko, Carmen. Aio. Bueno, kontuz Carmen zuei begira da bilelako, kontuz. A ber, ze nolako traktorekin bitzen zaten errepidetik.
1: Bueno. Zeinen ongi, bueno. ze humorea.
2: Hortu zatea, arrautzen zematetarako ematen duen.
1: Kusten, eta orain, karo, hor dugu dilema guk. Joan edo ez Joan. Karo, hemen da biltza batzuk bateko eta besteko. Karo, joatekotan, humore honez, eta pozik, eta arrautze honekin, eta bueno, ikusiko dugu, nik bizitu nuen, laroita bederatziko ura ere bai, exagerazio bat izan zen, nik baneukan txanda bat, nik gaztetxo gaztea, eta gogoan dut, barra horiek hemen arboledan zeudela, plazati pixkate parke aldera, elizaldera, hor tokatzen zitzaidan neri, han agertu ginen, klaro, agertu behar ginen, baina barra ura etzen ireki. Ura itxita, baina sekulakoa. Osa, esan zen, hoxe, enkargatzen bauzu horrelako, behira, orain gustora hartuko genuken horietako bat izan zen. Baina benga, ez zola, gaur eskatuko genukena. Hoxe, baina bueno, kalitatezko arrautzekin,
0: Osagai asko behar dira dena ongi ateratzeko. Etxeko arrautza, kalitatezkoak izan behar duela. Umore honez joan behar garela, ongi kantatuz gero, ongi kantatu beharko genukela, besteran joan behar garela, klarisak izan behar direla, amairua arrotze izan behar direla.
1: Bueno, badira, badira gauza batzuk eta hoxe, eta guztiak bete behar dira, bestela, ba, ero, onak eta txarrak biltzen ditugu, claro, gero hemen. Bueno, ba, ez da git, nahi bat bide emango diogu soinuari, Carmenek esan duen bezala, arraroa dela, ez, esan du, ez, berak, eta...
0: Bai, eta bueno. ni bat natorre Carmenekin.
1: Badoa.
0: Ni bat indikan...
1: Soinu arraroa.
0: Bueno. A ber...

0: Bueno, nik amairu arrautze prestatu behar ditut, hemen ez dakit zertako eneidari botatzeko burutik bera, edo ez badigu pista hon bat ematen.
1: Barduan kalitate txarreko agota. Ez zalperri galdu. Bueno, ja. Bueno, a ver, ze pista genezkan. Ja, nik esken hau galduta nago ere bai, eh? Nahiko galduta.
0: Nire bai, oso.
2: A ver, ura tarteko dagoela.
1: Ura bai, ura bai.
2: Unaiek eta biok esan zenuen, noizbait prozesu horren parte
1: izango zinetela.
2: Garen,
1: bai.
2: Ez? Edo,
1: nire bai,
2: edo,
1: eta nire ere, bai, eta jende asko, ba, jende asko.
2: Gutxitan esan duzu.
1: Ni gutxitan, gutxitan, baina, bueno, baina egin izan dut, aspaldi ez dut egin, edo parte hartu prozesu honetan. Baina bai, bai, baina jende asko ere, jende asko ere. Zer gehiago esan nuen?
2: Zer gehiago esan dugu. A ber, haitxenik.
1: Ah, bai, Juan eta etorri.
2: Hori, Juan eta etorri egiten duela, soinuaren...
1: Bai, Juan eta etorri entzuten, ba. Fuerte hori, dagoenean gertu dago, eta urrutiago dagoenean, ba, suabeago entzuten da, ez da. Bueno, esango dizuet.
2: Soinua grabatu duena ez dela tokitik mugitu, ez? Hori argitu genuen. Esan dute, soinua grabatzen nahi den tokia, ez? Geldi dagoela. Edo gailua, edo telefonoa, edo grabatu duenak.
1: Bai, bueno, geldi mugimendu txiki bat badago, eh? Mugimendu txiki bat badago. Oso txikia, eh? Oso txikia da, baina bai, badago mugimendu bat. Bai, eta gaur osteguna izan daia, esango dut, ura, aparra eta aizea. Osteguna da. Eta entzule, nire lankide hauek...
0: Ura, aparra eta aizea.
1: Ura, aparra eta aizea. Bai, baina bakaitza bere momentuan, eh? Ura, aparra eta aizea. Bai, 11:30 dira eta...
0: 11:37.
1: Azpi
0: minutu asko die.
1: Azpi minutu asko dira. Eta ez, pentsatzen ari nintzen geroxiago beste bat emateko. Gogoan dutu nahik esan zidala, soinu hau grabaziteken zuenean. Eta esan nizuen ez dakidala. Eta egia da, ez dakidala. Baina esango izuet hemen sakanan, bueno, soinu hau altxasun grabatuta dago. Eta, wow, eske ez dakit esaten ere irurtzunen, behiratu beharko nuke gauzatxo bat, baina herri denean ezin da grabatu, hau.
2: Baina herri tamainarekin zerikusia duelako?
1: Igual bai, edo... igual bai, herri tamainarekin zerikusia duelako, bai. Bai.
2: A ver.
1: Bueno, nahi baduzue jarriko du lehenengo partea, venga, lehenengo partea,
0: bai,
1: eta ba.

0: ostra.
1: Bueno, esan diduzu, prozesuen parte
2: izan da erraia nioi. Hombre, suposatzen dut, joe, bai, bai.
1: Parte ekintza hontan, edo ikusten.
2: Bueno, ikusten edo bizitzen. Kaixo egunon?
3: Egunon.
2: Egunon, nor zaitugu?
3: Txikuri.
2: Txikuri. Baina txikurik badaka hemen parte?
3: Ez. Benture daka.
2: Ja, baina baten batek esan da?
3: Ah, ni berak initzein, jo biako zein zen da. Nik erotzen berbet.
2: Venga, ze esaten dezu?
3: Ba, benturai esan ona, kotxien garbitzeko labaderoa.
2: Kotxien garbitzeko labaderoa.
3: Bai.
2: Zu sartzen zao?
3: Askotan.
1: Labaderoa edo kotxera?
3: Kotxien, ni kotxien.
2: Vale, pues jasota, ikusko diau zer dan, biller aipatuko diau.
3: Bueno.
2: Venga, gero arte. Eskerrik asko, aio.
1: Badakizu zer bueno, zaiten momentu hontan?
2: Zetorri zaizu momentu hontan.
1: Eta lotuta atzoko altxasuko irudi bat, helikoteroa piztinatik gura hartzen.
2: Ah, etorri zaizu.
1: Bai. Aurru atzonola altxasun gertatu zen, irudi
4: bat zen. Eta prozesu hortan, ze...
1: Ba, bizitzu dugu piztinan behire gaudela, praf.
4: Ni galdera bat otak aieten idari. Prozesu honen hasieran erdian, ala bukaeran, izan gara gu.
1: Denbora itzen nahi da, nahi da, zer erantzun.
2: Ez, bai, eske... hau grabatuta dago prozesu osoan, hasita buka, baina karo, minutu bat baino gehiago da. Eta zu, pues ez naiz ausartzen esatera, izan daiteke hasieran eta bukaeran, edo izan daiteke prozesu osoan. Claro, ez da erraxa erantzuna, Jon, ez dakidalako. Nik prozesu osoan gutxitan. Baina hasieran eta bukaeran gehiagotan. Hala ere gutxitan.
1: Carmen oain eparrez horrengo da guregatik.
2: Venga, animota deitu. Arrautzak zazketatuko ditugu.
4: Nik uste nuen urbiltzen ari hasian nintzela eta keba berriz urrundu naiz.
2: Bueno, hemen dauzkagu, kotxe garbitzaile tunela, ITV-a pasatu, barku txiki bat, kotxe bateko leioa zabalik, kotxea garbitzen, pilik esan zigu, baina bueno, tunela izango da, katezko traktoreak eta tunel labadero bat. Zuek txalupa batean egon zareten noizbait.
1: Bai.
2: Bai. Kotxeak garbitzeko tunelean egon zareten noizbait. ITV-a pasatzen egon zareten noizbait. Katezko traktore batean esango nuke ezetz.
1: Baita ez.
2: Ongi nabilni.
4: Eta irakurri dituzun hoien artean baton bat hurbildu inda?
2: Erantzunik ez.
4: Vale.
2: Pistarik ez ematearren.
4: Vale.
1: Vale, orduan ez da helikoteroa.
4: Ez da helikoteroa.
1: Ez. Ez da helikoteroa eta nik esango nuke, guk esan dezakegu nahi duguna, claro.
2: Zuek esan dezakezu nahi duzuena.
1: Vale. Nik esango nuke dela edo kotxe garbitzeko tramankulu edo labadero edo dena delako satelite hori edo barku batekin lotura dun zeozar.
2: Ja.
1: Ah, ez, barkukin ez, altxasun grabatu dela esan digu.
4: Eta altxasun ez dago barkurik.
2: Adi bizara, eh?
1: Ostra, da, fuera barku, eh? Fuera barku, eh? Eta esan dune, nik ez dakit, herri guzitan dagoen edo ez, ba ordun bai, nik uste nire kotxeke beharra bado, ez dut garbitzen duan urik ez gaztatzea gatik, solako zeo zer behar dula.
4: Mhm.
2: Vale. Ba, orain bai, 11:44, lehen 37 baziren, orain 11:44.
1: Oso, bai. Bueno, edera, hor zonde, hor monken 13. Baten batek horren ingurun bere komentario bat nire balima doi, inoiz eraman ditxun edo ez, edo funtzionatu dion edo ez, edo dena delako, deitu gure telefono zenbaki etara.
2: Badaukate kontutxo bat orain proposatzeko zuei, baina, bueno, pasadidate, atzo esan izuen, jolin, zundaketen kontrako elkarretaratzea egin zen, eta gero nahi izan zuten ikastolara nio joan, esan izuen ba, han izan zela zundaketa hori, bueno, ba, aipatu behar dugu, 80 pertsona inguru bildu zirela, Altsasuko foruen plazan, eta pixkanaka joan nahi zuten hartara, basora, ikastola parera, baina, bueno, ikastolaren inguruan iritsi zirenean, Guardia Zibilaren 10 patrulla eta Foruzaingoko bik osatutako polizia talde batek geldiarazi zuen martxa hori, eta, bueno, ba, esan behar dugu, han 15 minutu do gutxi gora bera egon zirela protesta egiten, tensio uneak ere izan zirela, eta identifikatzera ere behartu zituzten. Eta gero, aipatu behar dugu ere bai, une oro Guardia Zibilak grabatu zuela antzegoen jendea eta denak. Beraz, lanek aurrera jarraitzen badute, bihar ere, gaurko egunagatik, beste batzar informatibo bat egingo dela, gaur arratsaldeko 8:00 Altsasuko Foru Plazan, ba, pasadiate oharra eta hoxe, ba, pixkatere atzokoa argitzeko. Eta atzoko sutea ere bai, bueno, esan izuen bezala, ezer larria etzen izan, eta Urdiengo udaletik ere mezu hori zabaldu zuten, beraz, bueno, kontu txikia izan zen, baina pentsa edo zer gauzak ere, ez dakigu, zer piztu zuen ere, baina edo zer gauzak ere, zer egin dezakeen, hasike hoxe. Bueno, Nikola, pixkat, aipatzeko, zeren galdera bat baneukan zuei egiteko, zuen ustez, zer baloratzen da gehiago? Esperientzia edo gaztetasuna? Esperientziak esat nahi duenean adinak ematen dizun esperientzia edo gaztetasunak? Hori da galdera, orokorra da, eta seguro.

0: emakume hartaz edo 50 bizi bizitzak esperientziak ematen dizkigu, onerako, txarrerako, bizipen onak, bizipen txarrak, eta gero norbanakoaren baitan dago hori bizitzen jarraitzeko baliatzen dituen edo ez. Hori, bueno, hoxe, edo ikasten dugun horietatik, ez? Hori batetik, baina gero bestetik ere bai, iruditzen zait, eta nik kontatuko dizut gure lantaldean gertatu edo gertatzen ari den gauza, sekulako haize freskoa ekartzen du gazte batek, ez? Eta bueno, guk ere hemen esperientzia dugu, baina ni Guaixe Fundazioa ze ari naiz, ez? Gure lantaldean gertatu zaigu, orain, zarrenak 54 urte dauzka, hori da, gaur egun 54 gazte batek 30 gutxi. Orduan, bada hor diferentzia bat, 20 urtekoa ere bai, nik oso ongi hartzen dudana eta hartu dudana ere bai, ez dakit gazteak gauza bera esango duen, eh? 54 urteko bat lantaldean izateagatik, baina iruditzen zait momentu batean hori uztartzea onuragarria dela. Beti ere, errespetuz, zeren askotan gertatzen zaigu eta uste dut horrek ere luzerako eman dezakela eta eztabaidagarria izan daiteke, askotan ere esperientzia horrek ez dizu dena ematen. Xa nahi dut, zuk probatu duzu, zuk esperientzia hori izan duzu, baino gazte bati ere utzi behar zaio. Auskalo, esperientzia hori, bera, zuk bizi duzun hori bizitzeko, edo beste bat. Beti ere zirrikitu bat utzi behar da. Esperientziak dena ez dizulako ematen, ez? Orduan, pixkat, bueno, ba hoxe, ez da bai da hori mai gainean jartzearen. Zer diozue?
1: Aber gaztea, bota.
0: Aber gaztea.
2: Aber gaztea. Eske gaztea, bueno, bai. Bai, hemen gaudenon arteko gaztena naiz.
0: Asko duzu esateko.
2: Buf, baina argudiatua guztiz ere ez, batzutan esperientzia oso garrantzitsua da eta hau ere asko kritikatzen dena da, ez? Lanbidea bilatzerako garaian esperientzia eskatzen dutela eta beti da esaten dena, ez? Baina esperientzia ez daukazunez, ba ezin zaitugu hartu, ja, baina inonez banauzue hartzen, ez dut zego lan esperientziarik egiko. Orduan, claro, ba, nola lortzen da esperientzia, ez? Ba, bueno. Ba, hortik hasita, nik burura etorri zait badagoela igual ez dakit hemendik sartu naitekeen ala. Bueno, Freudek esaten zuena, ez? Aita hiltzearena eta askotan inozentziak mugiarazten duelako mundua eta inozentzia, bueno, gure bizitzan zehar gehien dugun tartea da gazte garaian, ez da? Gazte zarenean mundua deskubritzeke daukazu, ez dakizu nola funtzionatzen duen heldu munduak eta, ba, inozentziaz ibiltzen zera. Eta nire esperientzian esango dizuet, hala ere, sentitzen dudala, ez? Gazte zarenean, 18 urteren ez garai hartan bizi zarenean, mundua jateko irrikitan zaude, gauza egiteko, gauza pila bat egiteko prest zaude, energia baduzu ere bai hori oso beharrezkoa dela, eta askotan, inozentziatik ere, ez dakizu non sartzen nahi zaren, ez? Esan nire kasuan adibidez. Musika munduan sartzen hasi ginenean, ez? Nik sekulan ez nuen imaginatzen orain nagoen momentura iritsiko nintzela, ez? Inozentzia puntu horretatik, musika talde bat sortzean batzelako helburu, ez beste ezer. Zain dut, gure helburua hasiera hartan etzen, ez dakit, adibidez, atortxurrok azken edizioan joko genuela, ez? Sekulan ez genuen imaginatzen. Horgatik diot, inozentziak ere bai, mugiarazten duela, bultzatzen duela mundua, ez? Gauza berriak sortzen direlako hortik eta ez jakintasunetik batzutan, agian beste zenbait gauza egiteko beste modu batzuk ere sortzen direlako. Eta nire kasuan ere bai irratian esango dizuet antzeko gertatzen ari zaidala, ez? Nire ilusio eta gogo hauekin, gauza desberdinak egiten ditudala, aurretik Martinek egindako ibilbide guzti hortatik, ez? Jarraipena emanez, baina nire ez jakintasunean, nire ilusioan, nire inozentzian, ere bai, ba, bide berriak edo zabaltzen.

0: saiatzen ari naizela, ez, esango dut.
1: Ongi, bai, eske nik uste dut ardaitekela, claro, zuk hemen sartu duzu ba, adibidez, lana, zaletasuna, claro, esperientzia orokorrean, ez, bizitzak arlo ezberdinetan ematen dizkigu eta horrek osatzen gaitu pertsona bezala, ez? Hemendik eta handik eta handika elikatuta, bueno, bagoaz, ez? Pertsona egiten, taldea egiten eta pixkat, claro, galdera oso orokorra da, orduan bai, bakoitzak berera eramatea igual errexena izaten da, ez dakit unaik zerekin harrituko gaituen.
2: Etzatxu eta harrituko, ze, ez dakit zer esan hori da, igual harritzeko
1: modukoa. Gerraro,
2: bai, bai, ze, entzun ditoten edo esan dituzuen hori guzik esan ditzazken, nike bai, orduan ez dito errepikatuko, bakarra, baina idaz ugantxe esan duzuna, segun ze arlotara eramaten duzun, gazte edo esperientzidun, edo dena delako aldatzen dela, batetik bestera, ni jonekin oso identifikatu izan duna, ez garai hartan, nik ez nun uste, hainbat momentutara iritsiko nintzenik, nire lan mundun esate baterako, ez da are azkeneko ontan ere, zirku baten bukatuko nondik, edo aiko nintzenik, baina hori bezala, irratin da hori bezala, egin gantzabretan haitxun ditzenen, edo hainbat kolaborazio ETV-en, edo dena delako, ez? Orduan, hori badi, ez? Esperientziak gero, dudigabe, esperientzie ematen dizo, adinen aurrea zoazelako, besteak beste. Orduan, takit, esan hola argita garbi, zetu, nari gota duten, ez takit?
1: Bai, bueno, nik uste dut, uztartu daitezkela bat egiten dutenean. Esan nahi, eske hor, badira, adibidez nik komentatu dizuet gure lantaldekoa, ez, bat egin dugu, horrela bat batean orain, eta orduan, bueno, ba, hor dago urtetako esperientzia gure komunikabideetan eta beste, baina, claro, gazteek ekartzeuten aire freskoaz esaten duanean, ez da bakarrik, bueno, hitz egiteko modua, ez da bakarrik egoteko modua, bada ere bai, bueno, kanpora begirako proiektzio hori beste modu batez egiten dutela, guk egiten ez genuena, edo ezagutzen ez genuena, hori da bat, bestetik ere bai, gure komunikabide hauetan ere teknologiak, ez, teknologiak, nork menperatuko ditu ezpada gaur egun gazte batek edo esperientzia duen batek, baina oso oso ezakit egunean dagoen bat. Eta klaro, gurean gu adibidez hainbeste gauzetan gaudela ezin gara zentratu bakarrik, ez, teknologian. Orduan, bueno, bagoaz, ez, gauzak harrapatzen, bada jendea hainbat lantokietan, hainbat lanbidetan hortara bakarrik dagoena, ez? Adimen artifizialean adituak badira, urte asko dituztenak eta esperientzia dituztenak, claro, baina hortara bakarrik daude, ez? Eta orduan, bueno, ba etorri zaite hitzaldi bat ikastaro bat egin genuela eta tipoa ni baino zarragoa zen, baina claro, berak ja bazeuzkan urte batzuk hortan eta hortara dedikatua, noski hor, bueno, olakoetan bueno, dinosaurio hoiek ikaragarri handiak dira. Dira esperientziadunak eta gainera punta puntakoak, ez? Dakitena. Vale, bai, horrelakoak batzuk badira, baina bueno, bai, nik uste dut biak uztargarriak direla eta biek ere lekua egin behar diotela batak besteari. Gazteak esperientziadunari errespetuz eta balioan jarri beste horrek esaten duena, baina besteak ere bai. Eta nik uste dut kontrako norabide horretan igual talka gehiago egoten dela, ez? Esperientziadun horrek adinez ja, bueno, urte batzuk dituen horrek uzten aldio gazteari bere lekua, bere modua, al revés, nik uste dut erresagoa badela kontrakoa baino. Ez zaizu iruditzen? Igual, bueno, hortalka handiagoa egon daitekeela. Jon, zu gazte bezala, ez dakit.
0: Bai, ni bat nator horrekin. Norabide horretan, ez, esperientzia dunetik gaztera,
1: bai,
0: talka gehiago egoten direla,
1: bai,
0: kontrara baino, ez? Bai, nik uste, bai, orokorragoa dela gazteek errespetuz jokatzea, ez, esperientzia dunekin, eta agian toki hori nolabait bereganatzea, baina hori, bai errespetuz eta bai denborak mantenduz ere bai, ez, errespetatuz nolabait, eta bizitzaren arlo guztietara, tu daiteken,
1: bai.
0: Bata, nire kasuan esango dizuet, musikan hasieran kostatzen da, ez? Esperientzia duen batek begionez ikustea hasi berri den musika gazte talde bati, adibidez. Ez bada hasieratik ja lana txukun ongi egiten ari direla edo bueno, dena delakoa, ez? Kostatzen da ze claro, zu zauden tokian, ez? Edo zuk lortu duzun toki hori esperientziarekin lortu duzu, urteen poderioz eta zure lanarekin lortu duzu, eta nolabait ere hortik kostatzen da toki hori ere bai egitea, edo tokia uztea ere bai, ez? Atzetik datozen entzat. Askotan ere gertatzen delako, voltatuko naiz lehen esan dudana, ez? Aita hiltzearen psikologia edo, ez? Metafora horretara aurretikan zuri edo zu nolabait gidatu edo arauak ezarri dizkizun horri aurre egitea, nolabait kostatzen delako, baina behin erabaki hori hartzen duzunean, zu ere ziur sentitzen zara, ez? Zure buruarekin eta zuk egiten duzunarekin. Horregatik batzutan amorru ematen du ere bai esperientzia dunek toki hori utzi nahi ez izatea. Gazte bezala, esatu duzulako, jo, ni hemen nator nire gogo guztiekin, nire energia guztiarekin, nire ideia guztiekin, osta eta ez diat etokirik guzten. Eta horrek ere bai batzutan, ba hori, amorru puntu bat eta serre puntu bat ere bai sortzen du, ez? Eta nik hori ere ulertzen dut guztiz, eta bai bat nator horrekin, nahi da, esperientzia dunek tokia uztea ere bai, kostatzen zaiela gehiago, errespetuz jokatzea gazteek esperientzia duenekin baino, ez?
1: Bai, ezagit. Zuku nahi horrela ikusten duzu, ere bai? Bai, ez? Egia da, ausnartzeko ematen digula, ez? Eta suposatzen dut ere entzuleak
2: hortan da. Ola...
1: Baina esperientzia duna zarelako?
2: Ja, bai.
1: Claro, eski igual jarri gaitu leku ez eroso batean, ere bai, ez? Batzuetan,
2: niri... Ez da eroso, eh? Nik beti izan dut, ez, lan mundun esate baterako, lantoki bateko arduradunek egiera askotan, eta beti eskatzen da, ez da, batetik. Eta nik hortan beti ere baditzot nire zalantzak. Ojo, ongi ulertu. Batetik eskatzen da, nola bateko akademikoa den, eta burokrazia eta akademikoa den karrera bat odena delako, eta gero berriz esperientzia askotan aipatzen da, ezta? Edo elkarrizketa batetara joaten zanen lan mundun, ze esperientzia duzun galdetzen dizue, ezta? Karo, baina hor dena da zalantzagarri. Karrera bat bukatu berri duna lan mundura salto egin behar duen batek, ezin zaio esperientziarik eskatu. Eman martzaiona da, aukera esperientzia hori ardezan. Gero langile hobea edo ez izanen da, baina karrera duna da, eta punto. Karrera duna asko ez dienari bezala, ojo. Karrera dun izateak askotan behin bateri irakurri nion gehiegi baloratu, sobrebaloratu eote dagoan esaten zuen idazten zuen, ezta? Eta ongi dau, beti dani sartu digute, ez? Karrera batin bar da eta gero lan mundura joateko eta bat eta beste, naiz eta ojo, oain ofizioek hartu duen indarra asko, normala den bezala, lanbideziketatik. Beraz, esperientzie eta hori guzie, segun ze arlo hartzen duzun, oso diferentea da. Beste adibide bat, bestelako esperientzi kontu bada, nizar dakit, mendira joan behar dozo, eta mendin, bada mendia irtera bat, baina bada pareta bat, nola bat hilo behar dena, eta arnesekin, eta karo, hor esperientzi dun batek erresago ingo do, edo arrisku gutxio izan da izanen do. Esperientzerik ez duen batek baino. Esperientzerik nora eraman nahi duzun, aldatzen dela batetik bestela iruditzen zait.
1: Bai, bueno, bai, horrelako... Bai, eski gauza asko bota ditzakegu, esan edute bakoitzak beretik eta bizi izan duenarekin, edo biziko duen horrekin, bai, posaunarketa bat baino gehiago, ekarde dizaguke honek.
2: Mira, jarriko dizut beste adibide bat.
1: Arrazoi duzu mendiko horrekin ere bai,
2: Potente goi harri behar dizuet.
1: Beste gai bat, aldatuko dugu?
2: Ez, bai, ah, aldatuko dugu, bai. Bai, nik uste nahikoa. Aldatuko dugu, baina, jarri behar dizuet, galdera batin behar dizuet, ez erantzune bat duzu, baina, potentea izanen dena. Zer nahiago dugu? Eta ez dizuet esaten esateko, eh? Zintzoak izan da. Pentsatzen duguna esan da. Zer nahiago dugu? Ebakuntza bat egitea. Zirujau. Esperientzidun batek edo karrera bukatu berritan eta badauke eskubide eta mediku dena karrera bukatu don batek. Oro arrai naiz, eh?
0: Mhm. Oso galdera ona.
2: Oka. Zintzoak izan da.
1: Baina eske horren nik uste dut karrera bukatu berri batek ez luke horrelako ebakuntza potente bat egingo. Hori lehenengo gauza. Bakarrik ez dute uzten. Orduan horregatik iruditzen zait hor uztartzen direla.
2: Vale, bakarrik ez
1: esango nuke, dino... esango nuke, ez dakit, eh? Vale. Esango ez nuke ez bakarrik ez luketela utziko.
2: Ebakuntza baten gainera talde handi badago. Ez dago ziru jau bat bakarrik
1: bai,
2: normalen.
1: Burua den igual bat egon daiteke.
2: Bat, hori da, bai, hori da. Beño alare. Beño alare.
1: Hipotetikoki.
2: Alare. Zintzo izan da. Mm. Eta ez, luke alabear. Hemen, de inorrezta ikasi eiaio. Naiz eta karrera dun artista eta de, bikain eta notarik onenak atera. Hmm. Berdin zait. Inorrez gau ikasita jaio. Eta azkenen esperientzia hori arlo guztietan nola hartzen da. Eginez, eonez, ikasiz ere bai noski, baina hortan ari zanen, odena delako, ez? Ez dakit. Baina hori arlo askotara manditik. Bueno, hau esan da. Gustatu zat, hor, bializin un galdera baten egin da.
1: Dega, bota.
2: Gaztea aipatu duzula.
1: Badu beste bat.
2: Eta... irakurri duten, karo, hori jonek igual baina ezin du erantzun, baina, bueno, ikusi ez, edo entzun dandunagatik, eta jartzen do, zailagoa alda gaur egun gazte izatea, duela 30 urte baino.
1: Ah.
2: Eta horrekin egoan burun, irakurtzen dintzen, esan duen, joño, ostra, zailagoa alda gaur egun gazte izatea, duela 30 urte baino. Claro. Eta niri bote prontoan etorri zait, hemen ere gertatzen esperientziakin bezala. Arlo desberdinetan, erantzun desberdinek egon daitezke.
1: Bueno, nik hemen badaukat bat argi eta garbi, eta da irudimenarena. Eta alde horretatik hartuta, bai esango nuke, gu irudimentsuagoak ginela gaur egongo gazteak baina. Hortaz, irudimena dene...
0: Dudigabe, zurekin bandako.
1: Esango nuke, irudimena, jendeak ongi uler dezan, aspertzeak ekartzen duen irudimen hori da aipatu nahi dudana. Zaneut,
0: sormena, ez?
1: Hori da, sormena. Eta sormena beti dator, horrelako momentuetatik. Batetik, aspertzetik, oso importantea da aspertzea, gorputza aspertzen denean, azten delako garatzen zer egin ez aspertzeko, hori logikoa da, eta askotan esaten digute adituek horretan, eta gero, nik uste dut hori dela, da, aspertzeak ekartzen du sormena edo irudimen hori garatzea, eta gaur egun ditugun hainbeste, nola ditzen zaie, ostras, joan egin zait, berdin zait, pizgarriak edo leku askotatik estimuloak, hori da, nola etortzen zaizkigun hainbeste tokitik, ba, denborarik ere ez dugu, batzuetan hori, egonean, hori, nola esatea, eta zer zabiltzata, hemen, egonean, eske, hausnarketa hori egiten badugu guk ere, gure atzo esaten genuen, ez? Presaz, bizigaren, estresatuaz, edo geure buruari galdetzen diogu gaur egun, egonean, zenbat, minutu nagoen egunean, eta eske igual ez gaude.
0: Bira, horren arira, nik musika mundura ekarriko dut, eh? Bada talde bat, ez dut izenik bota behar, bada talde bat, adimen artifiziala utxarekin sortutako kantuak publikatu, iragarri, konpartitu egin dituela, ospea lortu duela adimen artifiziala sortutako kantuekin, eta orain kontrako norabidea egiten ari dena. Hau da, adimen artifizialak sortu ditu kantu hoiek, jende askok entzuten ditu kantu hoiek, eta orain adimen artifizialak sortu dituen kantu hoiek zuzenekora eramango ditu. Eta hori prestatzen ari da talde hau. Nafarroakoa da, eh?
1: Unairen ekipokoak.
0: Esan nahi dut. Bai, baina musikak badu hori, ez? Sormena. Musikak badu irudimenaren beharra. Musika matematika den arren, irudimen eta sormen puntu horren behar haundia du. Ze, hortara, joan nahi dugu, benetan, ordenadore batek egindako kantuak entzutera? Hortara, joan nahi dugu? Ze, eske oso larria da, eta jendeak agian ez du balorean jartzen hau gertatzen ari dela. Adimen artifizialak egindako abestiak musika entzutera joan nahi dugu denok? Zan nahi dut? Eta belaunaldi berri bat da. Eta argita garbi dago adimen artifizialak sortu dituela kanta guzti horiek. Orduan, zintzotasunez joka dezala talde horrek ere. Ze, ez da zintzotasunez jokatzen ari, bere kantuak izango balira bezala jokatzen ari da. Eta ja da zenbait festivaletan, ageri da talde honen izena.
2: Galdera bat. Bueno, batetik, nik adimen artifizialari informazioa eskatzen diot, besteik ez. Eta gainean normalen denei da badakizu ongi.
1: Pikau.
2: Bi. Adimen artifizialari, ez nahi defendatzen nahi, ojo, eh? Abesti bat egiteko konposatzeko esaterako zuk informazioa sartu behar diozo?
0: Eskatu behar diozun bakarra da, ze motako edo ze eredu hartzea nahi duzun, gero adimen artifiziala hortik elikatzeko, eta bere bertsioa edo bere kanta propioa sortzeko. Eta niri erakutsi didate nola egiten den, eta beldurgarria da, eh? Geroz eta gehiago garatzen ari delako adimen artifizialetan.
2: Barkatu, galdatzen nahi naiz, bai hori bai. Estudioa eta dena esaten dizu. Baina sartu behar diozu, nik ez dakit tonu hau nahi dut, akordea behar nahi ditut, ez dakit zer nahi dut, tempo hau nahi dut, dena esan martzaio, edo berak iten duen berrekoa.
0: Ez da behar. Edo zeinek egin dezaken zerbait da. Musika jakintzarik gabe ere bai sortu dezakeena.
1: Eske hor...
2: Eta gero, bi bai. Barkatu behar nahi da. Badao modurik, pentsatzen dut zaila izanen dela, eh? Badao modurik jakitzeko entzunena izan abesti bat adibin artifizialak egin duen edo pertsona batek konposatu duen?
0: Hombre, talde, hitz egiten ari nahi zen talde honen kasuan, talde berak igo ditu.
2: Imaginatu bai. Nire erretortzen naiz, eta, bueno, abesti bat konposatu dut. Entzuna iduzue, ni pospozik, letraiar diot, txukun-txukun euskeraz, jiji-jaja. Entzuna iduzue, bai, benga, hause da, zei dutxu, jo, ze politia, jo, baya mierda. Ez dakit, ez? Askotan izaten dielako beste hainbat arlotan, zaila izanen da, ez da, berak ez balen badoa argita garbi esaten, nola batxe, bilatze harrapatzean, ostra, hau, adimen artifizialekin indozoti, jo.
1: Nik badakit...
2: Nabaritzen die, ez?
1: Bai, nik diseinatzailekin gertatu zait hori diseinatzaile gazteagoekin, ez? Ikusi izan ditugula, ba, hori, hainbat festetako programetan eta gauzetan ere, bueno, nik uste gainera behin itzein genuela ezote zentuteran, edo... Bueno, hemen nik ondoan lantaldean ditudanak ere behin nik ikusi ez nuen zerbait beraiek ikusi zuten. Eta gero, claro, haiek esan da, esatuzu, ostras, bai, egia da. Eta horrela eginda dago. Claro, hor, alor bakoitzean, claro, bakoitza gara aditu, esan nahi dut. Igual, ohartu ere ez gara egiten. Baina momentu batean, Jonek esan duta, zintzoak izan gaitezen. Eta egia da, egia da, hortan ere zintzoak izan beharko ginatekela, eta adierazi batek musika nola egiten duen, ze musikari askok, talde askok ere elkarrizketak egiten zaizkienean eta bueno, nik ere gustatzen zait galdetzea ere bai, letrak nork egiten dituen, bueno, adierazten dugu, ez? Letra egilea, taka, bersioa bada eta gero elkarrizketetan ere bai galdetzen diegu, ez? Eta nola sortzen duzu edo non etortzen zaizkizu zuri, ez? Letra hauek edo zeri begira zaudela edo adi zaude, ostras, prentsa komunikabidei, ez? Hau sortzeko, ez? Bersolari batek ere bai, ez? Bersolari bati ere bai, ez? Sormena nola etortzen zaio, ez? Sormen hori, zenbait sortzailei, bueno, normalean bai, bueno, niri gustatzen zait jakitea non zen momentutan, ez? Orduan, zintzotasun puntu hori ere iruditzen zait egon behar duela. Besteekiko errespetua izan dezagun. Ze hori, pertsona askok egonean horretan orduak pasatzen dituzte sortzeko eta hori uste dut zor zaigula kontsumitzaile hori, ez? Berdin zaite, musikan edo beste zenbait
2: Bai, vale,
1: liburuak egiten ere. Cuidado.
2: Beste kontu bat, Jon, zuk aipatu duzunez ikasi duzula edo erakutsi zitzuela nola egiten den, ezta? Gai izan ongo gineke zuzenen irratin aginduk emanez abesti bat sortzeko?
0: Bai.
2: Indezak egu guden baten? Ze gertatzen den, zer ematen duen, froga modun?
0: Bai, egin daiteke.
2: Batek daki gure sintonia bilakatuko.
0: Ba, bera, gehiago esango dizuet, lagun batek erakutsi zidan Aralar irratiarentzat sintonia sortzen, baina ez da erabiltzen, hori esan nion ez duela erabili behar, baina berak esaten zian, bera, hau horrela egin daiteke, pam.
1: Nik eskatuko nioke gure hiru irratien nik sortu nuen kuña hori, adibidez, ez da txarra, ez? Kuña bat egin dieza guzu kuña bat telefono zenbaki hauekin. Venga, a ber.
2: Euskaraz, claro.
1: Sintonia eta euskaraz.
0: Bai, euskaraz ere sortzen du,
1: Unai. Datorren astean egin eta neri sorpresa bat eman. A ber.
2: entzun, baina gauzetxo, jaketa onta zaigan eta eneidan azkeneko lan egun dela eta biharrein dezakegu froga bat, zei duitzen.
0: Venga.
1: Nahi zuen bezala. Karo, abotxak igual ere man beharko genizkiek, ez? Edo berak sortuko ditu abotxak. Ba, berak sortuko ditu, ez? Bueno, nik uste dut guztia eman da, baina bueno, bai, bale.
0: Adimen artifizialak gai da ere bai, ahots ale bat bidaltzeko, eta esateko hartu ahots hau, timbre hau, ahots tonu hau, eta egiozu esatea hau, eta esaldia idatzi, ez? Hori ere bai egiteko gai da.
1: Bua.
2: Adibina artifiziala, bada gai gure ahotsak ere igual txu edo igualak edo zehatzeko, ez?
1: Bai.
2: Jarri jen dugu froga bat?
1: Ze jostalari ikusten duan unai, azken bola honetan. motibatzen du. Gazte izaten jarraitu nahi du.
2: Ez diezu ezin iztuko, ia nerea den edo artifiziala den?
1: Ia edo AA.
0: AA.
1: AA, ia. Ia euskarazkoa.
2: Ea zen.
1: Ah, vale. kontuz zer esaten dugun. Karo.
0: Ba, kizu hemen ben gertatu zitzaigula, ez?
1: Zer?
0: Kantaskakizun bat jaso genuela eta adimen artifizialak sortutako kantu bat zela.
1: Eskatu ziguten? Ah, bai, denei zoraitzen.
0: Bai, orain garaia dizut esango, baina bai, hori gogoan dut. Bidali zigutela, linka, esan ez, kanta ederrau jartzazu mesedez oso polita dela.
1: Eta zu bazenekien zein zen?
0: Orain kanta ez dizut esango, zein zen.
1: Baina badakizu zein den abeslaria edo taldea?
0: Baina existiten ez den talde bat zen.
1: Ah, ostras, bai, egia da. Finonek bidali zigun etxarritik. Bai, jasta. Eta konturatu ginen, bai, egia da, esan genuen, fau zer den. Eta, por cierto, Finonek gainera mezua bidali zigun, atzo, barkatu. Soinua aspersore bat, baratza edo jardina erregatzen, ureztatzen. Aspersore bat, baratza edo jardina ureztatzen. Jo, bai, hala da, barkatu. Eta bai, eta gero beste mezu bat ere bidali du. Egunon irukote, egunon apasa, ez da izanen fededuna izan ala ez miraria egiteko, azte saltxa duzuen. Bueno, ba, hor beste aportazio bat ere bai, ez?
2: Osokin. Bueno, ederra, gaurko saio bikaine. Aizue, bihar adibina artifizialak kantu bat, edo kuña bat, edo dena delakoa einen digu. Jonek erakutsiko digu. Nola
1: dena prest,
2: eta emaitzare bai.
1: Tresneri guztia hor prest izan, eh?
0: Bai, bai, nik, bai, bai. Momentuan bertan sortuko dugu, eh? Gainera, begira, entzulen eskakizunak ere bai aintzat hartuko ditugu. Esan ditzatela, ba, ze musika instrumentoa entzun nahi duten, abesti hortan, ze letra, nork kantatua, ze hori bai eskatu ezakezu. Ba, jarri jozu Freddie Mercury haotxaren antzekoa, edo Michael Jacksonen haotxantzekoa. Edo Benito Lertxundi, hori bai eskatu ezakezu.
1: Oia, ze bildurra.
0: Bai, ez, baina, ariketa interesgarria izan daiteke, jendea ere, denok, kontziente izateko, hau gertatzen ari dela. Eta bideontan sartu garela ja. Orain arte, joan den urtea, behira, orain Tuterako jaiak amaitu direla, gogoan duzuen hola Tuterako festen lehenengo kartela irabazle aterazena
1: adinen, hori da. Lutxez, hori bai, da. esan dut, bai, diseinua ipatu ganean, egon ginela izketan, eske egon ginen
0: hori,
1: izketan.
0: Bai,
1: egon ginen esanez.
0: Seinatzailekin gertatzen, edo gertatzen, bai, gertatzen ari den bezala, musikarekin ere bai, gertatuko dela.
1: Bueno, eta idazleekin, esango dugu ere, bai, idazleekin ere, aspaldian, ez, bueno, hortan dabiltzala, edo zebiltzala, edo auskalo, ez, hori, ez. Mm-hmm. Bueno, nik soinua jarriko nizueke ja amabiak eta 18 minutu direnean, zeren kanta eskaera bat ere badugu, whisky in the jar, eta tin lizirena jarriko dugu, pres daukat bazenukan? Bueno, igual dio.
0: Tin Lizirena ere bai pres nuen, Orduan jarri.
1: Soinua entzun nahi?
2: Bai, eta gero bukatu gauze bat esan nahi nuke,
1: bai? Venga, bai, venga, ba.

0: Bueno, ba, hause nik uste honekin nahikoa da dugula. Gaurkoz, hortxe soinua bihar argituko duguna.
1: Eta ze ote da, bihar argituko da hori guztia ze saioa heldu zaun biharkoan sarean. Esan zuen inguruko etxeko famili lagun zuen etxaiei dena sarea entzuteko biharkoa brutala izanen da. Kantuta guzti eta... Uf, bueno, gauzetxo bat, notizi bat bai azken honetan ez egite ikusi duzen, irudi batzu guantxe ikusen denez, eta egia da, eundaka gaztetxo eta gazte, igeri inez, Marrokostik Zeuta aldera, sartu die, horazunek atxiki ondoren ez dakitze modutara atea irik, eta 200 bat gutxe lasterka ikusten die Zeutako kaleetan, pozik agertzen die lortu duelako, baina irudik izugarrik...
0: Adinez nagusiez direnak igual, ez?
1: Bai, dinetatik dago, oso gaztetxoak ebai, eta gaztek, eta bai, eta bueno, baina agerkari digital gehienak diazotzen nahi dien albistea bat, azken egunetan, asko die, eta gaurre beste 200 batek edo lasterka abitu die, eta hori ez... Bueno, bazkenen migrazioan kontu hori eta ezin hori beraien herrialdeotan hortxe da hola, zer pentsatu ematen duna noski. Amabik eta oita bat minutu, ze kantu esan duzu, eh?
0: Tin Lizi, Whiskey in the Jar.
2: Ezaguna egin ezue denoi, eh?
0: Bai.
2: Bai.
0: Nani, Bai,
2: bueno,
0: jarriko dugu, hau ere, bai.
1: Hau hona da, bai. Hori, baten batek eskatu digu?
0: Bai.
1: Bai, venga, ba, osatzea. Eta biharko baten batek zeo zer balima duzue, ama iru dozenako arraultze badakizue, Klarisetara mamar duzuela, arraultza honak behar du izan, kalitatezkoak, irrifar batekin joan behar da, Klarisak behar du izan, eta hori guzie.
0: Ongi egin, zeniko porra hartuko ditut eta ez dute eueldi nahi. Claro.
1: Orduan gauze bat, hor altxasun kantu nahi aitzen zaten eri, gutxixio kantatu, bazpare.
0: Etxarri da datoz, bihar nik etxarriko programa kontatuko izuet, eh? Eta atzore altxasuko alkateak jakinarazi zuen, hoxe, etzakit altxasura datorrela.
1: Ara?
0: Aipatu zigun, bai.
1: Bueno.
0: Arratsaldean da, nik nahiago konuk gauez, baina bueno. Arratxalde partean kontzertutxoa, eta...
1: Haizu, zesan, joan, buruti joan zait. Bai, etxarri aranazko pestak hasi noiz azten die?
0: Bihar inutilaren eguna.
1: Eune gerra da, hori, bai, inutilaren egun ez.
0: Gaztea asanblada kantolatuta, eta hoxe, eta ja, gero ja, egun bat kenduzioten ez, ba, hauek aurretik jarri dute ostirala, orduan, gaztea asanbladak biharko eguna, eta larun batetik aste azkenera, udalak.
1: Badakizu joan inutilaren eguna zergatik den?
2: Bai, baina azaldu egun nahi.
1: Ez, nahi da bere behangoa da, ni ez.
0: Ni inutilaren naiz,
1: Ni bai?
0: Unai bai. Ez? Unai bai. Bai. Bai, bueno. Karakterizazioa, bueno, joan da urteetan pixkate aldatzen, moldatzen, hoxe, pixkate hortan, baina bai, solda euskara joaten ez ziren horiek, arrazoi ezberdinetatik, batzuk inutilak izendatzen zituzten, eta haiek, hasi ziren bere garaian, inutilak ziren haiek, hasi ziren ospakizun hauetan, eta
1: oso,
0: egun politiak ziren, bai.
1: Neri bializitan esan dizun ez da, nahi da? Exento del servizio militar por enfermedad física y psíquica.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Inutila.
1: Baina, bueno, garai hartan inutila izatea gauze garra zen. Hortarako soldauzkati libratzea zen barbaride bat, brutala, zora garri.
0: Bueno, igual Espainia mailan batzuk inutilzat jotzea, haizu, auskalo. Hori zure sentimendua da, baina batzuen dako soldauzkara joatea sekulakoa zen,
1: Gizoneikia zen, ez da?
0: Hoxe.
1: Ze pereza.
0: Bueno, guazen gozartzera, aio.
1: Bai, aio.
2: Bierarte.

aurpegia laureo muskulu lanean, malkoak isuriz, degia garbituz, immunoglobulina listuan eta infekziorik ez hauan. Bibra, bibra, bibra, biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, amabi aire litro biriketan, eta arnasa, feeling faran, serotonina, serotonina, dopamina, dopamina, adrenalina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak dio hori, egin.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo, egunon, egunon eta ongi etorri gurera. Hementxe gaude bai, egunon sakana irratsaioari heldu behar diogu garilak uztailak 30 dituen ostegun honetan. Freskotasunetik esango dugu, ezta? Bai, alaxe da gaur freskoago esnatu baikara eta horrek ere gure aurpegitan, gure gorputzetan ere beste nolabaiteko eragina badu. Egia da, jendea terrazetan dauela, gosaltzen, kafea hartzen, gustora, maukamotzean, kalean, baina beste giro bat bada eta ez da atzoko bero sapa hori, ezta? Eta geroxeago, aipatuko dizuegu gaur zerdakarren egunak eta bueno, aurreratu ere gaur bibitxikeri izango ditugula gaur entzun gai hain zuzen ere eta horiek badira ba bueno Euskal Herriko historia ehun objektutan Euskal Wikilarien proiektu bat bada kultura elkartearen proiektu bat eta bueno horietako bi kontu aipatu behar dizkizuegu zeren eta bueno badira kontu bitxiak direnak ere bai, eta horietako bat bada manilak ispilu gisa landuko duena, gaia, eta bestea askok, eta batez ere emakume askok ezagutuko duten sigma, ez da? Gauza asko izan daiteke, baina, bueno, nabarmentzekoa ere bai, sigma alfabeto grekoaren 18. Letra ere bada, baina, bueno, gauza gehiago ere badira, eta horiek bitxikeriak ere jasoko ditugu. Bi kontu horiek izango ditugu gaur izpide, baina betiko moduan ere, prentsan aipatzekoak balima daude, aipatuko ditugu, barkatu agendan aipatzeko balin baditugu hoiei lekua eingo diegu prentsari bai ala bai lekua eingo baitiegu eta ondoren ere gure sakanerria kirol tartea eta gaur kulturari begira ere bai osteguna izan da, ezta? Beraz hoiek guztiek osatuko dute gure egunon sakana irratsaioaren lehen atala. Bigarrena zerke osatuko duen askok badagizue gure solasaldia karrape eta aralar irratiko esatariekin osatzen dugun ba ordu bete pasatxoko solasaldi hori, ezta? Gaurkotasuneko gaiekin, soinuak gaur garapen gehiago izango du eta ia noraino eramaten gaituen aste honetako soinuak eta gero gure herrietan zerbait aipatzeko balin bada ere hoiei lekua eingo diegu. Badakizue, 10:08 dira eguraldiaren iragarpena entzungo dugu eta berehalaxe gaude prentsaren errepaso horrekin. Entzule, ongi etorri gurera eta egunon. Garilak uztailak gaur 30 ditu eta osteguna da gaur temperaturak behera egingo du ipar partean eta Arabako leku askotan, baina Nafarroa erdita hegoaldean eta Araba hegoaldean bero erreak jarraipena izango du. Ipar mendebaldeko haizearen ondorioz temperatura jaitsi egingo da, baina hegoaldean jaitsiera hori ez da hainbeste nabarituko. Kostaldetik gertu zerua nahiko lainotuta egongo da, barnealdean argiago. Eta ez da baztertzen goizean goizetan doren gauean ere ipar partean apur bat bustitzea. Eta Nafarroan ere ekaitzen bat ere izan liteke. Temperatura maksimoak Gasteizen 32, Iruñean 40, kostaldera balin bagoaz, Donostian 26, Bilbon 28, Baionan 26.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa. Eta bagoaz, prensaren azal horiek arakatzera gaur zer duten horren berri emango dizuegu jarraian, eta bagoaz berria egunkarira, argazki bat baino gehiago dakartza. Eta haundienak eta eskubitik hasita Israelgo soldaduak kolonoen aurka protestan ari diren palestinarrei apuntatzen. Zisjordaniako Sara herrian agertzen zaizkigu, kolonialismoaren jopuntuan. Alfataren kongresua mintzatuko zaigu analisian gaur Atef Abu Saif. Eta beste argazki batean, kaleko afari solidarioak taldearen gizakatea atzo Donostian, eta debekuak entzeko exigitu dio kaleko afari solidarioak taldeak Donostiako alkateari. Bestetik, beste irudi batean ere, Miren Lazkano piraguista, domina honek konfiantza eta indarra ematen dit datorrenari heltzeko. Eta gara egunkarira balin bat goaz, argazkia Euskara Aventurako gazteak dira. Eta, bueno, ibiltzeko duten abentura eta Euskal Herria ezagutzeko. Hortaz, arituko zaizkigu gaur gara egunkarian, eta argazki nagusia hori da. Aipatu behar dugu notiziasen beroa eta kalean lan egiten duten langileena dela gaur argazki nagusia. Eta hoxe, beroaldiaren laugarren olatu honetan lan egitea zer den. Eta hortxe ikus ditzakegu, kixuzgile batzuk lanean, sarasate pasealekuan lanean ari direlarik. Hori argazki nagusia. Goiko partean horiz, lagunen arteko partida, Osasunak jokatu zuena atzokoan, irabazi egin zutela, eta Herriberriko antzerki jaialdian bihar Niebla Fernanda Orazik zuzendutako lana, ezta? Unamunoren eleberrian oinarrituta. Azkenik aipatu behar dugu Embutidos Arrietak, Zubirikoak, ordezkoa jopatu duela, eta hortxe talde argazkia ere bai, enpresan bertan egin zuten argazkian. Itzuliko gara berriara, zeren beste albiste labur batzuk ere badakartza gaur. Besteak beste, ELAK Nafarroan ere eskatuko du lan hitzarmenak euskaraz negoziatzea. Aske utzi dituzte Bilboko Liskarren harira atxilotutako biak baldintzapean. Abandonatuak lana osatu du Nacho de Felipek Oskorriren garaiko kantak berreskuratuta, eta Irango Gerra edatzen Saudi Arabiak eraso egin du Iraken Amerikako Estatu Batuekin batera. Gara egunkariko lerroburu nagusiak gaur dio, baldintza duin baten aldeko borroka izanen duela udazkenak Osakidetzan, eta Donostian elkartasunari debekua jarri zaiola, eta Insaustik eskatu du ontasun horretatik ateratzeko afari solidario hoiek debekatu ondoren. Aipatu behar du ere bai, datuen babeserako Estatu Espainoleko agentziak La Directari isuna jarri diola infiltrazioak ikertzeagatik, eta aipatu behar dugu ozkailua usteaz gain pobreziak osasuna ere kaltetzen duela. Eta banku, elikagaien bankua zer arituko dira gara egunkarian. Bukatuko dugu notiziasekin esateko, bankuen alimentuaren albistea dakar lerroburu nagusia, eta aipatzen du elikagaiak, ez? Han jasotzen dituztenen 10etik 6ek antsietatea edo depresioa pairatzen dutela. Gehiago, aldaketa fiskalak egongo dira Nafarroan, eta aipatu behar dugu hori gerrateen ondoriozko kontua izango dela, energiak bere prezioaren igoeran jarraitzen duelako. Eta aipatu behar dugu ere bai uartek Euskal Jai Berri berrituko duela, eta baita izotzaren jauregia ere. Eta azkenik aipatzeko Kaparroson Rock Wallek azkartu egin du deskarbonizazioa 60 milioirekin.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Bueno, eta gaur agendaren tartean zer aipatuko dugun, ba, Palestinaren aldeko elkarretaratzea. Gaur goizeko amaiketan altxasuko osasun etxean izanen baita elkarretaratze hori. Gazaren aldeko eta genozidioa gelditzeko eskatzeko elkarretaratzeak eginen dituzte Nafarroako osasun etxeetan eta tartean altxasukoan. Nasaf eta Palestinaren aldeko osasun langileek deitu dute kontzentrazioa eta aipatu dutenez ere Palestina jasaten ari den egoera jasangaitzaren aurrean besteak beste elkartasuna adierazten jarraitu behar dute eta Israeli zigorrak jartzeko exigitu. Aipatu behar dugu goizeko 11etan izanen dela elkarretaratze hori, mendike ordu erdira Palestinaren aldeko elkarretaratzea altxasuko osasun etxean.

Garilak uztailak gaur 30 ditu eta osteguna da Sakan herrian honakoak. Lakuntzan oinezkoendako trenbide gaineko zubia itxi dute. Segurtasun arrazoiengatik izan da. Udalak Minkei baso txiki parajean dagoen trenbide gaineko oinezkoendako pasabideko zubia itxi du. Udalak azaldu duenez, txosten teknikoek egiaztatu dute ez dituela segurtasuneko gutxieneko baldintzak betetzen eta azterketaren arabera zurezko egitura elementuen narriadura larria da. Haustura eta kolapso arriskuarekin eta horregatik pasabidea itxita egongo da egitura osurik birgaitu arte. Eta lakuntzako udalak herritarrei eskatu die itxiera errespetatzeko eta segurtasun esiak ezkentzeko ez da lekuz aldatzeko ere. Zubira sartzeak arrisku handia dakar pertsonen segurtasunerako. Eta greba orokorreko parte hartzaileen kontrako zigorrak ere salatu dituzte. Greba batzordeko kideen iritziz, Nafarroako gobernuak errepresioaren eta grebalarien zigorraren alde egin du. Lantokietan grebarako eskubidea urratu izanaren aurrean beste alde batera begiratzen duen bitartean. Bueno, aipatu behar dugu, barraskile operazioaren aurrean Nafarroako gobernuaren eta Foruzaingoaren erantzuna errepresioa izan dela. Zigor espediente ugari ireki baitira. Gaur egun isunak 5.000 eurotik gorakoak dira. Gaineratu dutenez, salatutako pertsonei gidabaimeneko puntuak ere kendu dizkiete. Guztira 50 puntutik gora. Gaztiguatu dutenez, oraindik ez dakigu zein izango den isunen eta ondorio administratiboen azken balantzea, baina gure eskubide zibilen aldeko ekimena greba eskubidearen aldekoa izango dutela ere jakinarazi dute. Sakanako mankomunitatean 5 herritako ursarea sektoreka banatzen ari da. Sakanako mankomunitatea lakuntzako etxeetan tele irakurketa duten kontagailuak jartzen hasi da. Gainera ursarea sektoreka banatu du, Irurtzunen, Lakuntzan, Arbizun, Urdiainen eta Olatzagutian. Eta horrekin batera, uraren kudeaketaren telekudeaketa ezarri du. Lanak emateko deialdira, hiru enpresa aurkeztu ziren eta eskaintzak aztertu ondoren, egitekoak Ziakoa Gestión del Agua SM enpresari eman zizkion. Bueno, aipatu behar dugu lehen lanarekin uraren erabilera iraunkorra egiteko eta uraren hornidura kudeatzeko prozesuak hobetzeko eta optimizatzeko beharraren ondorioz, beharrezkotzat jo duela benetako konsumoak modu fidagarri eta zehatzeetan ezagutzea mankomunitateak. Alde horretatik sarea monitorizatu eta kontrolatu alizateko hainbat neurri hartu behar dira. Hala nola, telelanketa sistemak ezartzea eta helburu horiek lortzeko ezinbestekoak diren tresnen kalitatea handitzea. Eta uarte harakilen pasealekoa egiteko egitasmoa behin betiko onartu da. Jendaurreko nahitaezko epean alegaziorik jaso ez denez, uarte harakilgo udalak behin betiko onartu du hirigintza hitzarmen bat. Haren bidez, Nazional 34 errepidearen eta Zerradoa kalearen artean pasealeku bat eginen da Zerradoa errekaren eskuineko aldean. Hirigintza hitzarmenaren bidez, urbanizazio obrak nola egin zehaztu du udalak. Aipatutako pasealekua oinezkoendako eta biziklatendako izanen da. Eta Zuhatzun gizarte egoitzako lanak aurrera doaz. Kontzejua bere jabetzako etxe bat eraberritzen ari da. Eta aipatu behar dugu, solairu honek, 79 metro karratuko azalera erabilgarria duela. Eta bertan, sukaldea, barragunea, komunak, egongela eta jangela izanen direla. Zuhatzuko kontzejuak Nueva Reformas Integrales Navarra enpresari eman dizkio lan horiek eta esan behar dugu lorategia ematen duten leioak ere handitu dituztela eta zierreko fatxadan leio bakarra egon beharrean hiru daude orain. Gainera lorategirako sarbidea egokitu da eta leio guztiak berrituko dira. Eta interes sozialekoa da Potxoka lagunen proiektua. Bianako printzea erakundea kulturako zuzendari nagusiak Potxoka lagun, Potxoka azleen Nafarroako elkartearen Potxoka hazi herrira bizi proiektua interes sozialeko deklaratu du. Elkartearen proiektuak 2027ko lastailaren bater arte iraunen du. Gobernuaren izendapen horrek elkarteari aukera ematen dio mezenasgoaren zerga pizgarrien onuradun izateko eta elkarteak 30 kide ditu, horietatik 4 sakandarrak dira.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Bueno, bakaur kirol tartean garilak 30, uztailak 30 dituen ostegun honetan aipatzekoak zeintzuk diren jarraian. Egin bardugu areto futbolaz, sentimiento berde xotaren dako aukera zaipatu itzegin behar dugu hain zuzen ere. Xotako zale talde batek aurrera pausoa eman du klubaren kudeak eta bere gain hartzeko eta gardentasunean oinarritutako etapa berri bat proposatu du. Ba, sentimiento berde plataformak bere burua aurkeztu zuen atzo eta esan bardugu Esteban Iturbek, Asier Kotelok eta Miguel Angel Maeztuk eman zituztela adierazpenak. Plataformak Xota klubaren transizio instituzionala gidatzeko hautagaitza aurkeztu zuen talde historikoaren jarraipena ahalbideratuko duena. Gardentasunean oinarritutako etapa baten aldeko apostu sendoa egin dute eta auditoria bat egitea ezinbestekoa dela uste dute. Halaber, zalen parte hartzean eta erakundearen modernizazioan oinarritutako etapa berri bat irekitzeko beharra defendatu zuten. Aurkezpenean entzule zeudenen artean Imanol Arregi Xotako entrenatzaile ohia eta Antonio Biltxes Kubala zeuden. Aipatu behar dugu Xota nora ezean dagoen une kritikoan sortu dela plataforma, Xotak dituen zailtasun ekonomiko eta instituzionalen ondorioz, orain arte egindako kudeaketan zentratu beharrean, plataformako kideek adierazi zuten euren helburua dela etapa berri baten lehen harria jartzea, areto futbolean erreferente handienetako bat den erakundearen egonkortasuna berreskuratzeko.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Gaur garilak usteileak 30 ditu eta osteguna da, hauxe da, kulturari begira. Playback txapelketak aipatu behar ditugu. Abuztuaren batean hasiko dira Etxarrian Azko festak eta lehenengo egunean, arratsaldeko seietan, 31 urte beteko dituen playback txapelketa izanen da. Plazan, festetan tradizio handiko ekitaldia da, baita arrakastatxua ere koreografia honenak eta euskal abesti honenak 100 euroko saria izanen dute eta parte hartzen duten talde bakoitzak 25 euro irabaziko ditu. Eta esan behar dugu gaur dela izen emateko azken eguna, kultura@etxarrianaz.eus elbidera idatziz. Bestela, txapelketaren egunean bertan lehiaketa hasi baino ordu erdi lehenago ere eman daiteke izena. Parte hartzaileek musika USB batean aurkeztu beharko dute. Lakuntzako festetan ere izanen da playback txapelketa, Abuztuaren 25ean izanen da, ordu bat aterdietan eta Lakuntzako plazan. Eta bertsolaritza ere aipatu behar dugu, Etxarrian Azko eta Lakuntzako festetan ere bertsolaritza jaialdiak izanen baitira. Abuztuaren bian igandean 6:30etan bertsolariak eszenatokian izanen dira eta Etxarrian Azko plazan izanen da. Sebastian Lizaso, Eneko Lazko, Zetxarriarra, Nerea Lustondo eta Oiana Iguaran nariko dira. Gai jartzaile lanetan Sahats Karasatorre Etxarriarra izanen da. Bestetik, Abuztuaren 26an, asteazkena, ordu batetan, Lakuntzako festetako Euskara egunean, Eneko Lazkoz Etxarriarraren, Alaia Martinen eta Ekine Zapienen bertso saioa izanen da. Eta Abuztuko kultur egitasmoak ere Irurtzun eta Altsasun. Festak ez ezik Abuztuan zehar egiten dira sakanan alakoak ere eta besteak beste Irurtzunen Pikuxarrek antolatutako udako ekitaldiak programaren emanaldiak izanen dira. Hortaz, Abuztuaren 9an Nokono taldearen kontzertua izanen da, 8:00etan Pikuxar plazan, Abuztuaren 23an Tor Magoaren magia ikuskizuna, ordu eta toki berean, eta Abuztuaren 27an Itz Tantak taldearen kontzertua izanen da. Abuztuari amaiera emanez, 30ean Xabier Artiedaren fiesta, parti ikuskizuna izanen da, 7:30etan Pikuxar plazan, Irurtzunen ere Abuztuaren 5an tradizio handia duen udako zinemaren emanaldia izanen da, aurtengo azkena izango dena, gaueko 10:00etan Barazkigunen, Jarol y el Lápiz Mágico filma proiektatuko dute. Altsasun aldiz udalak antolatutako udako kultura agendaren barruan, Abuztuaren 21an, 7:30etan Jose Mendizabalen kontzertua izanen da, Abuztuaren 28an rock, blues, soul eta country musika jotzen duen Buffalo River banda taldearekin kontzertua izanen da 7:30etan hau ere plazan. Eta Abuztuaren 29an 7:00etan ezin zailago zirku jaialdiaren Finch el Cel ikuskizuna izanen da Foru plazan ere. Zirku jaialdiaren 25. urte urrena izango da urtengoa. Eta Ilabarren aurten ere izanen da Ilabarko antzerki taldearen antzeslanaren emanaldia, Abuztuaren 21an eta 23an, ostiralean eta igandean, gaueko 10:00 aldera Herriko plazan, aurtengo antzeslanak La Mansión de los Horrores izenburua du. Eta bukatuko dugu aipatuta sakandarrak oinak odeietan programan hain zuzen ere, eta esango dugu Nafarroako gobernuak eta Baluarte Fundazioak sustatutako oinak odeietan 7. edizioa Abuztuaren 6-30ra izanen dela, Nafarroako hainbat txokotan. Egitasmoa ez da sakanara iritsiko, baina sakanako hainbat antzerki konpainiek parte hartuko dute, esaterako Jon Barbarin Ilabarren biziren antzerki gilaren Amiko Teatroren emanaldia izan zen egitasmoaren aurkezpenean, eta haiek mustuko dute zikloa. Abuztuaren 6an Orixainen izanen da. Eta bestetik Xabier Artieda eta Lorena Arangoaren improfestazioa ikuskizuna, Zirika Zirkusen sinfonika afonika, Odei Magoaren magia ikuskizuna edo Eva Azpilikueta aktore Altsasuarraren Jarleku antzerki konpainiaren Agur Peter Pan antzeslana izanen dira programan. Hauxe izan da kulturari begira.

manilak ispilu gisa. Deserosoa izaten da norbere burua aztertzea, isla politik itzultzen ez dion ispiluan. Maiz gertatzen da, edonola ere. Maila pertsonalean gertatzen zaigu adibidez, gertukoek azaltzen digutenean zergatik haserretu diren, edo egin dugun onakok edo alakok nola eman dien min. Lehen kolpean, aitzakiak jartzen ditugu, justifikatu egiten gara. Agian gero, apur bat baretuta, esan digutena jasotzen dugu benetan, eta horren ardura hartzen. Nik egia esan, azken jarrera horretarako bidea aurkitu ahal izatea opadiot nire buruari. Kontua da maila kolektiboan ere gertatzen dela halako zerbait, eta are, gertatzen ari zaigula iragan kolonialaren ispiluarekin. Kasu horretan, opa baino gehiago eskatu egiten diot geure buruari, geure herriari, argi eta garbi itzultzen zaigun isla hori kritikoki azter dezagun. Ispilua parez pare jartzen digutenen hitza zalantzan jarri ordez, edo aitzakia aitzakiaren gainean pilatu gabe. Beste historia asko osatzen dute gure historia noski. Denak ere aintzat hartu beharrekoak, noski. Baina ez alda gauza zekena, eta boterekiriaren isla, norberaren egia baieztatzeko bestearen aukatu behar izatea? Eta oroz gain, beharrezko alda? Era askotakoak izan daitezke ispiluak. Ispilu batzuk adibidez manilak dira. Manilak eskumuturrekoak izan litezke, edo septum garaikideak. Ferra itxura dute, zirkulu forma bat, irekia, eta irekidura isteko bi errombo forma parez pare. 15. mendean truke txanpon moduan baliatzen ziren. Manilekin eros zitekeen palma olioa, eros zitekeen bolia, eros zitekeen urrea, eros zitezkeen pertsonak. Pertsona horiei esklabo deitzen zitzaien, eta deitzen diegu gaur egun. Baina ez alda hori ordena koloniala naturalizatzea, pentsamendu antiarrazistak ohartarazten diguneran? Labur azalduta. Baten bat, esklaboa bazen jada etzen gizakia, eta horrek ahalbidetzen zuen biolentzia, esplotazioa, menderakuntza. Ariketa linguistiko importantea iruditzen zait, jendeari gizatasuna kentzen ez segitzea. Esklabo deitzen diegun horiek, esklabo bihurtutako pertsonak ziren, edo pertsona esklabizatuak. Kanpotik ezarri zitzaien izendapenetik eta izendapen horren ondoriozko basakeriatik aparte, gu bezalakoxe pertsonak. Azal, ezur eta errai. Gauza simplea dirudi, arik eta horrek, sakonki, zer esan nahi duen sakonki pentsatzen jartzen zaren arte. 1505 esate baterako, Nigeriako antzinako erresumako Kalabar hiri nagusian, 8 edo 10 manilaren truke eros zitekeen pertsona bat. Zeure lagun minaren, zeure guraso baten, zeure aurraren, zeure buruaren osakera genetiko ia, 100%-ean bera zuen pertsona bat. Izan ere, giza espezian, ez da arraza biologikorik existitzen. Getarian aurkitu ziren munduan gaur egun ezagutzen ditugun manilarik zaharrenak. 1520ko hamarraldian, Flandriatik zetorren itsasontzi bat ondoratu zuen ekaitz erauntziak, Malkorbe aldean, eta urpean geratu zen haren kargamentua. Tartean manilak zeuden, 100%-tan, upel batean zigilatuta. Ondoa jo zuen itsasontziaren lehen aipamena mende berean jaso zen, 1787. Urte hartan, hainbat gauza atera baitzituzten itsasoaren ondotik. Bigarren aurkikuntza berriz, 20. mendearen ondarrean etorri zen, eta indusketa bana egin zen 1988 eta 1989. 16. mendekoan, 600 manila aurkitu zituzten. Garaian ez zuten jakin zer ziren, salerosketa moldeen xehetasunak ezkutuak baitziren, eta zirgilo deitu zieten. Iragan mendekoan beste 313 ale. Pentsa zenbat jende.
manilek itzultzen diguten islari erreparatu ordez, esan daiteke eta esango dute, itsasontzia Flandriatik zetorrela eta manilak haiek erabiltzen zituztela. Ez kakotxa artean guk. Zer ziren ere etzekiten eta. Eta Getarian aurkitu izana, etzela zoria besterik. Kontu zirkustantziala. Alako baieztapenen aurrean erantzun daiteke Getariako portuan bertan dagoela Juan Sebastian Elkanoren estatua, eta Pompezi handiz eta ofizialki ospatu zela haren mundu biraren 5. mendeurrena. Ez bat ere kontu zirkustantzialak. Noren izena daramate gure kaleek? Zer fortunekin eraiki da gure bizimodua? Noren izerdiarekin? Noren odolarekin?

0: mamitzen dugu egunero arrazakeria. Nola gaurkotzen dugu geure iragan koloniala. Nola berrikusiko dugu. Nola gauzatuko dugu intersekzionalitatea. Ez litzateke abia puntu txarra esate baterako, Euskal Herriko emakume migratu eta arrazializatuen sareak Euskal Herriko hiri batzuetako ondare koloniala ezagutzeko antolatzen dituen ibilbidetara joatea. Isla deserosoei begiratzen ikasteko garaia da.
1: Entzun duzun hau, Euskal Herriko historia ehun objektutan podcastaren atal bat izan da.
2: Euskal. Bueno, ba, hortxe manileak ispilu gisa, ez da, gaia eta beste bat, bueno, ba, lehen aurreatu dizuegun bezala, sigma.
0: Sigma. Artikulu hau, sigma josteko makinari buruzkoa da. Beste esanahi batzuetarako, ikus sigma. Hainbat gauza izan daiteke sigma. Hainbat gauza da. Lehena, nabarmenena eta ezinbestean aipatu beharrekoa, guztiaren jatorria izanik, sigma da alfabeto grekoaren 18. letra. Sigma letraren bitartez adierazten da besteak beste batukarien ikurra. Sigma deitzen zaio estelodiaren zati bati, baita funtzio aritmetiko bati ere, zatiketekin lotua eta edapen bat ere baduena. Estatistikan, industria prozesuetan, fisikan, kimikan, elektrizitatean, argazkilaritzan, materialen mekanikan eta baita fikzioan ere erabili izan da sigma gauzak izendatzeko. Sigma bestalde, Estarta y Ezenarro makina erremintako enpresa Elgoibartarraren produktu izarra izan zen luzaroan. 1950-ko hamarraldian, beren ekoizpenaren erpinean, urteko 42.000 ale ekoiztera iritsi ziren. 50 herrialdetara esportatzen zituzten, eta 100 langile zituzten kontratupean. Gaur egun, horren guztiaren arrastoak agerikoak dira Elgoibarren. Sigma deitzen da, maltzagatik etorrita, kanposantua pasata, industria poligonoaren parean dagoen etxe bizitza merkeen auzoa. Sigma deitzen da, han parean dagoen jatetxea. Sigman antolatu izan dira urte luzetan, txiki eguneko herri bazkariak. Sigman uzten dugu kotxea bikotekideak eta biok, gabonetan nire gurasoenera bisitan joaten garenean. Nik ez dakidalako, eta egiaz ez dudalako inoiz jakin, non aparkatu daitekeen Elgoibarren erraz eta doainik Bizkaitik etorrita. Gipuzkoatik gatozenean, guaz diskoteka zegoen lekuan uzten dugu. Eta asko jota 10 minutu besterik ez direlako hasi nintzen etxeraino. Hala eta guztiz ere, aitak aldiro esaten dit. Jesus, urrintxo juen zarie! Distantzia erlatiboa da. Uxue Alberdiren dendaostekoak liburuko narratzaileek, Marijo eta Izaskun Estibaritz Aizpek, alfa eta sigma josteko makina bana erosi zuten libertatea praktikatu eta pitxintxu denda zabaltzea erabaki zutenean 1980-ko hamarkadan. Ez omen zitzaizkien inoiz matxuratu. Makina haiekin brodatu zituzten txapelak eta ikurrinak, josi zituzten 11 mozorro. Makina haiek izan zituzten bizibide 40 urtez. Erretiroa hartu zutenean, herriko beste gazte batek hartu zien dendaren lekukoa. Sigma enpresak berriz, arrasto eta toponimo bihurtu aurretik, herriaren martxa markatzen zuen. Estibariztarren ahotik, langileak eguerdiko 12:00 irteten ziren. Sigmako sirena entzuten zen. 1985 mututu zen, lantegia itxi baino 10 lehenago. 1500 behargin zituen sigmak, saldoka ateratzen ziren. 9 baso erdi hartzen bazituzten, 9 edaten zituzten denek. Haietakoren bat berandutzen bazen, barran uzten zizkioten txikitoak zain. Lagunen gana iristerako taberna guztietatik egin behar zuen erronda. Bakarrik,

0: Ideak banan banan edanez. Betiko ibilbidea egingo zuen txikitoen atzetik lagunengana iritsi arte. Hiru minutu egiten zituzten taberna bakoitzean. Alfa fabrikari buruz ere esaten da hori. Hango sirena zela Eibarko erloju nagusia. Gure abuelo gaztelarraren bizi erritmoa finkatzen zuen adibidez, han inguruko beste dozenaka langilerena bezala. Alfaren eta Sigmaren arteko lotura, ez da usazkoa, jatorri grekoaz gaindi. 1914an sortuarren, gerra zibilaren ostean baizik etzinen hasi Estarta y Ezenarro sozietatekoak josteko makinak ekoizten. Gerra garaian izan ere, Alfa kooperatiba estu hartu zuten nazionalek, Eibar eta Alfa sozialismoaren eta errepublikanismoaren simbolotzat hartuta. Gerra ostean hasi zen, alboko herrian, Sigmaren bide arrakastatsua. Amodioan eta gudan badakizue, denak balio omen du. Eta loraldiaren ostean zer? 1960ko eta 1980ko hamarraldietan krisia. 1980ekoan itxiera. Zaldia eta Iesa kaleetan. Mondragon kooperatiban sartu zen Estarta y Ezenarro. Sektoreko beste hainbat sozietate bezala, eta 2007tik aurrera Danobat taldearen parte da. Sigma izeneko josteko makinak, Informako SAL enpresa katalanak merkaturatzen ditu gaur egun. Wikipediaren arabera, josteko makinen beheraldian eragina izan zuen, 1980ko krisi ekonomikoaz gainera, beste inork eta beste nonbait ekoitzitako arropa merkearen gorakadak. 21. mendearen lehen laurdenak krisi betean harrapatu gaituen honetan, fast fashionaren joskurak eta genozidioekin dituen loturak inoiz baino agerikoagoak diren honetan, eta Instagrameko riletan beren jantzi propioak josten agertzen den jende gaztearen kopurua aintzat hartuta, akaso Sigmen triki-traka ez da betirako isildu. Errepide nagusitik Elgoibarrera sartzeko kurban josteko makina baten eskala handiko eskultura bat dago. Azkena igaro nintzenean, aldamioak zituen inguruan. Simboloa berritzeko lanetan ari dira.
1: Bueno, hamentxe gaurko bitxikeriak, ez da, Sigma eta manilen kontu, bueno, ba, bitxiak, bitxikeriak badira eta kontu bitxiak ere ba, haitu ditugu. 11:02 dida batean konexioa egin badugu Karrapetaralar irratiko ekin eta hoxe, badagizue ba, jarraitzen gaituzuenok zertaz aritukoaren gaurkotasuneko gaiez, bueno, udako gaiaz, soinuez, herrietan antolatu ditugunaz, eta bueno, luz eta zabal ordubete pasatxo ere arituko gara, eta entzuten ez gaituzuen ontzat, lehen aldiz entzuten entzun behar duzuen oientzat ere bai, ba, gonbita luzatu gurekin geratzeko, zeren, bueno, barre batzuk ere egingo ditugu. Elkarrekin, ba, dida batean, konexioa egin eta zuekin gaituzue.

0: sarean sartzeko garaia heldu zaigu, karrape, guaixe eta aralar irratiek bat egiten dugun eguneroko sare honetan, eta gaurkoa egun beroa espero dugunez, ba, jakin dezagun nola dauden ere gure lankideak sakanatik hasi gaitezke. Eneida Carreñorekin hortxe ikusten dugula leioak itxita gaurkoan. Eneida Carreño, egunon.
1: Egunon. Bueno, itxiak ez dauzkat, eh? Egunon. Ez, hor dauzkat kontra leioiek egurrezkoak dira, eta pixkat irekita. Ze gaur goizean, sartu nahi zenean sekulako beroa hemen, ba, bai, pilatzen delako egunetik egunera, baina dana, hola, pixkat erdizabalik utzita eta ventiladorea jarrita, aizue, hotza da guztik, kendu dut, ventiladorea, esan dut, aiba, pues, karrika bat itzalean dago, besteari ja eguzkia ematen dio, baina aizu, ez dakizu, horrelako, aize goxo bat, eta momentuz, ventiladoreri gabe nago, bai, bai, goxo, gustora, ez dakit, freskotasun puntu hori badaukat, eta gaur berotu, bueno, atzo, baino gutxiago berotuko duela, eta pozik, horrekin ere bai. Udako giroak, esango genuke hauek direla, nahiz eta atzo ere etxean esaten genuen, jo, entzuten dugu orain, pues igual gaur, ez? 32 gradu artekoak, edo 34 eta iruditzen zaizkigu gutxi direla, ez? Garai batean zertzen 32, ez? Hoxe, bueno, pues hola, modlatzen ari garela. Ia zer dio zuen, zuek?
0: Leitzatik unai Zabal eta zer moduz, egunon, zer dio zu?
2: Baita zuere, ba, bentxe, gustora, beda, aipatzen aizinetean, ez da, Eneidak leioak itxiote ditu, no bat eta beste, pentsa, orduntxe horretunez nik ere itxibarran euskela, irekitan euskelako, goizetik presko, edo gustora, temperatura goxoa zegoen, hemen atzo baino goxoa egide izor, garai hortan, eta, bueno, nik ez da gaurtzen bat eterainoko joko dien temperaturak hemen gurean, entzundot, Nafarro erdi alde, beraz, Iruña alde eta hortik aurrea eta bera, bai, graduk oso gorainen duela, ez dakiten da, iparralde honetan zenbaterainoko joera izanen duen, edo zein modutan, udebeteko giroa ditugu, eta ventiladorerik ez dut aspalditxo biztu hemen irraten. Nik, goizen nabar freskatzen dun hortan, ze, mantentzen dotuan jiken ere gustora hotxeko aine, ekaineko ue berezia izan duzen, eta bueno, iega horkoak ba, zer rematzen duen betire, horreri dagokionez.
0: Baznabil, ni zuek bezalako zorion berdinarekin, ni goiz osoa daramadalako ventiladora itxasita, gaur goizan iritsi garenean, atzoko beraldia eta gero, hau, honek sauna bat ematen zuen, hau sutan zegoen, eta nahiz eta hemen leioa zabalik izan, atea ireki, korronte pixkat sartuko te den esperantzarekin, baina keba, ventiladora piztuta, eta nire kasuan, bai, Ala ibiliko naiz. Gainera gurean, bueno, ba, mendialde honetan 30 gradutara ere iritsiko garela iragarrita dago gaurkoan, naiz eta atzo ere 30-tik gora ibili ginen, gaurkoa pixkatxo bat freskoago iragarrita dago, baina hala ere bero izango dugu gaurko eguna, eta gaua ere ematen du, ez da iparraizea ere sartuko den, bueno, ba, gau alde hortan 20 graduren bueltan ibiliko garela ere esaten digute.
2: Bueno, 20 gradu gaitzar di, Bede, atzo, bai, nik bera esaten dut, Gipuzko aldera, hori aldera joan barri izan duen, hemendik atxaldeko 3:30 aldera edo atera nintzen, eta, bueno, zen, eskatzetik, portaletik atera, atea irikita izaten daba impresio hori, labe bat, bero izugarrie. Bueno, ba, launek, sinistu. Hori ora joan, eta 25 gradu buelta hortan zegoan, erreka ondoan. Preskotasun hori, ederra, gozo hori gizan duz, eta posible izanen. Leitzerik atera naiz, la kotxen ezin sartuz, beroak jota zegoalako, eta han berriz, egitan, ez dakizue, ze temperaturen ederra zegoan. Eta nonbait, egida beroaldiok edo azken unetan betire, gure Nafarroa iparralde hontatik, Nafarroa oso hartzen ari da gehien bat, bai, egida Gipuzkoako ingurun ditugun herrik ere gauze bera, baino asko nabari da kostalden. Kostan temperaturek graduk, bueno, ba, jesten die, eta hori atzo betire oso nabarmena zen,
0: Ba, bai, ala, ez da, beste, bueno, giro batean ibiltza ere bai eskertzen delako, ez? Atzera botatzen zaituen horrekin, batez ere hori leioak zabaltzen ditugunean, edo bakoiera atratzen zarenean, eta atzera, ez? Botatzen zaituela, sentsazio hori mate dizu, uf, asko zoben nengoen leioa zabaldu gabe, edo portaleko hori azkatzeko atea ireki gabe, eta asko ze freskoagoak gure eskualde hontan gehienak, ez? Etxeak ba, fresko mantentzen direlako egun hauetan ere, eta, bueno, ba, ala, gozatu dezagun, ez? Gure etxeak ematen diguten freskotasun hortaz, eta bueno, batez ere hori, asteburura begira berriro, ez dakit, beroaldi txiki bat datorkigulako, larun batean horre pixka bat berriro gora ginen duelako, eta igandean ere, behintzat, orain gaur iragarrita dago, ala, gero, bakizue aldaketak egoten direla, bihar bai, temperaturek behera nabarmen egin dutela, ez? Biharkoa gehiengoa, oraingoz, 22 gradukoa izango da, eta euria ere, etorriko dela ematen du.
1: Bai, ez, ematen du gau ez igual ere, ez? Neri atzo irakurtzen ari nintzen da, ez, jo, zaparradatxo bat, eta behiratu nuen, eta bai, ematen du hori ordu bietatik, lauak bitarte, bostak bitarte, eta 180 ikusi nuen da, 180 bada zerbait, iragarpenetan, baina gero gero ikusiko dugu, baina, buf, eske, bai, ja gose gara, eta natura gose da. Mesedez, ez dakite zer egin bar dugun, joaten da jendea ba klarixetara edo, ez, horrelako monjetara, arrautzekin eta pastekin eta, ez, holako hau, ez, holakoak eskatzeko, ez? Igual joan barra dugu, ozer? Agura inen uste dut badauzkagula batzuk hemen guk, gertu, zuek badituzue, holakoak, holako, bueno, eskaerak eta egiten dituzenak. Ez dakit, erosi beharko ditugu, edo zer?
0: Ba, entzulei eskatuko diogu, txegitea eta azalpen hori ematean ikere, ez dakit delako. Mojak bat ditugula bai badakigu, bueno, hemen lekun berri nahi nez, baina ingurontan bai, aldatzen badia zenbait, bueno, entzulek bestela deitu dezatela, zer egin behar eta nola egin behar.
1: Uste noen jarri bat zenituela zer egin horretan, beraiek deitu ditzatela, monjak.
0: ez, guri esatea, zer egin, eta gian, bueno, ba, interesatuenaren txat, ez, haizu, ba, joan marduzu, ez dakit, ez, asmatuko dute, dozena erdi arrutze batekin, eta mojei eman, eta moje gero egin dezatela berena, ez,
1: ba. Vale.
0: Ez dakit, azaldu, zenik ere ez dakit zein den bidea.
1: Bueno,
2: ez da o biderit, ona hartu beharko dugu eta listo, arraultzek arraultz, hemen hoxe daukeu,
1: Biderik ez dago, autopista hacia el cielo. Bazen pelikula bat, ez?
2: Bazen, bai. Nik ikusten dun. Baina pelikula edo seriea zen.
1: Ah, ez dakit. Esan duzunean ikusten nun, zatu joder, behin baino gehiagotan ikusi du. Ez dakit, etorri zait orain autopista hacia el cielo. Hola, zerbait ezaguna bezala, baina badakizu zer, hortan zu azkarra izaten zara, holako gozetan unai. Orain badakigu, nola gu baino azkarragoa den eta nola kuskusiatzea gustatzen zaion, erraxa dugu, Jon. Zerbait hola zalantzan gaudela, oi bat hau, edo entzuleren batek argituko digu, ez, unai.
0: Bost denboraldiko telesaila da.
1: Dei bat.
2: Telesaila zen. Ba, ikusten nun, bai, oroitzen naiz ni
1: aktore eta gure. Zeazkarrak. Kaixo egunon.
3: Egunon.
1: Egunon, Ventura.
3: Egunon.
1: Eta zorionak atzoko partez.
3: Ai,
1: Zorionak atzoko partez.
3: Ah, eskerrik asko.
0: Atzo betu urteak ziren, ze?
1: Bai, bere urteak ziren, Venturaren urteak ziren.
0: Ah, zorionak ba, Ventura.
3: Da, gutxi, eh? 76 bagarrik.
1: Nada, hori ez da ezer.
3: Bueno.
0: Azterat.
3: Ahí siñen izketan, que se arronta, que se está aquí.
1: Bei.
3: Ba, etxarrin, nik ez dakit, lehen da bitziko Nafarroa unez oizten duzanien.
1: Bei.
3: Ez dit, año 89, tenza, bueno, bintzet, ta, egueldik aixkarra, hasi zen, bueno, bezpein dola, eta hemen gon, bi emako miatzu, jaman zitu bien, o jaman hemen zitu bien, ameika arrontz, ez dakit, noa, Gipuzkoa nintze, konbentu metia.
1: Eta?
3: Olako, Nafarroinez, indezenteik, ez teoen naputa bidezatu. Kaiskarrak. Bueno, gure negu, gure zan.
1: Bai, niko atzen eiz, 89 zan, laro eta beratzi. Bai.
3: Nahi togatu zakiten, ni junten ningon, eta hemen kotxek eta prekatzeko eta larri atzuten, togatu zakiten banderak, magizu, banderak eta zintek eta gartzien. Ta, bezperien, ni hor, kamiseta utxien, osea, buah, ze hueldik, eh. Ta bueno, aliatu zan urrengo gunea. Bueno, ba, astelenien, mauku utxien jondun izen zinte denai jentzen. Gezurre maten zen, bezperien zepasetuk nuzkiren. Bede, holako, holako deun batxarrik, Nafarroen izkoatik nik ez detikusi.
2: Bentura, baina, gutxinez, bede, gutxinez, mon jaurik amaika arraultze jantzituen gustora.
3: Amaika ez, amairu jamaten zitu bien.
2: Ah, amairu, amairu gaina, bede.
3: Jo, zeko izetzen dira, ematen duzu bienien, izetzen dira amaika.
2: Bai, bai, bai.
3: Eta zu jaten duzu nien, la dozena ez gaile, amairu.
1: Ah, zara.
3: Bai, bai, bai.
1: Osongi. Osungi.
3: Amaika esan deto.
1: Beia, ez, guk ulertu diago, bai. Bueno.
3: Ameiru.
1: Osungi, ba eskerrik asko.
3: Ba, vale, venga.
1: Ongi segi.
3: Bai, igualmente, agur.
1: Agur. Bueno, orduan igual ez egu komeni, ozer, entzundakoaz. Bueno, egongo dira igual suerte izan dutenak ere. Bueno, konta. Hau izan da pasaizo bat.
0: Nik olorik ez auskat, eta mairu arrotzerik ere preste ez auskat. Beraz, lehenengo arrotzak pilatu beharko ditut, eta gero
1: zure,
0: igual.
1: Eta zure ozkailua zer da, ikasle ozkailu bat, edo zer?
0: Ez.
1: Esaten nuen nik.
0: Ja, beste di bat.
1: Venga,
0: epa. Bai esan?
4: Kaixo, Manoli naiz.
1: Hombre, Manoli.
4: Joan, zur... Merge nahi zinun, zehuri ez, zei arrautze mandaitzen zinun,
0: Zei bota ditut Manoli ez neki iztiarako, zenbat, frailearen dozena hori nik ez nuen ezaguna?
4: Amairu.
0: Amairu, garrira.
4: Behar mende monjakar izak eta oi bilatun barko jo, ena irako, non bat jeor.
0: Ah, bira, lehenengo monjak eta gero.
4: Eta, ja. Da, oi generalen gaina ez kontzetako, amaten zen, ja.
1: Mm-hmm.
4: Bai. Baken, nelan bat ez daman zikun, alabantzako, zortzino da, mairu arrazek larizatik herri, eta beti hori haitzun da, egun hartan, sekule mine hori dugu entzun, baina hori ez zikura ematen da, eskontzetan da, denbora nahitiko, Zer, kiko sasparzan en la vida,
0: Kiko sas, orduan, Manoli, ze eskatu gartzai, emojei kontrakoa, eguraldi txarra egitea, eguraldi ona lortzeko, edo, ze?
4: Genea, mojadi,
1: Euskia teatzeko ematen zaie,
4: bai?
1: Mm-hmm.
0: Bai.
1: Hombre,
0: hori esan duzue, eta gero kontrakoa gertatu zen, hortaz?
4: Bai, kontrakoa gertatu zen. Bino, una aleko merdia, osko etorzen zen, Hoi joan arti, bueno, gomezatik eta zen ginen da jende zain. Ja, behaztetik eta gipuzkoatik eta leiztetik eta denata detol kontorno, eta lastime, Agustina da eskatzi aldatzen da, bilaten berko jo, ja, opatzen dut, ja.
0: Ja, ba. Clarisak non daude, Manoli, non lortu daitezke Clarisa horiek?
4: Baita benen dain, ja, Iruña, nengo daigo, alda,
0: Ba, Iruña, lafa barro gugi.
4: Eta erren nazio da, baina, apesatik esan zuen Antonio, benen duzena, beha joaten zara aimeza, elizea, eta okaz baita getez, hasi beste klaseat izango da. Oan, telefono, mobilo egin, no, igual, opatiko txuse, ja? Berri egin? Bueno,
0: Manoli.
4: Abio, la pepa,
1: Bueno, telefonaren bestaldean norbait daukagu hor, zain, kaix
5: egunon
1: reiesor, isilik, zer no dut?
5: Bai, ongi, gainera hori, telefonotik entzuten dutena, ez daukate, mogikorritikaren itzen irratia entzuten, eta orain mogikorreti ditzen dut, orduan bakarrik emendika entzuten. Ez, benturak aurre bidea harrapaturik, baina hori, zuzen du nahi nion, zehazionan esan da, maika rontzaten izan jorentia. Arrazoia, urtea, dena, Nafarroan ez dena, baina nik uste dut aguraine eta amairu arrauntza.
1: Amairu arrauntza eta agurainera joan zirela, bai, dozena eta arrauntz horrekin.
5: Ja hori geldituko da leyenda bezala, eta leyenda guztia bezala aldaketak egoten dira, datoan eta olako, ez, lehenoko lakuntzako pertsuan historia eta bezala, eta gero aldaketak. Baina hori bai, eta jode, eta esan dut, bakauen ezaten zen dutenean, esan urte hartan ba, Nafarroan izuko urte hartan, noko hauen dira, bezberan kriston egune, euna egitxita oso gaizki, urrengoan esan duen betela, ona, bueno, pues hori, orduan nobe, arrautzak ez ematea, bintzet, eguraldia.
1: Hori da zure aholkua, hori da, eguraldi ona ziurtatzeko ez?
5: Hori da, gero ia beste goz batzuneko, bakoitzik ikusiko duen, eta bain baditu soberan arrautzak eta hori, pose, eraman, eta iztanik ez erostera joateko, ba ez, ez nuke. Eta beste goz bat, egun horietan ere entzuten ari nintzen, baina beti, pues, kanpoan edo, soinuaren, ez dakila argitu, bueno, nik azte artean entzun duen,
1: bai, atxalde, bai,
5: atzuzunen entzun, eta niretzada kosetxadora bat, eh? Osea, kosetxadora, pues, lanean, orain da, garaia, vale. Bueno, badute, nik familian badute, eta badute nahiko laneri, lanak egin behar, bai. Beti otuzte, bueno, betiko historia, eta jazta.
1: Vale.
5: Orduan, pues, hori, bide batez, aprobetsatuko dut, o aprobetsatu dut, eta hori esan nahi nuen.
1: Bueno, eh? Oso
5: eta gorra aprobetsatuko dut, freskura, bale?
1: Eta Reyes, aprobetsatu ere ja bihar gu isilduko garela, hilabete batez, eta itzuliko garela abuztuaren eta maikan. Beraz, entzun nahi izatekotan, ez orain ja ikusi dut nik Unai eskua altxatzen eta badu zerbait esateko. Esan, Unai, zuri utziko dizu.
2: Reyes, entzun nahi bai gatzutze da torren azten, Jon eta ni hemen izanen gapozpozik, airoso eta alegre. Beraz, desartu edo mailopen edo leitza puntu eusen, eta entzuteko aukera izanen duzue.
5: Mailopen hori ez daukat, sartuko nahi, baina ez dut hartu ez telefonori kara, oza, daukat.
2: Bueno, baina, segure duz hartu leitza puntu eusen.
5: Bai, bai, hori argi dekat, bai.
1: Hemen bakoitzak etxerako, eh?
5: Baina hartuko dut ere jonen hori, bueno.
0: Mailope puntu eusen ere bai primeran entzuten da Reyes, jakintzatzu.
5: Bale, bueno, hori saiatuko nahi, ze batzutan ere arazoak izaten idalde batean eta bestean, baina, bueno, bai, bai. Bueno, pues, uda ona pasa, eh?
1: Bai, bai, bai, saiatuko gara, bakoitzak bere tartean eta bere modura. Hori da. Barreyes, berdin. Aio, azkerarte.
2: Aio.
1: Pues nada, hasi gara, arrontzekin eta, aizu, ba, oso esperientzia honak ez ditugu entzun, ez? Eta beste dei bat.
2: Hombre, nik uste, barkatu, segundu bat, nik uste, hor giro hortatik, monja, eliz giro hortatik, bat ematek asmatu zula, arrautzek emateagatik.
1: Claro, igual bai, elikatzeko, ez, emateko, ez? Kaixo, egunon, nor zaitugu?
3: Egunon,
1: Maricruz.
3: Bai, pues begira, nik arrontzak ez. Gukaz eginen talde bat kantupoteo, zaten diau. Eta atea ginen, lehenbizik urtien, 2006-en. San Juan Bezperien. Jon duzan, ekaitza bat, aurige, eta esan ginen ben, oi, esto, hau, ez da ona. Eta esan ginen ben, iguel fatenga, herri beraz engati izan debei, hori, ude etortzen zala berue, eta esan ginen. Igual fatenga herri bera, ordeintzen badugu, azerrogatibaz. Frankoa kantatzea, eta aurile. Eta egile da, ateatzen gala, eta beti egin dau, o txirimiri, o aurile. Elurre, denetate hartu diau, ateatzen ganin kantatzea. Bege, azkeneko hilatien, ateaga bio iru aldiz, eta ez to aurik, oseak ez dakit zer esenko dan. Bueno. Hemen di aurria ez dakit, bege guai arteaino beti o txirimiri, o beti izendu aurillo zerbait. Bege azkeneko hilatien bideaten ez dauen aurik, eh?
2: Vale.
3: Iguele, izenko da la experiencia eta kantatuko diau obeki, o ez dakit
1: zeitzenkoan.
3: Hori izenko da zerbait.
1: Zer diozu nahi? Zer...
2: Esamardun, historikoki, lotu, badakizu lotu izan dudela, hori da beste topiko bat, lotu izan dudela gaizki kantatzeak eurie dakarkila.
1: Ja.
3: Pues horrengatik esaten dut.
1: Claro, ja badira urte batzuk esperientziarekin, orduan
3: igual... 20 urte ja, ematen txu 20 urte, eta ez dakit, pues a ver, igual ja izango daia.
1: Igual utziko ditugu monjak alde batera, gaixoak, ez? Eta igual hemen...
3: Bueno, eta al revés da, ni akorratzen naiz, pues ez dakit zenbat urte horreko nitxuben. 14 15 urte etxarrin etzen zeinen ekaitza o auri asko faten ginen eliza, ni bi aldiz atean itzen lenguzu batekin, eta ateatzen da el Padre Eterno esaten do biejentzen da bube jentzen da kitu, eta atea elizeko ata aire, eta aldiatea bestia eta gelditzen zen aurile. Milagro zaten ginuen.
1: Bueno.
3: Eta etxarrikon batek, iguel, esaten haitzen bau, esan kuau. Beieni aliatutano. Atiatzen, txata esaten zuten lenguzu batek. Txata, guazen, igaztizei da itzoko izgora. Eta itzo gora, gube jendu,
4: El Padre Eterno, Padre Eterno, usted da la vez, eta bube jendu, kale atea, biak eiten zen buba, finaldi atea eta bestea, pues hori,
1: milagro.
4: Milagro, xa te niño ben, milagro. Osuri. Ay, inocentes. Bueno,
1: bueno, bueno. Venga, beste de Ibarra kaula. Es que ricasco. Agur, agur.
0: Emendu zai, abelar irretien eroi beste de Ibar, bai esan.
4: Kaixo irukote naiko parretien nahi.
1: Seguro. Carmela.
4: Esta rie, esto que tosongi baino, deitu ba ezin gelditxun itzen.
2: Osongi, dejon geiztula.
4: Baino, gaztetik arritxu nau. Denez izan du itxarra. Bueno, aurrena dobutete zenbat, dozena amairukoa.
1: Bai, hori bai, argituta, bai, osoki.
4: Nik beti bezperatik, a ber, ezkondu behar nuneunea, bezperatik aman itxun, monjai, Agustina, hemen lekon berdin zeudena. Da, eta gero, jaun hartze zuenean, ne seme alabak eta zea, beti bezperatik monjai eueldia unaiteko, amairukoa. Beti unain zeien, eueldia.
0: Ara?
4: Horregatik parraiten umaino nola iteke, oi? Nola diteke zertan, zertan da, oi? Koga txarreti emanak?
0: Humorean ez jomber da, ez da?
1: Aitzakiren bat bilatu behar, aitzakiren bat bilatu behar.
4: Claro, gara jartan gauzoik denak, ba, gizan, hori zaten zen, duzen eta bat geigo amairu, eta gaina, o ezer dela eta, zehanda, ne bat, kendena egon ditxarra, nola itxeke, ne beti ona, ne beti gogoan ez ematen maitxot gauzek.
1: Eta izango da, igual hori, gogoona, eta igual arrauntzen kalitatea ere, bai?
2: Hori xamar nun, aber ustelak ematen zizien.
1: Claro.
4: Hori bai, arrauntze kalitatezkoa.
1: Claro.
0: Getxekoak eramango zituzten.
2: Claro.
4: Ba, etxe askotan eukitzen jo kaioletan dola, baina nereak libre daitze.
2: Baina aparte, ez to balio, ozera, denda almazen haundi, superfizia haundi oitako batera joan, eta arrautze gerosi, eta ez etxeko, behar due. Karo, hori hori izan denda. Horren enda.
4: Ontan gauen, akorratzen naiz, nere umea txikiziela eskolan, enbehartzuela inkubadora bat. Eta, entzuen inkubadora, da ne pentsatzen nun, ne gana, etorreko zeela bile, ne umeak urtun zen, eskolan da. Claro, ne gana torreko zela, nik ne oliarrak indadena behar den bezala baitozket. Eta zer data, egin du inkubadora, bai, eta bai, da arrotze jarritxu, da nondi jarritxu zuen ba. Granjati. Esa nien neumea. Esa nien, bapakarrik ez da gaioko. Bapakarrik ez da gaio. Da, neburukin da entzun dutenaken, barrez nago. Ez da, honek igierri balio duen etxako.
2: Bueno, guretzate asko balio duen, askueko ditzen, askuen humorek asko balio duen.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, ez bai. Bai, bai. Eskerrik asko, Carmen.
4: Soinu ez oso raro iruditzen zait, baina atzo, pentsatzen un ondorean, otzo, esan un, makinak nola izaten de tratorrak katezkoak.
1: Bai?
4: Horretan da hiltzen deenak.
1: Venga.
4: Kateakin, ez dakin nola esan? Kurpilega gomazkoa beharren kateak.
1: Katezko traktoreak, venga, bale, ba. Bale, bai, bale.
4: Tratorrak kateakin.
1: Vale.
4: Baina karreteran da ez ditzke bile, eh?
2: Ai.
4: Baina ni gaur eurtan ikusen un poliki-poliki baino hemen dipasazela bat. Ue de etxe hilen legal, eh? Bueno.
1: Aio, aio.
0: Eskerrik asko, Carmen. Aio.
1: Bueno,
0: kontuz Carmen zuei begira da bilelako, eh? Kontuz. A ver, ze nolako traktorekin bitzen zaten errepidetik.
1: Bueno. Zeinen ongi, ze humorea.
2: Hortu zatea, arrautzen zematetarako ematen duen?
1: Kusten, eta orain, karo, hor dugu dilema guk. Joan edo ez joan. Claro, hemen da biltza batzuk bateko eta besteko, claro, joatekotan umore honez eta pozik eta rautza honekin eta bueno, ikusiko dugu. Nik bizitu nuen, 89ko ura ere bai, exagerazio bat izan zen. Nik baneukan txanda bat, ni gaztetxo gaztea eta gogoan dut barra horiek hemen arboledan zeudela, plazatik pixkate parke aldera, elizaldera, hor tokatzen zitzaidan neri, han agertu ginen, klaro, agertu behar ginen, baina barra ura etzen ireki. Ura itxita, baina sekulakoa. Osa, esan zen, hoxe, enkargatzen bauzu horrelako, behira, orain gustora hartuko genuken horietako bat izan zen. Baina benga, eta benga, eta benga, eta ez zola, gaur eskatuko genukena. Hoxe, baina bueno, kalitatezko arrautzekin,
0: Osagai asko behar dira dena ongi ateratzeko. Etxeko arrautza, kalitatezkoak izan behar duela. Umore honez joan behar garela. Ongi, kantatuz gero, ongi kantatu beharko genukela. Besteran joan behar garela. Klarisak izan behar direla. Amairu arrautza izan behar direla.
1: Bueno, badira. Bai, badira gauza batzuk eta hoxe. Eta guztiak bete behar dira. Bestela, ba, ero, onak eta txarrak biltzen ditugu, claro, gero hemen. Bueno, ba, ez da git, nahi bat bide emango diogu soinuari, Carmenek esan duen bezala, arraroa dela, ez, esan du, ez, berak, eta...
0: Bai, eta, bueno. ni bat natorre Carmenekin.
1: Badoa.
0: Ni bat indikan...
1: Soinu arraroa.
0: Bueno. A ver...

0: Hortxe.
1: Bueno, nik amairu arrautze prestatu behar ditut, ez dakit zertako, eneidari botatzeko burutik bera, edo ez badigu pista hon bat ematen.
0: Ba, orduan kalitate txarrekoa gota. Ez alperri galdu. Bueno, yeah. Bueno, a ver, ze pista genuzkan. Ja, nik esken hau galduta nago ere bai, eh? Nahiko galduta.
1: Nire bai, oso.
2: A ver, ura tarteko dagoela.
0: Ura bai, ura bai.
2: Unaiek eta biok esan zenuen, noizbait prozesu horren parte
0: izango
2: garen,
0: bai.
2: Edo,
0: nire bai, eta nire ere, bai, eta jende asko, jende asko.
2: Gutxitan esan duzu.
0: Ni gutxitan, baina, bueno, baina egin izan dut, aspaldi, aspaldi ez dut egin, edo parte hartu prozesu honetan. Baina bai, bai, baina jende askok ere, jende askok ere. Zer gehiago esan nuen?
2: Zer gehiago esan dugu. A ber, haitxoenik.
0: Ah, bai, Juan eta etorri.
2: Hori, Juan eta etorri egiten duela, soinuaren...
0: Bai, Juan eta etorri entzuten da. Fuerte dagoenean, gertu dago, eta urrutiago dagoenean, baxua beago entzuten da, ez da. Bueno, esango dizuet.
2: Soinua grabatu duena ez dela tokitik mugitu, ez? Hori argitu genuen. Esan dute, soinua grabatzen nahi den tokia, ez? Geldi dagoela. Edo gailua, edo telefonoa, edo grabatu duenak.
0: Bai, bueno, geldi, mugimendu txiki bat badago, eh? Mugimendu txiki bat badago. Oso txikia, eh? Oso txikia da, baina bai, badago mugimendu bat. Bai, eta gaur osteguna izan daia, esango dut, ura, aparra eta aizea. Osteguna da. Eta entzule, nire lankide hauek...
1: Ura, aparra eta aizea.
0: Ura, aparra eta aizea. Bai, baina bakaitza bere momentuan, eh? Ura, aparra eta aizea. Bai, 11:30 dira eta...
1: 11:30, 11:37.
0: 11:37.
1: Zazpi minutu asko die.
0: Zazpi minutu asko dira. Eta ez, pentsatzen ari nintzen geroxiago beste bat emateko. Gogoan dutu nahik esan zidala, soinu hau grabaziteken zuenean. Eta esan izuen ez dakidala. Eta egia da, ez dakidala. Baina esango izuet hemen sakanan, bueno, soinu hau altxasun grabatuta dago. Eta, wow, eske ez dakit esaten ere irurtzunen, behiratu beharko nuke gauzatxo bat, baina herri denean ezin da grabatu, hau.
2: Herri baina herri tamainarekin zerikusia duelako?
0: Igual bai, edo... igual bai, herri tamainarekin zerikusia duelako, bai. Bai.
2: A ver.
0: Bueno, nahi baduzue jarriko dut lehenengo partea, venga, lehenengo partea, bai, eta ba.

0: Ostras.
1: Bueno,
2: y esan diduzu, gu prozesunen
1: parte izan garen partea. Hombre, suposatzen dut, joe, bai, bai.
2: Parte ekintza hontan, edo ikusten.
1: Bueno, ikusten edo bizitzen. Kaixo egunon?
3: Egunon.
1: Egunon, nor zaitugu?
3: Txikuri.
1: Txikuri. Baina txikurik badaka hemen parte?
3: Ez. Venture daka.
1: Ja, baina baten batek esan da.
3: Ah, ni berak initzein, jo biako zein zen da. Nik jo zein berdez.
1: Venga, ze esaten dezu?
3: Ba, venture esan ona, kotxien garbitzeko labaderoa.
1: Kotxe garbitzeko labaderoa.
3: Bai.
1: Zu sartzen zao?
3: Askotan.
2: Labaderura edo kotxera?
3: Kotxien, ni kotxien.
1: Vale, pues jasota, ikusko diau zer dan, biller aipatuko diau.
3: Bueno, bueno.
1: Venga, gero arte. Eskerrik asko, aio, aio.
2: Badakizu zer bueno, zaiten momentu hontan?
1: Zetorri zaizu momentu hontan.
2: Eta lotuta atzoko altxasuko irudi bat, helikoteroa piztinatik gura hartzen.
1: Ah, etorri zaizu.
2: Bai. Aurrera atzo nola altxasun gertatu zen, irudi bat zen.
4: Prozesu hortan, ze...
2: Ba, bizitzu dugu piztinan behire gaudela, praf.
4: Ni galdera bat otak aioten irari. Prozesu honen hasieran, erdian, ala bukaeran, izan gara gu.
2: Demora itzen ari da, enei da, zer erantzu.
1: Ez, bai, eske, hau grabatuta dago prozesu osoan, hasita buka, baina, karo, minutu bat baino gehiago da. Eta zu, pues ez naiz ausartzen esatera, izan daiteke, hasieran eta bukaeran, edo izan daiteke prozesu osoan. Claro, ez da erraxa erantzuna, Jon, ez dakidalako. Nik prozesu osoan gutxitan, baina hasieran eta bukaeran gehiagotan. Hala ere gutxitan.
2: Carmen oaine parrez horrengo da gure gati.
1: Venga, animo eta deitu. Arrautzak zazketatuko ditugu.
4: Nik uste nuen urbiltzen ari asian intzela eta keba, berriz urrundu naiz.
1: Bueno, hemen dauzkagu, kotxe garbitzaile tunela, ITV-a pasatu, barku txiki bat, kotxe bateko leioa zabalik, kotxea garbitzen, pilik esan zigun, baina bueno, tunela izango da, katezko traktoreak eta tunel labadero bat. Zuek txalupa batean egon zareten noizbait.
2: Bai.
1: Bai. Kotxeak garbitzeko tunelean egon zareten noizbait. ITV-a pasatzen egon zareten noizbait. Katezko traktore batean esango nuke ezetz.
2: Baita ez.
1: Ongi nabilni.
4: Eta irakurri dituzun hoien artean baton bat hurbildu inda?
1: Erantzunik ez.
4: Vale.
1: Pistarik ez ematearren.
4: Vale.
2: Vale, orduan ez da helikoteroa.
4: Ez da helikoteroa.
2: Ez. Ez da helikoteroa eta nik esango nuke, guk esan dezakegu nahi duguna, claro.
1: Zuek esan dezakezu nahi duzuena.
2: Vale. Nik esango nuke dela edo kotxe garbitzeko tramankulu edo labadero edo dena delako satelite hori edo barku batekin lotura dun zeozar.
1: Ja.
2: Ah, ez, barkukin ez, altxasun grabatu dela esan digu.
4: Eta altxasun ez dago barkuriko.
1: Adi bizara, eh?
2: Ostra, egi, da, fuera barku, eh? Ha! Fuera barku, eh? Eta esan dune, nik ez dakit, herri guzitan dagoen edo ez, ba, ordun, bai, nik uste nire kotxeke beharra bado, ez dut garbitzen duan urik ez gaztatzea gatik, osolako zeo zer behar dula.
4: Mhm.
1: Vale? Yeah. Ba... Orain bai, 11:44, lehen 37 baziren, orain 11:44.
2: Oso ongi. Bueno, edera, hor zonde, hor monken 13ko dozena, baten batek horren ingurun bere komentario bat nire balima doi, inoiz eraman ditxun edo ez, edo funtzionatu dion edo ez, edo dena delako, deitu gure telefono zenbaki etara.
1: Dei bat, oi dei bat, badaukate kontutxo bat orain proposatzeko zuei, baina bueno, pasadidate, atzo esan izuen... Jolin, zundaketen kontrako Hai. Elkarretaratzea egin zen, eta gero nahi izan zuten ikastolara nio joan, esan izuen ba, han izan zela zundaketa hori, bueno, ba, aipatu behar dugu, 80 pertsona inguru, bildu zirela, Altsasuko foruen plazan, eta pixkanaka joan nahi zuten hartara, basora, ikastola parera, baina, bueno, ikastolaren inguruan iritsi zirenean, Guardia Zibilaren 10 patrulla eta Foruzaingoko bik osatutako polizia talde batek geldiarazi zuen martxa hori, eta, bueno, ba, esan behar dugu, han 15 minutu do gutxi gora bera egon zirela protesta egiten, tensio uneak ere izan zirela, eta identifikatzera ere behartu zituzten. Eta gero, aipatu behar dugu ere bai, une oro Guardia Zibilak grabatu zuela antzegoen jendea eta denak. Beraz, lanek aurrera jarraitzen badute, bihar ere, gaurko egunagatik, beste batzar informatibo bat egingo dela, gaur, arratsaldeko 8:00 Altsasuko foru plazan, ba, pasadiate oharra eta hoxe, ba, pixkat ere atzokoa argitzeko. Eta atzoko sutea ere bai, bueno, esan izuen bezala, ezer larria etzen izan, eta Urdiengo udaletik ere mezu hori zabaldu zuten, beraz, bueno, kontu txikia izan zen, baina pentsa edo zer gauzak ere, ez dakigu, zer piztu zuen ere, baina edo zer gauzak ere zer egin dezakeen, hasike hoxe. Bueno, Nikola, pixkat aipatzeko, zeren galdera bat baneukan zuei egiteko, zuen ustez zer baloratzen da gehiago, esperientzia edo gaztetasuna? Esperientziak esan nahi duenean adinak ematen dizun esperientzia edo gaztetasunak? Hori da galdera, orokorra da, eta seguro beti bezala ba luze eta zabal hitz egingo dugula, eta hola Unai jarri du, hola, bertsolari bati gai bat jartzen zaionean, hola, kortegi bat jartzen duenean, joño, zer bota duen emakume honek. Bueno, nahi bauzu hasiko naiz ni, ez dakit, no, hola, zertzela da batzuk ematen, ez? Nik uste dut esperientziak bai, plus bat ematen duela, egia da, bizitzak, ez, orokorrean 100 urte bizi, ez, eitzen genuen emakume hartaz, edo 50 bizi, bueno, bizitzak esperientziak ematen dizkigu, onerako, txarrerako, bizipen onak, bizipen txarrak, eta gero, norbanakoaren baitan dago hori bizitzen jarraitzeko ba, baliatzen dituen edo ez, hori, bueno, hoxe, edo ikasten dugun, horietatik, ez? Hori batetik, baina gero bestetik ere bai, iruditzen zait, eta nik kontatuko dizut gure lantaldean gertatu edo gertatzen ari den gauza, sekulako haize freskoa ekartzen du gazte batek, ez? Eta bueno, guk ere hemen esperientzia dugu, baina nik Guaixe Fundazioa ze ari naiz, ez? Gure lantaldean gertatu zaigu, orain, bueno, zarrenak 54 urte, dauzka, hori da, gaur egun 54, gazte batek 30 gutxi. Orduan, bada hor diferentzia bat, 20 piko urtekoa ere bai, nik, bueno, osongi hartzen dudana eta hartu dudana ere bai, ez dakit gazteak gauza bera esango duen, 54 urteko bat lantaldean izateagatik, baina iruditzen zait, momentu batean hori uztartzea onuragarria dela. Beti ere, errespetuz, zeren askotan gertatzen zaigu eta uste dut horrek ere luzerako eman dezakela eta ez da bai dagarria izan daiteke, askotan ere esperientzia horrek ez dizu dena ematen. Zan edut, zuk probatu duzu, zuk esperientzia hori izan duzu, baino gazte bati ere utzi behar zaio. Auskalo, esperientzia hori, bera, zuk bizi duzun hori bizitzeko, edo beste bat. Beti ere zirrikitu bat utzi behar da. Esperientziak dena ez dizulako ematen, ez? Orduan, pixkat, bueno, ba hoxe, ez da bai da hori mai gainean jartzearen. Zer diozue?
2: Aber gaztea, bota.
1: Aber gaztea.
4: Aber gaztea. Eske gaztea, bueno, bai, bai. Bai, hemen gaudenon arteko gaztena naiz.
1: Asko duzu esateko.
4: Buf, baina argudiatua guztiz ere ez, batzutan esperientzia oso garrantzitsua da eta hau ere asko kritikatzen dena da, ez? Lanbidea bilatzerako garaian esperientzia eskatzen dutela eta beti da esaten dena, ez? Baina esperientzia ez daukazunez, ba ezin zaitugu hartu, ja, baina inonez banauzue hartzen, ez dut zego lan esperientziarik egiko. Orduan, claro, ba, nola lortzen da esperientzia, ez? Ba, bueno. Ba, hortik hasita, nik jo burura etorri zait badagoela igual ez dakit hemendik sartu naitekeen ala bueno, Freudek esaten zuena, ez? Aita hiltzearena eta askotan inozentziak mugiarazten duelako mundua eta inozentzia, bueno, gure bizitzan zehar gehien dugun tartea da gazte garaian, ez da, gazte zarenean mundua deskubritzeke daukazu, ez dakizu nola funtzionatzen duen heldu munduak, eta, ba, inozentziaz, ibiltzen zera, eta nire esperientzian esango dizuet, ala ere, sentitzen dudala, ez? Gazte zarenean, 18 urteren ez garai hartan bizi zarenean, mundua jateko irrikitan zaude, gauza egiteko, gauza pila bat egiteko prest zaude, energia baduzu ere bai hori oso beharrezkoa dela, eta askotan, inozentziatik ere, kotxo, ba, ez dakizu non sartzen nahi zaren, ez? Esan nire kasuan adibidez. Ba, bueno, ba, musika munduan sartzen hasi ginenean, ez? Nik sekulan ez nuen imaginatzen orain nagoen momentura iritsiko nintzela, ez? Inozentzia puntu horretatik, ba, bueno, ba, musika talde bat, sortzean bat zelako helburu, ez beste ezer. Esan dut, gure helburua hasiera hartan etzen, ba, ez dakit, adibidez, atortxurrok azken edizioan joko genuela, ez? Sekulan ez genuen imaginatzen. Horgatik diot, inozentziak ere bai mugiarazten duela, bultzatzen duela mundua, ez? Gauza berriak sortzen direlako hortik eta bueno, ba, ez jakintasunetik batzutan, ba, agian beste zenbait gauza egiteko beste modu batzuk ere sortzen direlako. Eta nire kasuan ere bai irratian esango dizuet antzeko gertatzen ari zaidala, ez? Ba, bueno, nire ilusio eta gogo hauekin, bueno, ba, gauza desberdinak egiten ditudala, aurretik Martinek egindako ibilbide guzti horretatik, ez? Jarraipena emanez, baina, bueno, ba, aizu, nire ez jakintasunean, nire ilusioan, nire inozentzian, ere bai, ba, bide berriak edo zabaltzen saietzen ari naizela, ez? Esango dut.
1: Ongi, bai, esken ikustu dut ardaitekela, karo, zuk hemen sartu duzu, ba, adibidez, lana, zaletasuna, claro, esperientzia orokorrean, ez, bizitzak arlo ezberdinetan ematen dizkigu, eta horrek osatzen gaitu pertsona bezala, ez, nahi, hemendik eta handik eta handika elikatuta, ba, bueno, bagoaz, ez, pertsona egiten, taldea egiten, eta pixkat, karo, galdera oso orokorra da, dolun, bai, bakoitzak berera, eramatea igual errexena izaten da. Ez dakit Unaik zerekin harrituko gaituen.
4: Ez
2: dakit eta harrituko, ez dakit zer esan hori da igual harritzeko
1: modukoa. Gerraro.
2: Bai, ze entzun dituten edo esan dituzuen hori guzik esan ditzazken, nike bai, horren ez dituz errepikatuko, bakarra, baina idaz uantxe esan duzuna, segun ze arlotara eramaten duzun, gazte edo esperientzidun, dena delako aldatzen dela, batetik bestera, ni joanekin oso identifikatu izan duna, garai hartan, nik ez nun uste, hainbat momentutara iritsiko nintzenik, nire lan mundun esate baterako, ez da ere azkeneko ontan ere, zirku baten bukatuko nondik, edo aiko nintzenik, baina hori bezala, irratin da hori bezala, egin gantzabretan haitxun ditzenen, edo hainbat kolaborazio ETV-en, edo dena delako, ez? Orduan, hori badi, ez? Esperientziak gero, dudigabe, esperientzie ematen dizo, adinen aurrea zoazelako, besteak beste. Orduan, takit, esan hola argita garbi, zetu, ez dakit.
1: Bai, bueno, nik uste dut uztartu daitezkela bat egiten dutenean. Esan nahi dut, eske hor badira, adibidez, nik komentatu dizuet gure lantaldekoa, ez?

0: menperatuko ditu, ez bada gaur egun gazte batek edo esperientzia duen batek, baina oso oso ezakit egunean dagoen bat. Eta klaro, gurean gu adibidez hainbeste gauzetan gaudela, ezin gara zentratu bakarrik, ez, teknologian. Orduan, bueno, bagoaz, ez, gauzak harrapatzen. Bada jendea, hainbat lantokietan, hainbat lanbidetan, hortara bakarrik dagoena, ez. Adimen artifizialean adituak badira, urte asko dituztenak eta esperientzia dituztenak, karo, baina hortara bakarrik daude, ez, eta orduan, bueno, ba, etorri zaite hitzaldi bat ikastaro bat egin genuela eta tipoa ni baino zarragoa zen, baina claro, berak ja bazeuzkan urte batzuk hortan eta hortara dedikatua, noski hor, bueno, holakoetan bueno, dinosaurio hoiek ikaragarri handiak dira. Dira esperientziadunak eta gainera punta puntakoak, ez? Dakitena. Vale, bai, horrelakoak batzuk badira, baina bueno, bai, nik uste dut biak uztargarriak direla eta biek ere lekua egin behar diotela batak besteari. Gazteak esperientziadunari errespetuz eta balioan jarri beste horrek esaten duena, baina besteak ere bai. Eta nik uste dut kontrako norabide horretan igual talka gehiago egoten dela, ez? Esperientziadun horrek adinez ja, bueno, urte batzuk dituen horrek uzten aldio gazteari bere lekua, bere modua. Al revés, nik uste dut erresagoa badela kontrakoa baino. Ez zaizue iruditzen? Igual, bueno, hortalka handiagoa egon daitekeela. Jon, zu gazte bezala, ez dakit.
1: Bai, ni bat nator horrekin. Norabide horretan, ez, esperientzia dunetik gaztera.
0: Bai.
1: Talka gehiago egoten direla,
0: bai, ez?
1: Kontrara baino, ez? Bai, nik uste bai. Orokorragoa dela gazteek errespetuz jokatzea, ez? Esperientzia dunekin. Eta agian toki hori nolabait bereganatzea, baina hori, bai errespetuz eta bai denborak mantenduz ere bai, ez? Errespetatuz nolabait. Eta bizitzaren arlo guztietara, tu daitekene...
0: Bai.
1: Bata, nire kasuan esango dizu, eta bidez, musikan hasieran kostatzen da, ez? Esperientzia duen batek begionez ikustea hasi berri den musika gazte talde bati, adibidez. Ez bada hasieratik ja ba, lana txukun ongi egiten ari direla, edo bueno, dena delakoa, ez? Kostatzen da, ze, karo, zu zauden tokian, ez, edo zuk lortu duzun toki hori esperientziarekin lortu duzu, urteen poderioz eta zure lanarekin lortu duzu, eta nolabait ere hortik kostatzen da toki hori ere bai egitea, edo tokia uztea ere bai, ez, atzetik datozen entzat. Askotan ere gertatzen delako, voltatuko naiz lehen esan dudana, ez? Aita hiltzearen psikologia edo, ez? Metafora horretara aurretikan zuri edo zu nolabait gidatu edo arauak ezarri dizkizun horri aurre egitea, nolabait kostatzen delako, baina behin erabaki hori hartzen duzunean, zu ere ziur sentitzen zara, ez? Zure buruarekin eta zuk egiten duzunarekin. Horregatikan batzutan amorru ematen du ere bai esperientzia dunek toki hori utzi nahi ez izatea. Gazte bezala, esate duzulako, jo, ni hemen nator nire gogo guztiekin, nire energia guztiarekin, nire ideia guztiekin, osta eta ez diate tokirik uzten. Eta horrek ere bai batzutan ba hori amorru puntu bat eta serre puntu bat ere bai sortzen du, ez? Eta nik hori ere ulertzen dut guztiz eta bai bat nator horrekin nahi da. Esperientzia dunek tokia uztea ere bai kostatzen zaiela gehiago errespetuz jokatzea gazteek esperientzia dunekin baino, ez?
0: Bai, ezagut. Zuk nahi horrela ikusten duzu ere bai. Bai, ez egia da ausnartzeko ematen digula, ez? Eta suposatzen dut ere entzuleak
2: hortan da. Ola...
0: Baina esperientzia duna zarelako.
2: Ja, bai.
0: Claro, eske igual jarri gaitu leku ez eroso batean ere bai, ez? Batzuetan
2: ez da eroso, eh? Nik

0: beti izan dut, ez, lan mundun esate baterako, lan toki bateko arduradunek egiera askotan eta beti eskatzen da, ezta batetik. Eta nik hortan beti ere baditzot nire zalantzak. Ojo, ongi ulertu. Batetik eskatzen da, nolabaiteko akademikoa den eta burokrazia eta akademikoa den karrera bat odena delako, eta gero berriz esperientzia askotan aipatzen da, ezta? Edo elkarrizketa batetara joaten zanen lan mundun, ze esperientzia duzun galdetzen dizue, ezta? Karo, baina hor dena da zalantzagarri. Karrera bat bukatu berri duna lan mundura salto egin behar duen batek, ezin zaio esperientziarik eskatu. Eman martzaiona da, aukera esperientzia hori ardezan. Gero langile hobea edo ez izanen da, baina karrera duna da, eta punto. Karrera duna asko ez dienari bezala, ojo. Karrera dun izateak askotan behin bateri irakurri nion gehiegi baloratu, sobrebaloratu eote dagoan esaten zuen idazten zuen, ezta? Eta ongi dau, beti dani sartu digute, ez? Karrera batin bar da eta gero lan mundura joateko eta bat eta beste, naiz eta ojo, orain ofizioek hartu duen indarra asko, normala den bezala, lanbideziketatik. Beraz, esperientzie eta hori guzie, segun ze arlo hartzen duzun, oso diferentea da. Beste adibide bat, bestelako esperientzi kontu bada, nizar dakit, mendira joan behar dozo, eta mendin, bada mendia irtera bat, baina bada pareta bat, nola bat hilo behar dena, eta arnesekin, eta karo, hor esperientzi dun batek erresago ingo do, edo arrisku gutxio izanen do. Esperientzerik ez duen batek baino. Esperientzerik nora eraman nahi duzun, aldatzen dela batetik bestela iruditzen zait.
1: Bai, bueno, bai, horrelako... bai, bai, eski gauza asko bota ditzakegu, esan edute bakoitzak beretik eta bizi izan duenarekin, edo biziko duen horrekin, bai, pues hausnarketa bat baino gehiago, ekarde dizaguke honek.
0: Mira, jarriko dizuet beste adibide bat.
1: Arrazoi duzu mendiko horrekin ere bai,
0: Potente goi arribar dizuet.
1: Beste gai bat, aldatuko dugu?
0: Ez, bai, aldatuko dugu, bai, nik uste nahikoa. Aldatuko dugu, bai, jarri behar dizuet, galdera batin behar dizuet, ez erantzun nahi baduzu, bino, potentea izanen dena. Zer nahiago dugu? Eta ez dizuet esaten esateko, Zintzoak izan da, pentsatzen duguna esan da, zer nahiago dugu? Ebakuntza bat egitea, zirujau, esperientzidun batek, edo karrera bukatu berritan, eta badauke eskubide eta mediku dena karrera bukatu don batek. Oro arrain naiz,
2: Mm-hmm. Oso galdera ona.
0: Oka. Zintzoak izan da.
1: Baina, eske horren ikustu dut, karrera bukatu berri batek ez luke horrelako ebakuntza potente bat egingo. Hori lehenengo gauza. Bakarrik ez dute uzten. Orduan horregatik iruditzen zait hor uztartzen direla.
0: Vale, bakarrik ez
1: esango nuke, dino... esango nuke, ez dakit, Vale. Esango nuke bakarrik ez luketela utziko.
0: Ebakuntza baten gainera talde handi badago. Ez da oziru jau bat bakarrik
1: normalen. Burua den igual bat egon daiteke.
0: Hori da, bai, hori da. Beño alare. Beño alare.
1: Hipotetikoki.
0: Alare. Zintzo izan da. Eta ez, luke ala behar. Hemen, de inorrezta ikasi eiaio. Naiz eta karrera dun artista eta bikain eta notarik onenak atera. Berdin zait. Inorrez gau ikasita jaio. Eta azkenen esperientzia hori arlo guzitan nola hartzen da. Eginez, eonez, ikasiz ere bai noski, baina hortan ari zanen, odena delako, ez? Ez dakit. Baina hori arlo askotara mandikike. Bueno, hau esan da. Gustatu zat, hor, bializin un galdera baten egin da.
1: Dega, bota. Oain,
0: gaztea aipatu duzula.
1: Badugu beste bat.
0: Eta irakurri duten, karo, hori jonek igual baina ezin du erantzun, baina, bueno, ikusi ez, edo entzun dandunagatik, eta jartzen do. Zailagoa alda gaur egun gazte izatea duela 30 urte baino.
1: Ah.
0: Eta horrekin egoan burut irakurtzen nintzen, esaten du, joño, ostra, zailagoa alda gaur egun gazte izatea, duelo itamar urte baino. Claro. Eta niri bote prontoan etorri zait, hemen ere gertatzen esperientziekin bezala. Arlo desberdinetan, erantzun desberdinek egon dakizke.
1: Bueno, nik hemen badaukat bat argi eta garbi, eta da irudimenarena. Eta alde horretatik hartuta, bai esango nuke, gu irudimentsuagoak ginela gaur egongo gazteak baina. Hortaz, irudimena dene... Dudigabe.
2: Dudigabe, zurekin bandar.
1: Esango nuke, irudimenak, irudimena, jendeak ongi uler dezan, aspertzeak ekartzen duen irudimen horta... Hori da, aipatu nahi dudana. Zain eut,
2: sormena, ez?
1: Hori da, sormena. Eta sormena beti dator, ba, hoxe, horrelako momentuetatik. Batetik, aspertzetik, oso importantea da aspertzea, gorputza aspertzen denean, bueno, azten delako garatzen zer egin ez aspertzeko, hori logikoa da, eta askotan esaten digute adituek horretan. Eta gero, bueno, eske da, ba, eske nik uste dut hori dela, da, aspertzeak ekartzen du sormena edo irudimen hori garatzea, eta gaur egun ditugun hainbeste, nola ditzen zaie, ostras, joan egin zait, olako, ai, bueno, berdin zait, pizgarriak edo leku askotatik, estimuloak, hori da, nola etortzen zaizkigun hainbeste tokitik, ba, denborarik ere ez dugu, batzuetan hori egonean hori nola ez da zer zabiltzata hemen egonean eske ausnarketa hori egiten badugu guk ere gure atzo esaten genuen ez presaz bizi garen estresatuaz edo geure buruari galdetzen diogu gaur egun egonean zenbat minutu nagoen egunean eta eske igual ez gaude.
2: Bira, horren arira, nik musa mundura ekarriko dute. Bada talde bat, ez dut izenik bota behar, bada talde bat, adimen artifiziala utxarekin sortutako kantuak publikatu iragarri konpartitu egin dituela, ospea lortu duela adimen artifiziala sortutako kantuekin, eta orain, kontrako norabidea egiten ari dena. Hau da, adimen artifizialak sortu ditu kantu hoiek, jende askok entzuten ditu kantu hoiek, eta orain, adimen artifizialak sortu dituen kantu hoiek zuzenekora eramango ditu. Eta hori prestatzen ari da talde hau. Nafarroakoa da, eh?
1: Unairen ekipokoak.
2: Esan nahi dut. Bai, baina pentsatzen, baina musikak badu hori, ez? Sormena. Musikak badu irudimenaren beharra. Musika matematika den arren irudimen eta sormen puntu horren behar haundia du. Ze, hortara, joan nahi dugu, benetan, ordenadore batek egindako kantuak entzutera? Hortara, joan nahi dugu? Ze, eske oso larria da, eta jendeak agian ez du balorean jartzen hau gertatzen ari dela. Adimen artifizialak egindako abestiak musika entzutera joan nahi dugu denok? Zan nahi dut? Eta belaunaldi berri bat da, eta argita garbi dago adimen artifizialak sortu dituela kanta guzti horiek. Orduan, zintzotasunez joga dezala talde horrek ere. Ze, ez da zintzotasunez jokatzen ari, bere kantuak izango balira bezala jokatzen ari da. Eta ja da zenbait festivaletan, ageri da, talde honen izena.
0: Galdera bat. Bueno, batetik, nik adimen artifizialari informazioa eskatzen diot, besteik ez. Eta gainera normalen denei da badakizongi.
1: Pikau.
0: Bi, adimen artifizialari, ez nahi defendatzen nahi, ojo, abesti bat egiteko konposatzeko esaterako zuk informazioa sartu behar diozu?
2: eskatu behar diozun bakarra da, ze motako edo ze eredu hartzea nahi duzun, gero adimen artifiziala hortik elikatzeko, eta bere bertsioa edo bere kanta propioa sortzeko. Eta niri erakutsi didate nola egiten den, eta beldurgarria da, eh? Geroz eta gehiago garatzen ari delako adimen artifiziala.
0: Barkatu, galdatzen nahi naiz, bai hori bai. Estiloa eta dena esaten dizu. Baina sartu behar diozu, nik ez dakit tonu hau nahi dut, akordea behar nahi ditut, ez dakit zer nahi dut, tempo hau nahi dut, dena esan martzaio, edo berak iten doi merrekoa.
2: Ez da behar. Edo zeinek egin dezaken zerbait da. Musika jakintzarik gabe ere bai sortu dezakena.
0: Eta gero, bi bai. Barkatu behar nahi da. Badao modurik, pentsatzen zaila izanen dela, eh? Badao modurik jakitzeko entzuden izan abesti bat adibin artifizialak egin duen edo pertsona batek konposatu duen?
2: Hombre, talde, hitz egiten ari nahi zen talde honen kasuan, talde berak igo ditu.
0: Imaginatu bai. Nire retortzen naiz, eta, bueno, abesti bat konposatu dut. Entzun nahi duzue, ni pospozik, letra jarri diot, txukun-txukun euskeraz, jiji, jaja. Entzun nahi duzue, bai, benga, hause da, zei dutxu, jo, ze politia, jo, baina mierda. Ez dakit, ez? Askotan izaten dielako beste hainbat arlotan. Zaila izanen da, ez da, berak ez bale madoa argita garbi esaten, nola batxe, bilatze harrapatzean, ostra, hau, adimen artifizialekin indozoti, jo.
1: Nik badakit...
0: Nabaritzen die, ez?
1: Bai, nik diseinatzailekin gertatu zait hori diseinatzaile gazteagoekin, ez? Ikusi izan ditugula, ba, hori, hainbat festetako programetan eta gauzetan ere, bueno, nik uste gainera behin itzein genuela ezote zen tuteran, edo, bueno, hemen nik ondoan lantaldean ditudanak ere behin nik ikusi ez nuen zerbait beraik ikusi zuten. Eta gero, claro, haiek esan da, esatuzu, ostras, bai, egia da. Eta horrela eginda dago. Claro, hor, alor bakoitzean, claro, bakoitza gara aditu, esan nahi dut. Igual, ohartu ere ez gara egiten. Baina momentu batean, Jonek esan duta, zintzoak izan gaitezen. Eta egia da. Egia da, hortan ere zintzoak izan beharko ginatekela eta adierazi batek musika nola egiten duen, ze musikari askok, talde askok, ere elkarrizketak egiten zaizkienean, eta, bueno, nik ere gustatzen zait galdetzea ere, bai, letrak nork egiten dituen, bueno, adierazten dugu, ez? Letra egilea, taka, bersioa bada, eta gero elkarrizketetan ere bai galdetzen diegu, ez? Eta nola sortzen duzu edo non etortzen zaizkizu zuri, ez? Letra hauek edo zeri begira zaudela edo adi zaude, ostras, prentsa, komunikabidei, ez? Hau sortzeko, ez? Bersolari batek ere bai, ez? Bersolari bati ere bai, ez? Sormena nola etortzen zaio, ez? Sormen hori. Zenbait sortzaileei, bueno, normalean bai, bueno, niri gustatzen zait jakitea non zen momentu tan, ez? Orduan, zintzotasun puntu hori ere iruditzen zait egon behar duela. Besteekiko errespetua izan dezagun. Ze hori, pertsona askok egonean horretan orduak pasatzen dituzte sortzeko eta hori uste dut zor zaigula kontsumitzaile hori, ez? Berdin zait, musikan edo beste zenbait
0: Bai, vale,
1: beste liburuak egiten ere. Cuidado.
0: Beste kontu bat, Jon, zuk aipatu duzunez ikasi duzula edo erakutsi zitzuela nola egiten den, ezta? Gai izan ongo ginek ez zuzenen irratin aginduk emanez abesti bat sortzeko?
2: Bai.
0: Indezak egu guden baten? Ze gertatzen den, zer ematen duen, froga modun.
2: Bai, egin ditik, eh?
0: Batek daki gure sintonia bilakatuko.
2: Ba, bera, gehiago esango dizuet, lagun batek erakutsi zidan, Aralar irratiaren zat, sintonia sortzen. Baina ez da erabiltzen, eh? Hori esan nionez nuen erabili behar. Baina berak esaten zidan, bera, hau horrela egin daitek, pam.
1: Nik eskatuko nioke gure hiru irratien nik sortu nuen kuña hori, adibidez, ez da txarra, ez? Kuña bat, egin dieza guzu kuña bat telefono zenbaki hauekin. Venga, a ber,
0: Eta euskaraz, claro.
1: Sintonia, eta euskaraz.
2: Bai, euskaraz ere sortzen du, eh?
1: Unai. Datorren astean egin, eta neri sorpresa bat eman. A ber.
0: Ez, entzun, baina gauzetxo, jaketa ontazai gan, eta bai, bia, bai, enei dan azkeneko lan egun edela, eta biarrein dezakegu froga bat, zei duitzen.
2: Venga.
1: Nahi duzen bezala. Karo, abotxak igual ere eman beharko genizkiek, ez? Edo berak sortuko ditu abotxak. Ba, berak sortuko ditu, ez? Bueno, nik uste dut ba, guztia eman da, baina, bueno, bai. Vale.
2: Adimen artifizialak gai da ere bai, ahots ale bat bidaltzeko, eta esateko hartu ahots hau, timbre hau, ahots tonu hau, eta egiozu esatea hau, eta esaldia idatzi, ez? Hori ere bai egiteko gai da.
1: Buah.
0: Adimen artifiziala bada gai gure ahotsak ere igualtxu edo igualak edo zehatzeko, ez?
1: Bai.
0: Jarri nien dugu froga bat. Proba
1: ze jostalari ikusten duan unai, azken bola honetan. motibatzen du. Gazte izaten jarraitu nahi du.
0: Ez diezu ezin iztuko, ia nerea den edo artifiziala den?
1: Ia edo AA.
2: AA.
1: AA, ia. Ia euskarazkoa.
0: Ea zen.
1: Ah, vale. kontuz zer esaten dugun. Karo.
2: Barkizu hemen ben gertatu zitzaigula, ez?
1: Zer?
2: Kantaskakizun bat jaso genuela eta adimen artifizialak sortutako kantu bat zela.
1: Eskatu ziguten? Abai, denei zoraitzen.
2: Bai, oren garaia zizut esango, baina bai, hori gogoan dut. Bidali zigutela, linka, esan ez, kanta ederrau jartzazu emesedez oso polita dela.
1: Eta zu bat zenekien zein zen?
2: Obaine kantaz ez izuet esango, zein zen.
1: Baina, badakizu zein den abeslaria edo taldea?
2: Baina existiten ez den talde bat zen.
1: Ah, ostras, bai, egia da. Finonek bidali zigun etxarritik. Bai, jasta. Eta konturatu ginen, bai, egia da, esan genuen, fau zer den. Eta, por cierto, Finonek gainera mezua bidali zigun, atzo, barkatu. Soinua aspersore bat, baratza edo jardina erregatzen, ureztatzen. Aspersore bat, baratza edo jardina ureztatzen, jo, bai, ala da, barkatu. Eta bai, eta gero beste mezu bat ere bidali du. Egunon irukote, egunon apasa, ez da izanen fededuna izan ala ez, miraria egiteko, azte saltxa duzuen. Bueno, ba, hor beste aportazio bat ere bai, ez?
0: Osakir. Bueno, ederra, gaurko saio bikaine. Aizue, bihar adibina artifizialak kantu bat, edo kuña bat, edo dena delakoa einen digu. Jonek erakutsiko digu. Nola
1: dena preste, egin,
0: eta emaitzare bai.
1: Tresneri guztia hor prestizan, eh?
2: Bai. Momentuan bertan sortuko dugu, eh? Gainera, begira, entzulen eskakizunak ere bai aintzat hartuko ditugu. Esan ditzatela, ba, ze musika instrumentoa entzun nahi duten, abesti hortan, ze letra, nork kantatua, ze hori bai eskatu ezakezu. Ba, jarri jozu Freddie Mercury haotxaren antzekoa, edo Michael Jacksonen haotxan antzekoa. Edo Benito Lertxundi, hori bai eskatu ezakia.
1: Oia, maia, ze bildurra.
2: Bai, ez, baina, ariketa interesgarria izan daiteke, jendea ere, denok, kontziente izateko, hau gertatzen ari dela. Eta bideontan sartu garela ja. Orain arte, joan den urtea, behira, orain tuterako jaiak amaitu direla, gogoan duzuen hola tuterako festen lehenengo kartela irabazle aterazena
1: adimen artifizialutxez. Bai, esan dut, bai, diseinua aipatu ganean, egon ginela izketan. Eske, egon ginen izketan.
2: Bai,
1: egon ginen esanez.
2: Diseinatzailekin gertatzen, edo gertatzen, bai, gertatzen ari den bezala,
1: musikarekin
2: ere bai gertatuko dela.
1: Bueno, eta idazleekin, esango dugu ere, bai, idazleekin ere aspaldian, ez? Bueno, hortan dabiltzala edo zebiltzala edo auskalo, ez? Hori, ez? Mm-hmm. Bueno, nik soinua jarriko nizueke ja 12 eta 18 minutu direnean, zeren kanta eskaera bat ere badugu, whisky in the jar eta Tin Lizzyrena jarriko dugu. Pres daukat bazenukan? Bueno, igual dio.
2: Tin Lizzyrena ere bai pres nuen, Orduan jarri.
1: Soinua entzun nahi?
0: Bai, eta gero bukatu gauze bat esan nahi nuke,
1: bai? Venga, bai, venga, ba.

0: Bueno, ba, hause nik uste honekin nahikoa da dugula gaurkoz. Hortxe soinua bihar argituko duguna.
1: Eta ze ote da, bihar argituko da hori guztia ze saioa heldu zaun biharkoan sarean. Esan zuen inguruko etxeko famili lagun zuen etxaiei dena sarea entzuteko biharkoa brutala izanen da. Kantuta guzti eta... Buf, bueno, gauzetxo bat, notizi bat bai azken honetan ez da egite guzti duzen, irudi batzu guantxe guzen denez, eta egie da. Eundaka gaztetxo eta gazte, igeri inez, Marrokostik Zeuta aldera, sartu die, horazunek atxiki ondoren ez dakitze modutara atea irik, eta 200 bat gutxe lasterka ikusten die Zeutako kaleetan, pozik agertzen die lortu duelako, baina irudik izugarrik...
0: Adinez nagusiez direnak igual, ez?
1: Bai, dinetatik dago, oso gaztetxoak ebai, eta gaztek, eta bai, eta bueno, baina agerkari digital gehienak jasotzen nahi dien albistea bat, azken egunetan, asko die, eta gaur beste 200 batek edo lasterka abitu die, eta hori ez, bueno, azkenen migrazioan kontu hori, eta ezin hori beraien herrialdeotan hortxe da hola, zer pentsatu ematen duna noski. Amabik eta oita bat minutu, ze kantu esan duzu, eh?
0: Tin Lizi, Whiskey in the Jar.
2: Ezaguna egin ezue denoi, eh?
0: Bai.
2: Bai.
1: Eta biharko baten batek zeo zer balima duzue, ama iru dozenako arraultze badakizue, klarisetara mamar duzuela, arraultza honak behar du izan, kalitatezkoak, irrifar batekin joan behar da, klarisak behar du izan, eta hori guzie.
0: Ongi egin, zeniko porra gartu gehiut eta ez dute eueldi txarri nahi, klaro.
1: Orduan gauze bat, altxasun kantu nahi aitzen zateen eri, gutxixio kantatu, bazpare,
0: Etxarri da datoz. Bihar nik etxarriko programa kontatuko dizuet, eh?
1: Abale,
0: eta atzore altxasuko alkateak jakinarazi zuen etzakite altxasura datorrela.
1: Ara?
0: Aipatu zigun, bai.
1: Bueno. Eraz,
0: arratsaldean da, nik nahiago konuk gauez, baina bueno, arratsalde partean kontzertutxoa eta...
1: Aizu, zesan, joan buruti joan zait. Bai, etxarri aranazko pestak hasi noiz hasten die?
0: Bihar inutilaren eguna.
1: Eune gerra da, bai, inutilaren egun ez
0: zen mundia. Gaztea asamblada kantolatuta eta hoxe, eta ja, gero ja, egun bat kendu zioten ez, ba, hauek aurretik jarri dute ostirala, orduan gaztea asambladak biharko eguna, eta larun batetik asteazkenera, udalak.
1: Badakizu, Jon, inutilaren eguna zergatik den?
2: Bai, baina azaldu egun nahi.
1: Ez, nahi da bere behangoa da, ni ez.
0: Ni inutilaren naiz, eh?
1: Ni bai?
0: Unai bai. Ez? Unai bai. Bai. Bai, bueno. Karakterizazioa, bueno, joan da urteetan pixkate aldatzen, moldatzen, hoxe, pixkate hortan, baina bai, solda euskara joaten ez ziren horiek, arrazoi ezberdinetatik, batzuk inutilak izendatzen zituzten, eta... Bai.
1: Eta bueno, pozik.
0: Eta haiek, hasi ziren bere garaian, inutilak ziren haiek, hasi ziren ospakizun hauetan eta
1: oso,
0: egun politiak ziren, bai.
1: Neri bializitan esan dizun ez da nahi da, exento del servicio militar por enfermedad física y psíquica.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Inutila.
1: Baina, bueno, garai hartan inutila izatea gauze harra zen, hortarako soldauzkati libratzea zen barbaride bat, brutala, zoragarri.
0: Bueno, igual Espainia mailan batzuk inutilzat jotzea, haizu, auskalo. Hori zure sentimendua da, baina batzuendako soldauzkara joatea sekulakoa zen,
1: Gizoneikia zen, ez da?
0: Hoxe.
1: Ze pereza.
0: Bueno, guazen gozatzera, aio.
1: Bai, aio.
2: Bierarte.

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo. Atxalde honen hori, Itoitzen kantu ezagun bat esaten duen bezala, hemen gaude eta postutzen naiz. Nio beste kontukin Itoitz herria suntxitua eta pixka bat kantu bat, bueno, ni Itoitz gainean bizi naiz, eta kantu bat egin nuen eta zuentzako. Xot, hor, ahi biren, zein, nola, gure bizitza jokuen duen.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Gazte gaztetatik euskaltzale amorratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,4,5,7,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Rapá! Rapá! Rapá! Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

I'm having a drink.

We'll be right back.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: No, the new captain gas simply enough known as the silent.
3: Amigos, mi saludo más cordial, mi agradecimiento a los clubs y mi invitación a quienes.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

distinguir qué es lo mejor cuando termine el acto.

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Orain zuekin Zurin Hidalgo Txalo bera bat
1: Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 8 kilometro berriro egiteko.

0: Kaixo, Josu Lezkurria naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dabeela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat biltzen dela urtien behin atatzen txubila kalia enmobidek eta egiten dabeela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.